0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 19, ესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსი ია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. Just looking back at the world, just looking

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: What we gotta do right here is go back. Back in the time.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 19, ესტიაში პლუს 13, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 14, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 19, ამბროლაუში პლუს 16, ხოლო წყალტუბოში პლუს 19 გრადუსი ია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 32, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 180 180 მრავალპროფილ

0: ორი კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: იტარე უზავა.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: Spa Resort-ი, კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4052-52 599-4052-55.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Телефони 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2551-0880.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 27 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის მიერ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული სამი კომპანიის დასანქცირების შესახებ განმარტავთ, რომ სასანქციო სიაში მითითებული სუბიექტები არ წარმოადგენენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებულ სუბიექტებს. სანქცირებული კომპანიები მოქმედებენ რეგისტრაციის გარეშე, შესაბამისად არც ერთი მათგანი არ ექვემდებარება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ამასთან, საქართველოს ეროვნული ბანკი ორგანული კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში უნებართვო საქმიანობის იდენტიფიცირების შემთხვევაში მჭიდრო თანამშრომლობს სამართალდამცავ სტრუქტურებთან. ამ შემთხვევაშიც რეგისტრაციის გარეშე მოქმედი სუბიექტების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისთანავე სებმა კანონმდებლობით დადგენილი წესი 2025 წლის სექტემბერში მიაწოდა ინფორმაცია სამართალდამცავ სტრუქტურებს და განახორციელა შესაბამისი საზედამხედველო ღონისძიებები. ხალხთ არსებული ინფორმაციით მიმდინარეობს გამოძიება და ზოგიერთ შემთხვევაში დამდგარია შესაბამისი პასუხისმგებლობაც, ნათქვამია განცხადებაში. კომპანია Foresight Investment Group-ის დირექტორის რატი მორჩელაძის შეფასებით, ქვეყანაში ტეზერის შემოსვლა და ლარში ეგრეთ წოდებული სტეიბლკოინის შექმნა ადასტურებს, რომ საქართველოს გლობალური კრიპტოინდუსტრიის ნაწილი ხდება, თუმცა როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში რატი მორჩელაძემ აღნიშნა, ნებისმიერი ინვესტიციის დროს გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს. რა თქმა უნდა, საქართველოს ტეზერის შემოსვლა ძალიან პოზიტიურია. ესაა კომპანია, რომელიც მსოფლიო კრიპტოინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია. პროექტი, რაც დაანონსეს სტეიბლკოინი ლარში, მის მანიშნაბელია, რომ როგორც დანარჩენი მსოფლიო, საქართველოს ნელ-ნელა კრიპტოინდუსტრიაში ინტეგრირდება. ახლა ადამიანს შეუძლია პირდაპირ გახსნას ანგარიში თუნდაც ბანკში და იყიდოს კრიპტოვალუტა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს Foresight Investment Group-იც ხელშეუწყობს და შექმნის შესაბამის პროდუქტებს, რომ ადამიანებს საშუალება მისცეს რეგულირებული ფინანსური ინსტრუმენტის გზით კრიპტოვალუტის ფლობაზე წვდომა მოიპოვონ, აცხადებს რატი მორჩელაძე. საქართველოდან საექსპედიციო ჯგუფ ტურებზე მოთხოვნა გაიზარდა, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travelers-ის დამფუძნებელმა შალვა ბოლოთაშვილმა განუცხადა. ასეთი ტურების ხანგრძლივობა 20-დან 25 დღემდე მერყევს. ყველაზე ბიუჯეტური საექსპედიციო ტურის ღირებულება კი $2,500-დან იწყება. 2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4%-ით და 172.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. ახალი დაცული ტერიტორია რიონის აღკვეთილი იქნება. შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტს უკვე წარედინა. აღკვეთილი შექმნა სამტრედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში იგეგმება და მისი ფართობი 554 ჰექტარით განისაზღვრება. ცვლილებები წესრიგდება ზღვის აკვატორიაში გემების მოძრაობის საკითხიც. კერძოდ, კოლხეთის ეროვნული პარკი საქართველოს ტერიტორიული ზღვის აკვატორიაში დაშვებული იქნება კვლევების ჩატარების მიზნით. თხევად საწვავზე მომუშავე წყალმცურავი საშუალებებით გადაადგილება. ასევე შეიქმნება კოლხეთის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იქნება 500 ტონამდე ტვირთამწეობის თევზსაჭერი წყალმცურავი საშუალების გადაადგილება არანაკლებ 4 კვანძი და არაუმეტეს 9 კვანძი სიჩქარით.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ჰორმუზის სრუტე შეიძლება შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნას. ამის შესახებ გარდიანი იაპონურ გაზეთზე დაყნობით წერს. პირველი არხის ცნობით გაზეთი წყაროზე დაყნობით იტყობინება, რომ ვაშინგტონი და თეირანი განიხილავენ გეგმას, რომლის მიხედვითაც კრიტიკული სავაჭრო გზა შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნება. ამ პერიოდში კი ირანის სრუტეში განაღმით სამუშაოებს ჩაატარებს. TikTok-ზე დამატებითი შემოსავლის წყაროების შესახებ კონტენტი 2026 წელსაც ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ მიმართულებად რჩება. Forbes-ში წერს, რომ საინვესტიციო კვლევითი პლატფორმა Best Brokers-ის გუნდმა სოციალური მედიის აპლიკაციაზე მიმდინარე წლის მაისისთვის ყველაზე პოპულარული დამატებითი შემოსავლის წყაროები გაანალიზა და ათეული შემოგთავაზა. კვლევის მიხედვით, TikTok-ზე ყველაზე ხილვადი დამატებითი შემოსავლის კატეგორია ელექტრონული კომერციის ფრილანსინგია, რომელსაც 2026 წლის მაისის მდგომარეობით დაახლოებით 3.6 მილიონი პოსტი უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 27 მაისის 3 თვილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში ასევე 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში ასევე 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: რაცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა შესაძლოა უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობად განისაზღვროს. ასევე შესაძლებელი ხდება, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის დიპლომატიური რანგი მიენიჭოს. IPN-ი წერს, რომ ცვლილებები, რომლითაც უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობების ჩამონათვალი ფართოვდება, დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში შედის და ის პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. მასალის ნახმადვე საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მინიჭება მისთვის რანგის შესაბამისი დანამატის ყოველთვიურად 1360 ლარის გაცემას ითვალისწინებს. 2025 წელს საქართველოში საშუალო თვიური შემოსავლები ფულადი და არაფულადი სახსრები ერთშინა მეურნეობაზე წინაწელთან შედარებით 12.4%-ით გაიზარდა და 2131 ლარი შეადგინა, ხოლო საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე 12.5%-ით გაიზარდა და 664 ლარს გაუტოლდა. სტატისტიკას საქსტატი ავრცელებს. შინა მეურნეობების შემოსავლების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ფულადი შემოსავლები და ტრანსფერები, რომლის წილიც 2025 წელს წინაწელთან შედარებით 0.1% პუნქტით გაიზარდა და 90.5% შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში 94.2%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 83.2% შეადგენს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ხელფასი გაინახევრა, როგორც პეტერ მადიარმა ტელეკომპანია RTL-თან ინტერვიუში ისაუბრა. ანაზღაურების შემცირებას ის მთავრობისთვის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების, სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელებისა და ზოგადად პოლიტიკური ელიტისთვის გეგმავს და ამას რთული ეკონომიკური პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებისთვის თავშეკავების მაგალითის დემონსტრირებად მიიჩნევს. გერმანიამ ხელოვნური ინტელექტის 125 მილიონ ევროიანი პროექტი დაიწყო, რათა ევროპას საკუთარი წამყვანი AI ლაბორატორიების შექმნაში დაეხმაროს. ფორბსში წერს, რომ გერმანიის ფედერალური ინოვაციური სააგენტო შპრინდის ინიციატივით სახელწოდებით შემდეგი წამყვანი AI მიზნად ისახავს იმ კომპანიების დაფინანსებას, რომლებიც შესაძლოა საბოლოოდ ევროპული OpenAI ან DeepSeek-ი გახდნენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ

0: გილამშტობისა მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. რადიო კომერსანტის თემა იწყებს თქვენთვის მუშაობას ანდროიდან დაახლოებით 13 საათამდე. სწორედ მე ვიქნები თქვენთან ერთად, საინტერესო თემებზე გვექნება ბუნებრივია ტრადიციულად აქცენტი და გარდა ამისა საინტერესო სტუმრებიც გვეყოლებიან და პრინციპში გადაცემას ამ ეთერს, კომერსანტის თემის ეთერს ვიწყებთ სწორედ სტუმართან ერთად. ძალიან საინტერესო თემა უნდა განვიხილოთ, უფრო კონკრეტულად კი ენერგეტიკული ბარტერი და კონკურენცია მოგზაგადად განახლებადი ენერგეტიკის დარგში. Ну, მოგეხსენებათ, რომ განახლებადი ენერგეტიკის სექტორი კონკურირებადი დარგია, სადაც არაერთი დაინტერესებული პირია ჩართული. ნიშნულოვანი აღინიშნოს, რომ დარგში წარმოდგენილია როგორც სხვადასხვა სახის ელექტროსადგური, მათ შორის მზე, ქარი და ჰიდრო, რომელთა აშენებას წინ სხვადასხვა საფუძველი უძღოდა. ასევე ნიშანდობლივია ამ ელექტროსადგურთა მიერ გასაიდი ელექტროენერგიის ირგვლივ არსებული თამაშის წესებიც. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა ის, რომ ამა წლის 21 მაისს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით დროებითი წესი დადგინდა 2026 წლის ელექტროენერგიის ჭარბი გენერაციის პერიოდისათვის, რაც ითვალისწინებს თურქეთის მიმართულებით ელექტროენერგიის ბარტერულ ექსპორტს, გენერაციის შესაძლო შეზღუდვების შემცირებასა და ბაზარზე სპეციალური დროებითი მექანიზმების ამოქმედებას, რამაც ენერგეტიკულ სექტორში ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის შესახებ მნიშვნელოვანი დისკუსიებიც გააჩინა და სწორედ აი ამ თემას გავშლით, საინტერესო ალბათ რას გულისხმობს ეს კონცეფცია, სწორედ ამ თემას გავშლით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად ლევან კოკაია შემოგვიერთდა, გრედას იურისტი. ბატონ ლევან, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ძვირფას მსმენელს.
0: დიდი მადლობა, რომ დილიდან ესე ადრეანად ხარ ჩვენთან ერთად. მქონდა პატარა შესავალი და აი ამ შესავალიდან გამომდინარე, მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, კონკურენციის ნაწილით. განახლებადი ენერგიის სექტორში კომპანიები ძირითადად რა მიმართულებით უწევენ ერთმანეთს კონკურენციას?
1: ნოდა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენს სექტორში ძალიან ბევრი მოთამაშე და ძალიან ბევრი სტეიკჰოლდერია ჩართული, იმდენად რამდენადაც ბევრი სტეიკჰოლდერია ჩართული, ასევე ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ კონკურენცია სხვადასხვა პროექტის განვითარების თუ უკვე ექსპლუატაციაში შესული ელექტროსადგურის ოპერირებისას სხვადასხვა ჭერილში. აქედან გამომდინარე, თითქოს კონკურენციას ჩვენ კლასიკური გაგებით, კონკურენცია იმ გაგებით, რა გაგებითაც ეს ცნობილია, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ეკონომიკური მიმართულებით და დისციპლინით, ამ მიმართულებით ჩვენ ამ კლასიკური გაგებით კონკურენციას ვერ აღვიქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოთამაშეა და ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმოდით პირობითად, ვთქვათ, მიკრო და ლოკალურ კონკურენციაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ეს შეიძლება იყოს როგორც საწყისში არა ჯერ კიდევ შემდგარი ელექტროსადგურებს შორის არსებული კონკურენცია, არამედ ინვესტორებს, დაინტერესებულ ინვესტორებს შორის არსებული კონკურენცია, როდესაც ისინი ერთმანეთს უწევენ კონკურენციას იმ ნაწილში, რომ თავი მოაწონონ მათ თავიანთი პროექტებით, მაგალითად წარდგენილი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგებით, ტარიფით და ასე შემდეგ, თავი მოაწონონ ან ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების სამინისტროს, ან თუ გამოცხადებულია მაგალითად სიმძლავრის აუქციონის კომისია, ხო, სიმძლავრის აუქციონის კომისიას მოაწონონ თავი და ასე შემდეგ. როდესაც საუბარია უკვე ექსპლუატაციაში შესულ ელექტროსადგურზე, აქ ელექტროენერგიის ვაჭრობის ნაწილში კონკურენცია ასევე აქტუალურია, მაგრამ აქ განგებ არ აღნიშნავდი მე კონკურენციას ბირჟაზე მიზეზთა გამო. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მსმენელსაც და თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ელექტროენერგეტიკული ბირჟა ჯერ კიდევ არ ფუნქციონირებს საქართველოში სრულყოფილი ფორმატით, სრული და სრულყოფილი ფორმატით, და მეორე მიზეზი გახლავთ ის, რომ საკუთრივ ბირჟაზე ვაჭრობას ძალიან სპეციფიკური მახასიათებლებით, ბირჟაზე ვაჭრობა ძალიან სპეციფიკურია, აი დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ, როგორც კაპიტალის ბაზარზე მაგალითად ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა, ან ვთქვათ ვალუტით ვაჭრობა, ან ნებისმიერი სხვა პროდუქტით, ყავით თუ ნავთობის პროდუქტით ვაჭრობა ბირჟაზე ღია წესით. ამიტომაც აქ კონკურენციაში, უკვე სავაჭრო ნაწილში არსებულ კონკურენციაში მოვიაზრებ კონკურენციას ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარზე, რაც დღეს საქართველოში საკმაოდ მაღალი ხარისხით ფუნქციონირებს.
0: ანუ ელექტროენერგიის გაყიდვის მიმართულებით კონკურენციის ეს ასე ვთქვათ მიმართულებაა?
1: რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, როგორც ვახსენე, და პირველ რიგში უნდა გამოვყოთ ელექტროენერგიის საბიტუმო, ანუ აქ აი სტეიკჰოლდერები რო ვახსენეთ თავში თქვენს და მეც დაგეთ

0: ნახვეთ, აქ უკვე შემოდიან სხვა ისეთი საინტერესო მოთამაშეები, როგორც არის ვთქვათ, ელექტროენერგიის საბიტუმო მომწევლებელი კომპანიები, ანუ ეგრეთ წოდებული ტრეიდერები, აგრეთვე საგულისხმოა ელექტროენერგიის მსხვილ მომხმარებელთა შორის არსებული კონკურენციაც, იმიტომ რომ ისინი არიან ბაზრის თავისუფალი ბაზრის მონაწილენი და ისინი დაინტერესებულნი არიან, რომ თავისი გადმოსახედიდან დაბალ ფასად შეიძინონ ელექტროენერგია და ბოლოს უკვე შეგვიძლია ჩვენი ასოციაციის ძირითად პროფილურ ბენეფიციარებზე, ანუ უშუალოდ ელექტროენერგეტიკულ კომპანიებზე ვისაუბროთ, როგორც აი ამ სტეიკჰოლდერთა და აი ამ ბაზრის მოთამაშეთა ჭრილში ერთ-ერთი საკვანძო, ასე ვთქვათ, როლი ვისაც აკისია, რომლებიც იმ შემთხვევაში თუ აქვთ ელექტროენერგიის ორმხრივი ხელშეკრულებებით გაყიდვის შესაძლებლობა, ანუ თუ საქართველოს თავრობასთან გაფორმებული მემორანდუმით რამე აკრძალო არ აქვთ, ერთმანეთ შორის არიან კონკურირებულ მდგომარეობაში, მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ რაც შეიძლება მაღალი ფასით გაყიდონ ელექტროენერგია უკვე შიდა ბაზარზე. ან მათ შორის საექსპორტო ბაზარზეც, აქაც ასე ვთქვათ, ცალკე კონკურენცია კიდე. ანუ კონკურენცია, ანუ ეს არ არის აი მაყურებელმაც კარგად ის, ეს არ არის რაღაც რიტეილ ბაზარი, ეს არ არის მალფუჭებადი პროდუქტი, ჩვენ საუბრობთ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან სტრატეგიული მნიშვნელობის მატარებელ უმაღლესი ღირებულების მქონე პროდუქტ ზე, ელექტროენერგიაზე და ამ თვალსაზრისით ძალიან ძალიან ბევრ ჭრილში და ძალიან ბევრ ასპექტში საუბრობთ კონკურენციაზე.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი მიმართულება ამ კონკურენციის პარალელურად და შესავალშიც მე ვახსენე ბატონო ლევან, 21 მაისს მიმდინარე წლის საქართველოს ეკონომიკისა და დრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით ეს დროებითი წესი დადგინდა და მოკლედ ამაზეც რო ვისაუბროთ, რა არის ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სიახლის მთავარი მიზანი და მისი მიღება რატომ გახდა საჭირო უშუალოდ მიმდინარე წლის მაისში?
0: დიახ, აქ საუბარი არის ჯერ კიდევ ენერგეტიკის სამინისტრო რო არსებობდა, ანუ დაახლოებით 20 წლის უკან 2006 წელს მიღებულ ენერგეტიკის მინისტრის ბრძანებაში შესულცვლილებაზე და ამ ბრძანებას, ნუ ეს ბრძანება არის ელექტროენერგიის სიმძლავრის ბაზრის წესები და ამ ბრძანებაში ახანდელმა ეკონომიკისა და დრადი განვითარების მინისტრმა შეიტანა მასში ცვლილებები. მიზანი გახლავთ ის, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სტაბილურობის დაცვა მოხდეს იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში ელექტროენერგიის სიჭარბე წარმოიქმნება და ნუ არის მოსალოდნელი 26 წლის ახლა მაისის მიწურული კი არის უკვე, მაგრამ ამ წლის მაისი-ივლისის პერიოდში განსაკუთრებით მაღალი იქნება ჰიდროელექტროსადგურების გამომშვება. შედეგად სისტემაში გაჩნდება ჭარბი ენერგია, რაც ტექნიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით გარკვეულ რისკებს ქმნის. ამ ბრძანებით, ამ ბრძანებაში შესული ცვლილებით უფრო სწორად, სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ თურქეთში განახორციელოს ელექტროენერგიის ეგრეთ წოდებული ბარტერული ექსპორტი, ანუ დღეს ექსპორტირებული ენერგია ჩვენ დაგვიბრუნდეს შემოდგომაზე იმ პერიოდში, როდესაც საქართველოსი დეფიციტი წარმოიქმნება და ეს არის ერთგვარი სეზონური ენერგეტიკული დაცვა, რაც ენერგოსისტემის ბალანსის ასე ვთქვათ, როები სეზონურ ინსტრუმენტადაც შეიძლება მივიჩნიოთ.
1: ისე ბატონო ლევან, სხვა შორის შეიძლება ეს ახალი მექანიზმი ალბათ გამოძახილია წინა წლებში დაგროვილი გამოცდილებისაც, არ არის ესეც გამორიცხული, ხო? იმიტომ ეხა ისეთი პერიოდში შედივართ, როცა ელექტროენერგიის წარმოება ზოგადად იზრდება ხოლმე, სხვა თანაბარ პირობებს სიჭარბეა და წარსული გამოცდილებები, რომ ალბათ ეგრეთ წოდებული დაღვრა არ ყოფილიყო, შეიძლება ესეც იყოს და აი ამ ნაწილში ბარტერიც რომ უფრო დეტალურად გავშალოთ, იმიტომ რომ ჩემთვისაც და ბევრისთვისაც, ნუ ჩემს ნაკლებად ბევრისთვის ალბათ სიახლე წარმოადგენს ეს ელექტროენერგიის ბარტერი. რა არის ელექტროენერგიის ბარტერი და მათ შორის რამდენად ახალი მექანიზმია საქართველოსთვის?
0: დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა. მე უფრო ესეთ განმარტებას გავაკეთებდი, რომ რატომ მაინც და მაინც, კი, აუცილებლად მოგახსენებთ პარტერზე, მაგრამ რამდენად სიახლეა, რატომ მაინც და მაინც 2026 წელს იქნა მიღებული. საქმე იმაშია, რომ წლევანდელ წელს განსაკუთრებული არაფერი არ მოხდება, ანუ შეიძლება ეს ბრძანების ბრძანებაში შესულმა ცვლილებამ გარკვეული შთაბეჭდილება დაუტოვოს იმას, რომ აი წელს განსაკუთრებული მოლოდინებია, ისეთი განსაკუთრებული, როგორიც ახალი არ ყოფილა. ასეთი განსაკუთრებული მოლოდინი არავის არ აქვს. ანუ სიჭარბე ამ პერიოდში, ამ სეზონზე საქართველოს ჰიდროელექტროენერგეტიკული, ასე ვთქვათ, ცხოვრების სტატისტიკას თუ შეხედოთ, წარსულს რო გადავხედოთ, აი თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, წარსული და სტატისტიკა, არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდება წელს, იგივე სიჭარბე იქნება და რაც წინა წლებში იყო. უბრალოდ განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ თუ გასულ წლებში სიჭარბიდან მომდინარე გარკვეული დანაკარგების გაცდა უწევდათ კომპანიებს, ახლა ეს არის ერთგვარი საუბარი მცდელობა რომ წლევანდელი წლის სეზონზე და აი თქვენ თუ შეამჩნიეთ საუბარი არის რომ თქვენ წინა კითხვაზე პასუხად მოგახსენეთ რომ 2026 წლის მაისი-ივლისის პერიოდზე ანუ ეს არ არის გრძელვადიანი მოქმედებისთვის განკუთვნილი ასე თქვა ჩანაწერი არის წლევანდელი წლის სეზონზე მორგებული შეიძლება ასე ითქვას და არის ერთგვარი მცდელობა მცდელობა იმისა რომ სიჭარბიდან მომდინარე დანაკარგები რაც კიდე ერთხელ ხაზგავს რომ არა მარტო წლევანდელი წლისთვის იქნება რაღაც განსაკუთრებული არამედ წინა წლების გამოცდილების შედეგადაც მოხდეს აი ამ დანაკარგების რაღაც გარკვეული ჩანაცვლება. ანუ ბარტერი ამ შემთხვევაში გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს საფხულში თურქეთს მიაწვდის ელექტროენერგიას, ყოველ შემთხვევაში მცდელობა იქნება რომ მიაწოდოს, ხოლო შემდგომაზე დაახლოებით ეკვივალენტური მოცულობა უკან უნდა დაიბრუნოს. ეს გახლავთ განსხვავება ნუ კლასიკური კომერციული ექსპორტისგან, რადგან აქ ფულის გადახდა შეიძლება სახელმწიფოსთვის საერთოდ არც იყოს მთავარი ამოსავალი კომპონენტი, აქ აქცენტი უკვე კეთდება ენერგიის სეზონურ გაცვლაზე. ეხლა რაც შეეხება პრაქტიკას, სოფლიოში არსებულ
1: და ბატონ ლევანი ალბათ რესურსების მოფრთხილებაზეც ხო საბოლოო ჯამში გვიბრუნდება და ის რესურსი არ იკარგება, ესეც
0: არა, რესურსი ნებისმიერ შემთხვევაში არ დაგო პირიქით სიჭარბის პერიოდში რესურსი პირიქით არ დაგოკარგება, მაგრამ შემოსავალს დაკარგავენ გარკვეული კომპანიები, ხომ? შესაბამისად ეს შემოსავალი რომ რაღაც გარკვეულწილად იყოს კომპენსირებული უკვე თურქეთში წარმატებული ექსპორტირების შემთხვევაში, ანუ ბარტერული ექსპორტი სწორედ ეს არის, მოხდეს ეკვივალენტის დაბრუნება გარკვეულ კილოვატ-საათებზე, ანუ გარკვეული იმ სადგურებისთვის, რომლებსაც სიჭარბიდან მომდინარე გამომუშავებისას გარკვეული დანაკარგების გაცდა მოუწევთ ამ მაის-ივლისის პერიოდში, თითოეულ კილოვატ-საათზე მოხდეს შესაბამისი ასე ვთქვათ დაკმაყოფილება, ანაზღაურება, შეიძლება 1 კილოვატ-საათში ის მოცულობა ვერ მიიღონ, რასაც ვთქვათ შიდა ბაზარზე გაყიდვისას მიიღებდნენ არასიჭარბის პერიოდში, მაგრამ სულ არაფერს გარკვეულ იმას მიიღებენ, ხო? და ეხლა სოფლიო გამოცდილება რაც შეეხება იქ სადაც ჰიდრორესურსები სეზონურად მერყევი ასე ვთქვათ მერყევია ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება მოქმედებდეს ასეთი მექანიზმი, საქართველოსთვის ასეთი მასშტაბის და ასეთი ფორმალიზირებული ბარტერული მექანიზმი შედარებით ახალი ხილია და ამიტომაც იწვევს როგორც ნუ ეხლა სექტორში გარკვეულ ასე ვთქვათ დისკუსიას იწვევს, მაგრამ აქ ყოველ შემთხვევაში ესე რომ შევაფასოთ რომ დავაჯამოთ ეს საკითხი, მიზანი არის ნამდვილად პოზიტიური. ყოველ შემთხვევაში მცდელობაა რომ ამ დანაკარგების ანაზღაურება მოხდეს ეგრეთ წოდებული ბარტერული ექსპორტის მექანიზმის გამოყენებით.
1: კი ბატონო, და საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ამ გადაწყვეტილებას თუნდაც იგივე ინვესტორებზე და მაგალითად ახალ ჰეს პროექტებზე.
0: მრავალ ფაქტორთა შორის მოგეხსენებათ, რომ ინვესტორებისთვის ერთ-ერთი საყურადღებო ფაქტორი არის ბაზრის პროგნოზირებადობა და პროგნოზირებადობაში არ იგულისხმება მარტო იმ არც თუ ისე იოლი ეტაპების გავლა, რომელიც გულისხმობს ელექტროსადგურის აშენებას და ექსპლუატაციაში შეყვანას, უკვე ექსპლუატაციაში მყოფი ელექტროსადგურის მიერ გენერირებული ელექტროენერგიიდან მომდინარე ასე ვთქვათ სავაჭრო მექანიზმების კარგად გააზრება. ეხლა ეს ისეთი მასშტაბური ცვლილება თქვენს ნახავთ ალბათ რომ იმიტომ არ არის სუპერ მასშტაბური ესე ვთქვათ, რომ სეზონზია ეს მორგებული, მაგრამ მე რომ ინვესტორი ვიყო, აი ეს ყოველთვის აი ამ კითხვაზე ინვესტორზე გავლენაზე ყოველთვის ვცდილობ რომ საკუთარი თავი დავაყენო ინვესტორის ადგილზე. მე მაგალითად სუბიექტური შეიძლება ვიყო, მაგრამ ძალიან დადებით შეფასებას მივიღებდი და პლუს ერთ ქულას დავუწერდი იმ რაღაც ასე ვთქვათ იმ სიაში დავუწერდი პლუს ერთ ქულას, რა სიაც მეკნებოდა მე რომ აი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილო ფილეთეს მაგალითად მარეგულირებელი ჩარჩო თუ სხვა კომპონენტები რომ მე მიმაღებინოს გადაწყვეტილება რომ ამ ქვეყანაში შემოვიდე განახლებადი ენერგეტიკის სექტორში შესაბამისი ინვესტიციით. ჩემთვის რატომ მოახდე და დადებით გავლენას? იმიტომ რომ მინიმუმ არაფერს არ ვკარგავ. გასაგებია რომ სიჭარბის პერიოდში რაღაც დანაკარგები მექნება, მაგრამ ინვესტორი რომელიც გათვითცნობიერებულია და სექტორის სპეციფიკა ისმის კარგად, თვითონ ჰიდროელექტროსადგურთა მუშაობის სპეციფიკა ისმის კარგად და ამ სპეციფიკაში პირველ რიგში იმას გულისხმობ რომ ის აცნობიერებს რომ მისი მუშაობა დიდწილად არის დამოკიდებული კლიმატზე და ამინდზე და ეს ნებისმიერი გეოგრაფიისთვის არის საყურადღებო, იმიტომ რომ ამინდი სხვა გეოგრაფიაშიც და სხვა ქვეყანაშიც შეიძლება შეიძლება მერყეობდეს და ცვალებადი იყოს. შესაბამისად, სიჭარბის, ასე თქვა, სიჭარბიდან მომდინარე შესაძლო დანაკარგების შესახებ მე წინასწარ ინფორმირებული უნდა ვიყო, თუ მე ვარ გათვითცნობიერებული პროფესიონალი ინვესტორი, ასე თქვა, ну ამ დარგის მწოდნე ადამიანი, ასე რომ მე თუ ვიცი, რომ ეს დანაკარგი მომავალში, რა თქმა უნდა, სეზონურად მეკრება და ხედავ, რომ სახელმწიფოს მცდელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ დანაკარგის გარკვეული პარტერული კომპენსირება მოხდეს ჩვენ სასარგებლოდ, ცუდი რატომ უნდა ვიფიქრო?

0: რიტორიკულად შევატრიალებ ის შეკითხვა. რა თქმა უნდა, ანუ არ იქნება ყოველ შემთხვევაში გათვითცნობიერებული ინვესტორისთვის შემი გადმოსახედვითო ჩემ მოლოდინით უნდა იყოს პოზიტიური სიგნალი.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი მიმართულება ასე რომ გავშალოთ, რა არის თავარი ანტიმონოპოლიური რისკი ენერგეტიკის სექტორში დღეს საქართველოში, ესე ძალიან საინტერესო იქნება, ხა თავიდან კონკურენციაზე საუბრობდით, სხვა სხვა განშლა კომპლექსურობა განავითარეთ უფრო სწორად ჯალობით, თუმცა აი ანტიმონოპოლიური რისკი ენერგეტიკის სექტორში დღეს რა არის თავარი?
0: საქმე იმაშია, რომ ბაზრის კონცენტრაცია, ბაზარზე კონცენტრაცია დომინირებული მდგომარეობის არ შექმნის და უბრალოდ შექმნის საფრთხე, ყოველთვის თეორიული რისკი, თეორიული რისკად რჩებოდა და შეიძლება ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, არათანაბარი ცდომა ინფრასტრუქტურაზე, ესე შეიძლება თეორიულად ითქვას და რატო თეორიულად, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან დახვეწილი კანონმდებლობა, არსებობს მარეგულირებელი ორგანო, დახუნძლული საკმაოდ ფართო უფლებამოსილებებით ანტიმონოპოლიური ღონისძიებების განხორციელების თვალსაზრისით და არსებობს უკვე რაღაც გარკვეული პრაქტიკა მარეგულირებელი ორგანოს მიერ, ანუ სემეკს გულისხმობს, სემეკის მიერ ამ კანონმდებლობის ჯეროვნად და სრულფასოვნად გამოყენების თვალსაზრისით. ახლა ენერგეტიკაში მონოპოლია ყოველთვის პირდაპირ ფორმით არ ვლინდება, რასაც ჩვენ შეიძლება სხვა ეკონომიკურ სექტორებში ხედავდეთ და გრძნობდეთ. ანუ ეს შეიძლება დაფარულადაც ვლინდებოდეს, მაგალითად ფორმალურად ბევრი კომპანია გვაქვს არსებობს, ანუ საქართველოში ცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური მარტო 100-ზე მეტია და მოგეხსენებათ თქვენი ვების და თქვენი მათ შორის ასე ვთქვათ მედია საშუალებების მეშვეობითაც ვეცნობ ინფორმაციას, კვირა არ გავარო სადმე რამე მინიმუმ ზის სადგურზე რამე არ დაიწეროს პოზიტიური და კარგი ან ქარის სადგურზე, ანუ ხედავთ კომპანიების სიმრავლეს ბაზარზე, მაგრამ ყოველთვის ეს შეიძლება არ გულისხმოდეს იმას, რომ ანტიმონოპოლიური პრობლემები დაფარულად არ გქონდეს. ეს შეიძლება იყოს შეფარული, მაგალითად ისეთ საკითხები, როგორც რა თქვათ, გამანაწილებელ ან გადამცემ ქსელთან დაერთება, ექსპორტის თანაბარი შესაძლებლობები, საბალანსო მექანიზმების კონტროლი, რამდენიმე მოთამაშის ხელში არის თუ არა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ანუ კონკურენცია ასეთ შემთხვევაში აი ამის მიღება რაც არსებობს რეალურად შესუსტებოდა, ხო? ასევე მნიშვნელოვანია გამჭვირვალეობა იმასთან დაკავშირებით, ვინ იღებს პრიორიტეტს მაგალითად ექსპორტში, ვინ სარგებლობს შეღავათებით და რა კრიტერიუმებით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ ზოგადად თუ დავაჯამოთ, რა ჩვენი კანონმდებლობის მთელი ლოგიკა ფოკუსირებულია იმაზე, რომ დომინირებული მდგომარეობები არ შეიქმნას, არ მოხდეს რამდენიმე მოთამაშის მიერ ბაზრის კონტროლი და რა თქმა უნდა მისასალმებელია, მაგრამ შეიძლება ენერგეტიკა იმდანაც ფართო სფეროა და მითუმეტეს განახლებად ენერგეტიკაში, სადაც რამდენიმე სახეობის მიმართულება ხდება, ხო, ზის და ქარის და ჰიდრო და ასე შემდეგ. ანუ აქ კონკურენცია შეიძლება როგორც მოგახსენე, შეფარული ჩდილოვანი რაღაც ასე ვთქვათ, ჩდილოვნად არსებობდეს და აი აქაც აი საწყისიდანვე აქაც საჭირო არის ანტიმონოპოლიური ღონისძიების განხორციელება, თუმცა ეს უბრალოდ თეორიული მსჯელობისაგანია, იმიტომ რომ საბედნიეროდ მე ვერ ვიტყოდი, რომ აქ სადღაც რამე მონოპოლიას აქვს ადგილი.
1: კი ბატონო, და აი ბოლოს პრინციპში გარკვეული რეკომენდაციებზე უკვე საუბრობდი, თუმცა რო შევაჯამოთ, რა იქნება თქვენი მთავარი გზავნილები ამ თემაზე რეკომენდაციის სახლად?
0: ну ორი გზავნილი, ანუ ორ მიკროთემაზე გზავნილი, ალბათ ესე რომ ვთქვათ, ერთი ანტიმონოპოლიური მიმართულებით მე ეხლა განსაკუთრებული რეკომენდაციით ვერ შემოვიფარგლებოდი, იმიტომ რომ კანონმდებლობა გვაქვს, ანუ მე როგორც ეხლა სამ კრედას იურისტი მით უფრო და ამ ბაზრის არა მარტო სამართლებრივი მკვლევარიც, მათ შორის ვერ ანუ ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს რაღაც გარკვეული მოსაზრებები, რა შეიძლება დაიხოთოს ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობაში, მეც მქონდა ჩემი მოსაზრებები, რაღაც სტატიას მქონდა გამოქვეყნებული, თუმცა ეს ყოველთვის მუშა პროცესია, მსჯელობისაგანია, მაგრამ საბოლოო ჯამში და საერთო ჯამში კანონმდებლობა არის საკმაოდ დახვეწილი, არსებობს უფლებამოსილი ორგანო, მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც დახუნძლული არის ამ ანტიმონოპოლიური ღონისძიებების მთელი ასე ვთქვათ სპექტრით, რაც მისასალმებელია. ხა რაც შეეხება სიჭარბის მენეჯმენტს, მოგეხსენებათ, რომ ელექტროენერგიის დამაგროვებელთა განვითარება აქტუალური არის რაღაც გარკვეულ დამაგროვებელი სისტემების განვითარებაზე. ანუ ზის და ქარის ელექტროსადგურთა შემთხვევაში საყურადღებოა ეგრეთ წოდებული სტორიჯები, ბატარეების დანერგვა, რაც დღის განმავლობაში უზრუნველყოფს სწრაფი ეგრეთ წოდებული ლოკალური დაბალანსების შესაძლებლობას თვითონ არამედ ლოკალური სადგურის. ახლა რაც შეეხება ჰიდროელექტროსადგურებს, ამ შემთხვევაში აქტუალური არის ეგრეთ წოდებული ჰიდრომააკუმულირებელი დაგროვებითი ჰესების აშენება, ფამპ Pump HPP-ის, როგორც არის ცნობილი, და ეს არის უბრალოდ ტექნოლოგიური ნაწილი. ამ ნაწილში სახელმწიფო აქტი, ანუ სახელმწიფოს როლი სულცირე ის უნდა იყოს, რომ ამ პროცესის განვითარებას ხელი არ შეუშალოს და არ ჩვენ ამ ნიშნებს, რომ პირიქით ხელშეწყობა არის. ანუ ეს უფრო ეს ასე ვთქვათ, გზავნილი და ბურთის გადასროლა უფრო ინვესტორთა მისამართით არის აქ წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ინვესტორებიდან თუ წამოვა დაინტერესება, რომ ისეთი მზის და ქარის ელექტროსადგურები აშენდონ, რომელსაც თანმოყვება და რომ ანუ ეს ტექნოლოგია ან ჰიდროელექტროსადგური, როგორც მოგახსენებთ, ჰიდრომააკუმულირებელი სადგური აშენდეს ამ ტექნოლოგიით, რა თქმა უნდა ინვესტორიდან არეოდეს ეს ინიციატივები. კანონმდებლობა ჩვენ რა თქმა უნდა ამისთან რაღაცას არ გვიზღუდავს და აი ეს უკვე ალბათ თუ კარგად, მაგრამ ზოგადი დაბალანსების ჭრილში და ამ ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგიის მენეჯმენტის ჭრილში გარკვეულ შესრულ 100%-იან პირველი ეტაპისთვის შედეგს თუ არა, მაგრამ გარკვეულ შეღავათებს და გარკვეულ შედეგებს მოგვცემდა.
1: აი
0: ეს იქნებოდა გზავნილი.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ლევა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, საკმაოდ ძლად მიმოიხილეთ აღნიშნული თემატიკა დაგემშვიდობებით. ლევან კოკაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გრედას იურისტი. პაუზაზე გავიდე და შემდგომ დაგერუნდებით დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, ისტი 130 ლარი, CHR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი 175 ლარი, კოროლა კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის მიერ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული სამი კომპანიის დასანქცირების შესახებ განმარტავთ, რომ სასანქციო სიაში მითითებული სუბიექტები

0: არ წარმოადგენენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებულ სუბიექტებს. სანქცირებული კომპანიები მოქმედებენ რეგისტრაციის გარეშე. შესაბამისად, არც ერთი მათგანი არ ექვემდებარება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ამასთან, საქართველოს ეროვნული ბანკი ორგანული კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში უნებართვო საქმიანობის იდენტიფიცირების შემთხვევაში მჭიდრო თანამშრომლობს სამართალდამცავ სტრუქტურებთან. ამ შემთხვევაში რეგისტრაციის გარეშე მოქმედი სუბიექტების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისთანავე სებმა კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2025 წლის სექტემბერში მიაწოდა ინფორმაცია სამართალდამცავ სტრუქტურებს და განახორციელა შესაბამისი საზედამხედველო ღონისძიებები. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით მიმდინარეობს გამოძიება და ზოგიერთ შემთხვევაში დამდგარია შესაბამისი პასუხისმგებლობაც, ნათქვამია განცხადებაში. კომპანია Foresight Investment Group-ის დირექტორის რატი მორჩილაძის შეფასებით, ქვეყანაში ტეზერის შემოსვლა და ლარში აგრეწოდებული stablecoin-ის შექმნა ადასტურებს, რომ საქართველოს გლობალური კრიპტოინდუსტრიის ნაწილი ხდება. თუმცა, როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში რატი მორჩილაძემ აღნიშნა, ნებისმიერი ინვესტიციის დროს გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს. რა თქმა უნდა, საქართველოში ტეზერის შემოსვლა ძალიან პოზიტიურია. საკომპანია, რომელიც მსოფლიო კრიპტოინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია. პროექტი, რაც დაანონსეს stablecoin-ი ლარში, მანიშნაბელია, რომ როგორც დანარჩენი მსოფლიო, საქართველოც ნელ-ნელა კრიპტოინდუსტრიაში ინტეგრირდება, აცხადებს რატი მორჩილაძე. საქართველოდან საექსპედიციო ჯგუფ ფურტურებზე მოთხოვნა გაიზარდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Traveler-ის დამფუძნებელმა შალვა ბოლოთაშვილმა განუცხადა, ასეთი ტურების ხანგრძლივობა 20-დან 25 დღემდე მერყავს. ყველაზე ბიუჯეტური საექსპედიციო ტურის ღირებულება კი $2500-დან იწყება. 2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან, ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4%-ით და 72.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. ახალი დაცული ტერიტორია რაიონის აღკვეთილი იქნება. შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტს უკვე წარედგინა. აღკვეთილი შექმნა სამტრედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში იგეგმება და მისი ფართობი 554 ჰექტარით განისაზღვრება. ცვლილებები წესრიგდება ზღვის აკვატორიაში გემების მოძრაობის საკითხიც.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰორმუზის სრუტე შეიძლება შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნას. ამის შესახებ გარდიანი იაპონურ გაზეთზე დაყნობით წერს. პირველი არხის ცნობით გაზეთი წყაროზე დაყნობით იტყობინება, რომ ვაშინგტონი და თეირანი განიხილავენ გეგმას, რომლის მიხედვითაც კრიტიკული სავაჭრო გზა შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნება. ამ პერიოდში კი ირანის სრუტეში განახმით სამუშაოებს ჩაატარებს. TikTok-ზე დამატებითი შემოსავლის წყაროების შესახებ კონტენტი 2026 წელსაც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ მიმართულებად რჩება. Forbes-ში წერს, რომ საინვესტიციო კვლევითი პლატფორმა Best Brokers-ის გუნდმა სოციალური მედიის აპლიკაციაზე მიმდინარე წლის მაისისთვის ყველაზე პოპულარული დამატებითი შემოსავლების წყაროები გააანალიზა. კვლევის მიხედვით, TikTok-ზე ყველაზე ხილვადი დამატებითი შემოსავლის კატეგორია ელექტრონული კომერციის ფრილანსინგია, რომელსაც 2026 წლის მაისის მდგომარეობით დაახლოებით 3.6 მილიონი პოსტი უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 27 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში ასევე 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში ასევე 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა შესაძლოა უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობად განისაზღვროს. ასევე შესაძლებელი ხდება, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის დიპლომატიური რანგი მიანიჭოს. IPN-ი წერს, რომ ცვლილებები, რომლითაც უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობების ჩამონათვალი ფართოვდება დიპლომატიური სამსახურის შესახებ, კანონში შედის და ის პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. თანახმადვე საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მინიჭება მისთვის რანგის შესაბამისი დანამატის ყოველთვიურად 1360 ლარის გაცემას ითვალისწინებს. 2025 წელს საქართველოში საშუალო თვიური შემოსავლები ფულადი და არაფულადი სახსრები ერთშინა მეურნეობაზე წინა წელთან შედარებით 12.4%-ით გაიზარდა და 2131 ლარი შეადგინა, ხოლო საშუალო თვიური შემოსავლები ერთსულზე 12.5%-ით გაიზარდა და 664 ლარს გაუტოლდა. სტატისტიკას საქსტატი ავცანებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ხელფასი გაინახა, როგორც პეტერ მადიარმა ტელეკომპანია RTL-თან ინტერვიუში ისაუბრა. ანაზღაურების შემცირება ის მთავრობისთვის, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების, სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელებისა და ზოგადად პოლიტიკური ელიტისთვის გეგმავს და ამას რთული ეკონომიკური პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებისთვის თავშეკავების მაგალითის დემონსტრირებად მიიჩნევს. გერმანიამ ხელოვნური ინტელექტის 125 მილიონ ევროიანი პროექტი დაიწყო, რათა ევროპას საკუთარი წამყვანი AI ლაბორატორიების შექმნაში დაეხმაროს. Forbes-ში წერს, რომ გერმანიის ფედერალური ინოვაციური სააგენტო Sprint-ის ინიციატივა სახელწოდებით შემდეგი წამყვანი AI მიზნად ისახავს იმ კომპანიების დაფინანსებას, რომლებიც შესაძლოა საბოლოოდ ევროპული OpenAI ან DeepSeek-ი გახდნენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დღეს.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ახლა კიდევ ერთი სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს ძალიან საინტერესო სექტორზე, მიმართულებაზე, ყვავილების ბაზარზე საქართველოში უნდა ვისაუბროთ, როგორ ვითარდება აღნიშნული სექტორი ქვეყანაში. სწორედ აი ამ თემას გავშლით ახლა სტუმართან ერთად. ნუკა შენგელია შემოგვიერთ და ნუშ ფლავერსის დამფუძნებელი. ნუკა, მოგესალმებით.
1: აუჯობანებო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და ნუკა მოდი დავიწყოთ საუბარი ყვავილების ბაზართან დაკავშირებით. რამდენად ზარდი ბაზარია საქართველოში თქვენი შეფასებით და როგორია მოთხოვნის დინამიკა, როგორ აფასებთ ამ პროცესს?
1: რეალურად საქართველოს ყვავილების ბაზარი ბოლო ათწლეულებში სტაბილურად იზრდება. მოთხოვნას დის როგორც პირადი მოხმარება, გულისხმობ დავადების წევი, დღესასწაულები, ფორცელები, ნაცხოვრები, ასევე კორპორატიული სეგმენტი და ჰორეკა მიმართულება. ასევე მინდა აღნიშნო ის, რომ ონლაინ მიმართულება საკმაოდ ვითარდება, ანუ გულისხმობ იმას, რომ სწრაფი მიტანის სერვისები იზრდება, რაც ბაზარს მნიშვნელოვნად არ ვითარებს და მოცულობას აძლევს. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქ მაინც სეზონურობა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ყვავილებს ამ დღესასწაულებს სეზონურობა ახლოს, ასე რომ ვთქვათ, რომ მეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
0: Ну, касаю заинтересоа базари დღესდღეობით უფრო მეტად ორიენტირებულია იგივე იმპორტირებულ ყვავილებზე თუ ადგილობრივადაც არის წარმოება? აი ამ მიმართულებით რა სურათი გვაქვს?
1: ეს ნიშნავანი წელი მაინც იმპორტს უკავია, ეს არის სამწუხარო რეალობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთადად მაინც 90%-ის ჩვენ იმპორტით შემოგდის. აქ ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პრემიუმ და ეგზოტიკური მიმართულებაც ეს კატეგორიას რეალურად იმპორტს მიეკუთვნება და რეალურად ჩვენ ის ქვეყნები, საიდანაც ყვავილებს ვიძებს, არის ნიდერლანდები, კენია, თურქეთი, ასევე სომხეთი, ეკვადორი და ასევე ამ ბოლო დროს დაიმატა თქვენ წარმოიდგინეთ და ჩინეთიც. ესეც ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის, თუმცა ჩვენ საქართველოს ფიქრობ, რომ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იმის, რომ ფეთვა წარმოოთ და ასორტიმენტის 80%-ი კი არ შემოვიტანოთ, 80% ჩვენი იყოს.
0: ანუ შეგვიძლია თქვა, ну, как бы შესაძლებელია იგივე, რომ თვითკმარი ვიყოთ ყვავილების წარმოების კუთხით, ანუ ამ მიმართულებით არსებობს პოტენციალი?
1: რა თქმა უნდა, კი, ვიტყვი, კლიმატური პირობები და სასოფლო სამეურნეო გამოცდილება გვაქვს და აქ საფუძველს გვიქმნის იმისას, რომ სათურები განვითაროთ. თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებში და სათურებში და ხარისხის სტანდარტებში დიდი ინვესტიცია მოხდეს.
0: და ისე როგორ აფასებთ შიდა ბაზრის დინამიკა საქამდე? ნუ კი, თქვენ ახსენეთ პრინციპში დასაწყისში, რომ იგივე ყვავილების 80% დაახლოებით იმპორტირებული, ხო, ჩამოთვალეთ მათ შორის ქვეყნებს, ნიდერლანდები და ასე შემდეგ, რომ მდინარე შემოდის აღნიშნული პროდუქტი. თუმცა შიდა წარმოების დინამიკას აქვს გარკვეული ზრდის ტენდენცია თუ მაიჩენელების, ასე ვთქვათ, ტენდენცია საჩვენებს?
1: ფიქრობ, რომ მაინჩენელებული არის, იქიდან გამომდინარე, რომ არანაირი ინვესტიცია მიმართულებით არ ხდება და შესაბამისად ისეთი ხარისხით ვერ ექცევა, ასე რომ ვთქვათ, ეს მიმართულება ვერ ვითარდება, როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ შევეტაროთ სხვა ქვეყნებს და მათ იმპორტს თუნდაც.
0: კი ბატონო, და ასე ბოლოს მინდა გითხოთ, ნუკა ჩვენ პრინციპში რა ბაზარსაც უყურებთ ყვავილების სექტორს, აქ კონკურენცია იმატებს ძალიან ბევრი კომპანია, ასე ვთქვათ, ჩნდება და აქაც მიწოდების ნაწილში ერთგვარი კონკურენტუნარიან გარემო იქნება. აი ამ პირობებში საინტერესო თქვენი კომპანიის საომავლო გეგმები როგორია, როგორ შეიძლება ეს მიმართულება კიდევ უფრო გამთარდეს, რომ მაგალითად კონკურენტუნარიანობა იყოს მაღალ დონეზე?
1: რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ის არის, რომ კონკურენცია ჯანსაღი იყოს და ერთმანეთში, ასე რომ ვთქვათ, განვითაროთ და ერთმანეთს, ასე რომ ვთქვათ, დემპინგიც არ, ასე რომ ვთქვათ, დაუპირისპირდეს, რაც სამწუხაროდ ხდება ამ ბაზარზე და ეს ძალიან ცუდი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ფასების წარმოქმნა ძალიან ჯანსაღი უნდა იყოს და კონკურენცია უნდა ხდებოდეს ამას გამატებით ღირებულებით, არა იმით, რომ ეს დაბალი ხარისხი აქვს, ანუ რეალურად სერვისების განვითარება უნდა ახდებოდეს და შესაბამისად ჩვენი მიზანიც სწორედ არის, რომ გაუძლიერდეს პოზიცია, როგორც ხარისხის, ისე მომხმარებლის გამოცდილების მიმართულებით, რომ დავწერდოთ ასორტიმენტი, ცნობილი აქცები განვავითაროთ და უკვე კომფორტული სერვისები შევთავაზოთ მომხმარებელს. Ну, ძალადია პერსპექტივაში ეს არის ჩვენი ფოკუსი რა ოპერაციულ ეფექტიანობას დავწერთ.
0: კი ბატონო, ნუკა თქვენ დემპინგი ახსენეთ და დემპინგის ნიშნები ამ ბაზარზე ესე იგი არის ესე ჩანს.
1: ე ბატონო, კი სამწუხაროდ არის რაც შეიძლება ხდება კი.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა ნუკა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გისურვებთ წარმატებას, შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ნუკა შენგელია ნუშ ფლაუერსის.
1: მადლობა თქვენ.
0: დამფუძნებელი. ჩვენ ახლა პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფებს უნდა გადახედოს. როგორც ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიის ბემონის მართველი დირექტორი ბიემჯის თანაობს, გენერაციის ობიექტების მშენებლობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაძვირებული შესაბამისად აუცილებელია უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებებში მაინც ტარიფები გაიზარდოს. გიორგი მირცხულავა ამბობს, რომ ტარიფებით, რომელთაც ეკონომიკის სამინისტროსთან PPA და CFD მემორანდუმები გაფორმდა, ინვესტორების ნაწილისთვის გენერაციის ობიექტების მშენებლობა უკვე გამოწვევა იქნება. 2025 წელს საქართველოს მოქალაქეებმა ქვეყნის გარეთ საცალო ვაჭრობაში ჯამში 3.8 მილიარდი ლარი დახარჯეს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკ ალთენ თაგარტის თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების კვლევის ანგარიში ვკითხულობთ. 2025 წელს საზღვარგარეთ გაწეული 3.8 მილიარდი ლარის დანახარჯებიდან თანაბარი წილი 1.9 მილიარდი ლარი ფიზიკურ ვაჭრობასა და ელ-კომერციაზე მოდიოდა. საზღვარგარეთ შესყიდვების ყველაზე დიდი წილი ტანსაცმელსა და აქსესუარებს არაბზე მოდის. კვლევის მიხედვით საზღვარგარეთ ტანსაცმლის სექტორზე გაწეული დანახარჯების დაახლოებით 1.4 მილიარდი ლარიდან 49% ლუქს სეგმენტის ბრენდებზე მოდის.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ტრამპის მარშრუტი სომხეთისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის მშვიდობის გზას ხსნის. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ერევნის ვარტნოცის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რუბიომ აღნიშნა, რომ მისთვის პატივი იყო ტრამპის მარშრუტის პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების ხელმოწერა. აღნიშნული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ვარაუდობს, რომ 2025 წლის ძლიერი ზრდის შემდეგ მიმდინარე წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვები 23 მილიონს მიაღწევს, რაც მსოფლიოში გაყიდული ავტომობილის თითქმის 30% ადგას. რაც შეეხება ელექტრომობილების ახალი მოდელების გამოშვებას, სააგენტოს ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით 2026 წელს დაახლოებით 150 ახალი ელექტრომოდელის გამოშვება გამოცხადებული, 2027 წელს დაახლოებით 70, ხოლო 2028 წელს 40, მომავალში 2029 წლისთვის უკვე 7 მოდელის გამოშვება დაანონსებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა შესაძლოა უმაღლეს დიპლომატიურ თანამდებობად განისაზღვროს. ასევე შესაძლებელი ხდება, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის დიპლომატიური რანგი მიანიჭოს. IPN წერს, რომ ცვლილებები, რომელთაც უმაღლეს დიპლომატიური თანამდებობის ჩამონათვალი ფართოვდება დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში შედის და ის პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. მასალის თანახმად საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მინიჭება მისთვის რანგის შესაბამისი დანამატის ყოველთვიურად 1360 ლარის გაცემას ითვალისწინებს. 2025 წელს საქართველოში საშუალო თვიური შემოსავლები ფულადი და არაფულადი სახსრები ერთჩინა მეურნეობაზე წინა წელთან შედარებით 12.4%-ით გაიზარდა და 2131 ლარი შეადგინა, ხოლო საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე 12.5%-ით გაიზარდა და 664 ლარს გაუტოლდა. სტატისტიკას საქსტატი აწერს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ხელფასი გაინახა. როგორც პეტერ მადიარმა ტელეკომპანია RTL-თან ინტერვიუში ისაუბრა, ანაზღაურების შემცირებას ის მთავრობისთვის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების, სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელებისა და ზოგადად პოლიტიკური ელიტისთვის გეგმავს და ამას რთული ეკონომიკური პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებისთვის თავშეკავების მაგალითის დემონსტრირებას მიიჩნევს. გერმანიამ ხელოვნური ინტელექტის 125 მილიონ ევროიანი პროექტი დაიწყო, რათა ევროპას საკუთარი წამყვანი AI ლაბორატორიების შექმნაში დაეხმაროს. Forbes-ში წერს, რომ გერმანიის ფედერალური ინოვაციური სააგენტო Sprint-ის ინიციატივით სახელწოდებით შემდეგი წამყვანი AI მიზნად ისახავს იმ კომპანიების დაფინანსებას, რომლებიც შესაძლოა საბოლოოდ ევროპული OpenAI ან DeepSeek-ი გახდნენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დრო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: დესანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ თავრობამ ენერგოკომპანიებთან გაფორმებულ მემორანდუმებში დაფიქსირებულ ტარიფებს უნდა გადახედოს. როგორც ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიის ბემონის მართველი დირექტორი BMG-სთან ამბობს, გენერაციის ობიექტების მშენებლობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნადაა გაძვირებული, შესაბამისად აუცილებელია უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებებში მაინც ტარიფები გაიზარდოს. გიორგი მირცხულავა ამბობს, რომ ტარიფებით, რომლითაც ეკონომიკის სამინისტროსთან PPA და CFD მემორანდუმები გაფორმდა, ინვესტორების ნაწილისთვის გენერაციის ობიექტების მშენებლობა უკვე გამოწვევა იქნება. 2025 წელს საქართველოს მოქალაქეებმა ქვეყნის გარეთ საცალო ვაჭრობაში ჯამში 3.8 მილიარდი ლარი დახარჯეს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკ გალტენ თაგარტის თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების კვლევის ანგარიშში ვიკითხულობთ. 2025 წელს საზღვარგარეთ გაწეული 3.8 მილიარდი ლარის დანახარჯებიდან თანაბარი წილი 1.9 მილიარდი ლარი ფიზიკურ ვაჭრობასა და ელ-კომერციაზე მოდიოდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ტრამპის მარშრუტი სომხეთისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის მშვიდობის გზას ხსნის. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო მერევნის ვარტნოცის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რუბიომ აღნიშნა, რომ მისთვის პატივი იყო ტრამპის მარშრუტის პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების ხელმოწერა. აღნიშნულია, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ვარაუდობს, რომ 2025 წლის ძლიერი ზრდის შემდეგ მიმდინარე წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვები 23 მილიონს მიაღწევს, რაც მსოფლიოში გაყიდული ავტომობილის თითქმის 30% შეადგენს, რაც შეეხება ელექტრომობილების ახალი მოდელების გამოშვებას. სააგენტოს ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით 2026 წელს დაახლოებით 150 ახალი ელექტრომოდელის გამოშვება გამოცხადებული, 2027 წელს დაახლოებით 70, ხოლო 2028 წელს 40, მომავალში 2029 წლისთვის უკვე 7 მოდელის გამოშვებაა დაანონსებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: ყოველი კია თიბისი კონცეპტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IRC, VIC, ISTI, 130 ლარი. CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი. Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი. Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიაზე შეპესე AI4, შეპესე RBX-ი, შეპესე რაპირა გრუპი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები. განცხადებას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს: დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველოს გამოძიებით დადგენილია, რომ შეპესე AI4 და შეპესე RBX-ი ფიქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლო დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე. რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები, ან ოფისები არ გააჩნდათ. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. კომპანია Foresight Investment Group-ის დირექტორის რატიმორ ჩილაძის შეფასებით, ქვეყანაში ტეზერის შემოსვლა და ლარში ეგრეთ წოდებული stablecoin-ის შექმნა ადასტურებს, რომ საქართველოს გლობალური კრიპტოინდუსტრიის ნაწილი ხდება. თუმცა, როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში რატიმორ ჩილაძემ აღნიშნა, ნებისმიერი ინვესტიციის დროს გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს. რა თქმა უნდა, საქართველოში ტეზერის შემოსვლა ძალიან პოზიტიურია. ესა კომპანია, რომელიც მსოფლიო კრიპტოინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია პროექტი, რაც დაანონსეს stablecoin-ი ლარში, იმის მანიშნაბელია, რომ როგორც დანარჩენი მსოფლიო, საქართველოს ნელ-ნელა კრიპტოინდუსტრიაში ინტეგრირდება. ახლა ადამიანს შეუძლია პირდაპირ გახსნას ანგარიში თუნდაც ბანკში და იყიდოს კრიპტოვალუტა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს Foresight Investment Group-იც ხელშეუწყობს და შექმნის შესაბამის პროდუქტებს, რომ ადამიანებს საშუალება მისცეს რეგულირებული ფინანსური ინსტრუმენტის გზით კრიპტოვალუტის წვდომაზე ფლობა მოიპოვონ. რისკებს რაც შეეხება, ასე ვიტყვი, როდესაც ინვესტიციაზე ვსაუბრობთ, რაღაც განსაზღვრული რისკი ყოველთვის არსებობს. თავარია ადამიანი აცნობიერებდეს, რა რისკს იღებს. უნდა შეხედოთ თავს და გაიაზროთ ცხოვრების რა ეტაპზე ხართ, აცხადებს რატი მორჩილაძე. საქართველოდან საექსპედიციო ჯგუფურ ტურებზე მოთხოვნა გაიზარდა როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travelers დამფუძნებელმა შალვა ბოლოთაშვილმა განუცხადა ასეთი ტურების ხანგრძლივობა 20-დან 25 დღემდე მერყეობს. ყველაზე ბიუჯეტური საექსპედიციო ტურის ღირებულება კი $2,500-დან იწყება. 2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალოთვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4% და 172.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. ახალი დაცული ტერიტორია რიონის აღკვეთილი იქნება. შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტს უკვე წარედგინა. აღკვეთილი შექმნა სამტრედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში იგეგმება და მისი ფართობი 554 ჰექტარით განისაზღვრება. ცვლილებები წესრიგდება ზღვის აკვატორიაში გემების მოძრაობის საკითხიც. კერძოდ, კოლხეთის ეროვნული პარკი საქართველოს ტერიტორიული ზღვის აკვატორიაში დაშვებული იქნება კვლევების ჩატარების მიზნით თხევად საწვავზე მომუშავე წყალმცურავი საშუალებებით გადაადგილება. შეიქმნება კოლხეთის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იქნება 500 ტონამდე ტვირთამწეობის თევზსაჭერი წყალმცურავი საშუალებების გადაადგილება არანაკლებ 4 კვანძი და არაუმეტეს 9 კვანძი სიჩქარით.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ჰორმუზის სრუტე შეიძლება შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნას. ამის შესახებ გარდიანი იაპონურ გაზეთზე დაყნობით წერს. პირველი არხის ცნობით გაზეთი წყაროზე დაყნობით იტყობინება, რომ ვაშინგტონი და თეირანი განიხილავენ გეგმას, რომლის მიხედვითაც კრიტიკული სავაჭრო გზა შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნება. ამ პერიოდში კი ირანის სრუტეში განაღმით სამუშაოებს ჩაატარებს. TikTok-ზე დამატებითი შემოსავლის წყაროების შესახებ კონტენტი 2026 წელსაც ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ მიმართულებად რჩება. Forbes-ში წერს, რომ საინვესტიციო კვლევითი პლატფორმა Best Brokers-ის გუნდმა სოციალური მედიის აპლიკაციაზე მიმდინარე წლის მაისისთვის ყველაზე პოპულარული დამატებითი შემოსავლის წყაროები გაანალიზა და ათეული შემოგთავაზა. კვლევის მიხედვით, TikTok-ზე ყველაზე ხილვადი დამატებითი შემოსავლის კატეგორია ელექტრონული კომერციის ფრილანსინგია, რომელსაც 2026 წლის მაისის მდგომარეობით დაახლოებით 3.6 მილიონი პოსტი უკავშირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დღეს.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 27 მაისის 3 თვილში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაუში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში ასევე 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში ასევე 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
7: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისის განვითარების ფონდი სიონის ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განმარტებით ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლს წარმოადგენს. ჩვენი ქალაქისთვის დიდი სიმდიდრეა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების არსებობა. მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელა. თბილისის განვითარების ფონდი ამჯერად რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს სიონის ტაძარში, განაცხადა კახა კალაძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა შესაძლოა უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობად განისაზღვროს. ასევე შესაძლებელი ხდება, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის დიპლომატიური რანგი მიენიჭოს. IPN-ი წერს, რომ ცვლილებები, რომელთაც უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობების ჩამონათვალი ფართოვდება, დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში შედის და ის პარლამენტში უკვე ინიცირებული. ამას ალის თანახმადვე, საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის უმაღლესი დიპლომატიური რანგი მინიჭება მისთვის რანგის შესაბამისი დანამატის ყოველთვიურად 1360 ლარის გაცემა სიტუაციაა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ხელფასი გაინახევრა, როგორც პეტერ მადიარმა ტელეკომპანია RTL-თან ინტერვიუში საუბრა. ანაზღაურების შემცირებას ის მთავრობისთვის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების, სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელებისა და ზოგადად პოლიტიკური ელიტისთვის გეგმავს და ამას რთული ეკონომიკური პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებისთვის თავშეკავების მაგალითის დემონსტრირებად მიიჩნევს. გერმანიამ ხელოვნური ინტელექტის 125 მილიონ ევროიანი პროექტი დაიწყო, რათა ევროპას საკუთარი წამყვანი AI ლაბორატორიების შექმნაში დაეხმაროს. ფორბსში წერს, რომ გერმანიის ფედერალური ინოვაციური სააგენტო შპრინდის ინიციატივას ახელწოდებით შემდეგი წამყვანი AI მიზნად ისახავს იმ კომპანიების დაფინანსებას, რომლებიც შესაძლოა საბოლოოდ ევროპული OpenAI ან DeepSeek-ი გახდნენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მერიამ გაფანტული სკლეროზის და სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსების პროგრამის დაწყებიდან დღემდე მედიკამენტებისა და მაღალტექნოლოგიური კვლევების 2769 შემთხვევა დააფინანსა. ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, 30 მაისი გაფანტული სკლეროზის საერთაშორისო დღეა, რომელთან დაკავშირებითაც თბილისის სატელევიზიო ანზა ნარინჯის ფრად განათდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ თავრობამ ენერგოკომპანიებთან გაფორმებულ მემორანდუმებში დაფიქსირებულ ტარიფებს უნდა გადახედოს. როგორც ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიის ბემონის მმართველი დირექტორი BMG-სთან ამბობს, გენერაციის ობიექტების მშენებლობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნადაა გაძვირებული, შესაბამისად აუცილებელია უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებებში მაინც ტარიფები გაიზარდოს. გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ტარიფებით, რომლითაც ეკონომიკის სამინისტროსთან PPA და CFD მემორანდუმები გაფორმდა, ინვესტორების ნაწილისთვის გენერაციის ობიექტების მშენებლობა უკვე გამოწვევა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რუსეთის მთავრობა განიხილავს დიზელის საწვავისა და საავიაციო ნავთის ექსპორტის აკრძალვის შესაძლებლობას. ამის შესახებ რუსული მედია საკუთარ წყაროებზე დაყნობი წერს. მათივე ცნობით, ეს საკითხი 26 მაისს რუსეთის ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკის ხელმძღვანელობით გამართულ თათბირზე განიხილეს, სადაც საწვავის ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. წყაროების ცნობით, შეზღუდვები შესაძლოა უახლოეს პერიოდში ამოქმედდეს და 1-დან 2 თვემდე გაგრძელდეს. უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომების ფონზე მსოფლიო ნავთობის კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. ავიანიუსში წერს, რომ შანხაის მოწინავე კვლევების ინსტიტუტის მკვლევრებმა CO2-სა და წყლისგან საავიაციო საწვავისთვის საჭირო გრძელჯაჭვიანი ნახშირწყალბადების მიღების მეთოდი შეიმუშავეს. პროცესის მთავარი ელემენტი რკინის ბაზაზე შექმნილი კატალიზატორია, რომელსაც ალუმინისა და კალიუმის დანამატები აქვს დამატებული. მისი გამოყენებით მეცნიერებმა CO2-ს

0: წყალბადებად გარდაქმნა შეძლეს კითხულობს სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC-bank.g.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიაზე შეპესე AI4, შეპესე Arwix-ი და შეპესე Rapira Group-ი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები. განცხადება საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს, დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქმე. გამოძიებით დადგენილია, რომ შეპესე AI4 და შეპესე Arwix-ი ფაქტიურად გარკვეული ანაზღაურები სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე. რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივებიან ოფისები არ გააჩნდათ. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომპანია Foresight Investment Group-ის დირექტორის რატიმორ ჩილაძის შეფასებით, ქვეყანაში ტეზერის შემოსვლა და ლარში ეგრეთ წოდებული stablecoin-ის შექმნა ადასტურებს, რომ საქართველო გლობალური კრიპტოინდუსტრიის ნაწილი ხდება. თუმცა, როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში რატიმორ ჩილაძემ აღნიშნა, ნებისმიერი ინვესტიციის დროს გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს. რა თქმა უნდა, საქართველოში ტეზერის შემოსვლა ძალიან პოზიტიურია. ესა კომპანია, რომელიც მსოფლიო კრიპტოინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია. პროექტი, რაც დაანონსეს stablecoin-ი ლარში, იმის მანიშნაბელია, რომ როგორც დანარჩენი მსოფლიო, საქართველოც ნელ-ნელა კრიპტოინდუსტრიაში ინტეგრირდება. ახლა ადამიანს შეუძლია პირდაპირ გახდეს ანგარიში, თუნდაც ბანკში და იყიდოს კრიპტოვალუტა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს Foresight Investment Group-იც ხელშეუწყობს და შექმნის შესაბამის პროდუქტებს, რომ ადამიანებს საშუალება მისცეს რეგულირებული ფინანსური ინსტრუმენტის გზით კრიპტოვალუტის ფლობაზე წვდომა მოიპოვონ, აცხადებს რატიმორ ჩილაძე. საქართველოდან საექსპედიციო ჯგუფ ფურტურებზე მოთხოვნა გაიზარდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Traveler-ის დამფუძნებელმა შალვა ბოლოთაშვილმა განუცხადა, ასეთი ტურების ხანგრძლივობა 20-დან 25 დღემდე მერყეობს. ყველაზე ბიუჯეტური საექსპედიციო ტურის ღირებულება კი $2500-დან იწყება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. 2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4% და 72.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. ახალი დაცული ტერიტორია რიონის აღკვეთილი იქნება. შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტს უკვე წარედგინა. აღკვეთილი შექმნა სანდრადის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში იგეგმება და მისი ფართობი 554 ჰექტარით განისაზღვრება. ცვლილებები წესრიგდება ზღვის აკვატორიაში გემების მოძრაობის საკითხიც. კერძოდ, კოლხეთის ეროვნული პარკი საქართველოს ტერიტორიული ზღვის აკვატორიაში დაშვებული იქნება კვლევების ჩატარების მიზნით. ხევად საწვავზე მომუშავე წყალმცურავი საშუალებებით გადაადგილება. ასევე შეიქმნება კოლხეთის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იქნება 500 ტონამდე ტვირთამწეობის თევზსაჭერი წყალმცურავი საშუალების გადაადგილება, არანაკლებ 4 კვანძი და არა უმეტეს 9 კვანძის სიჩქარით.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჰორმუზის სრუტე შეიძლება შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნას. ამის შესახებ გარდიანი იაპონურ გაზეთზე დაყნობით წერს. პირველი არხის ცნობით გაზეთი წყაროზე დაყნობით იმყოფინება, რომ ვაშინგტონი და თეირანი განიხილავენ გეგმას, რომლის მიხედვითაც კრიტიკული სავაჭრო გზა შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნება. ამ პერიოდში კი ირანის სრუტეში განახმით სამუშაოებს ჩაატარებს. TikTok-ზე დამატებითი შემოსავლის წყაროების შესახებ კონტენტი 2026 წელსაც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ მიმართულებად რჩება. Forbes-ში წერს, რომ საინვესტიციო კვლევითი პლატფორმა Best Brokers-ის გუნდმა სოციალური მედიის აპლიკაციაზე მიმდინარე წლის მაისისთვის ყველაზე პოპულარული დამატებითი შემოსავლის წყაროები გაანალიზა და ათეული შემოგთავაზა. კვლევის მიხედვით, TikTok-ზე ყველაზე ხილვადი დამატებითი შემოსავლის კატეგორია ელექტრონული კომერციის ფრილანსინგია, რომელსაც 2026 წლის მაისის მდგომარეობით დაახლოებით 3.6 მილიონი პოსტი უკავშირდება. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 მაისის 3 თვილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში ასევე 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში ასევე 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის განვითარების ფონდის სიონის ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განმარტებით ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლს წარმოადგენს. ჩვენი ქალაქისთვის დიდი სიმდიდრეა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების არსებობა. ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელა. თბილისის განვითარების ფონდი ამჯერად რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს სიონის ტაძარში, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა.

0: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ ITB China-ს ფარგლებში ორმხრივი შეხვედრები გამართეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს დელეგაცია შეხვდა კომპანია TripCom-ის მარკეტინგის რეგიონულ დირექტორს სუმერ ვონგს, ასევე კომპანია MAS Berlin-ის უფროს ვიცე-პრეზიდენტს დევიდ რუეც. შეხვედრების ფარგლებში მხარებმა საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის მიმართულებით სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა ჩინეთისა და აზიის ბაზრებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების პოზიციონირების გაძლიერებაზე, ასევე საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებსა და მარკეტინგულ კამპანიებში თანამშრომლობაზე. შეხვედრები საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ITB China-ს ფარგლებში გაიმართა, სადაც საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით არის წარმოდგენილი. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთს ამჟამად ნატოს წინააღმდეგ მასშტაბური შეტევის დაწყების შესაძლებლობა არ აქვს, მაგრამ შეუძლია დივერსიული ქმედებების ან პროვოკაციების განხორციელება, რისთვისაც ალიანსი მზად უნდა იყოს. აიპიანის ცნობით, ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი პოლონეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და ეს სერიოზულად უნდა აღიქვან. გერმანიამ ხელოვნური ინტელექტის 125 მილიონ ევროიანი პროექტი დაიწყო, რათა ევროპას საკუთარი წამყვანი AI ლაბორატორიების შექმნაში დაეხმაროს. ფორბსში წერს, რომ გერმანიის ფედერალური ინოვაციური სააგენტო შპრინდის ინიციატივა სახელწოდებით შემდეგი წამყვანი AI მიზნად ისახავს იმ კომპანიების დაფინანსებას, რომლებიც შესაძლოა საბოლოოდ ევროპული OpenAI ან DeepSeek-ი გახდნენ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: გემშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. ამჯერად მე სალომე სოსელია ვარ. ამ დროიდან დაახლოებით 17 საათამდე ჩვენი ეთერი მოკლედ და ეთერის განმავლობაში ვისაუბრებთ არაერთ საინტერესო საკითხზე და თემაზე, მათ შორის სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს გადაცემის შემდეგ ნაწილში გალთვინ თაგართის წარმომადგენელი კვლევების მიმართულებით და ჩვენ განვიხილავთ საუფისე და კომერციული უძრავი ქონებასთან დაკავშირებით ბოლო მონაცემებს, რაც ორგანიზაციამ სულ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა, ასე რომ ფიქრობ საინტერესო სო იქნება ამ ნაწილში დავინახოთ როგორია უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული ვითარება. მანამდე კი აუცილებლად დავთმობთ დროს ამბებს, რაც საქართველოსში ხდება და საერთაშორისო სიახლეებიც არ გამოგრჩება. აქვე გეტყვით, რომ ამ დროისთვის და როგორი არის ბუმბერგზე მონაცემები ლარის დოლართან მიმართებით, როგორი კურსი გვაქვს, 2.67-ზე ივაჭრება ამ დროისთვის ლარი დოლართან მიმართებით, თუმცა დღის ვაჭრობა მოკლედ გაიხსნა 2.76 კურსით. რაც ეხება ოფიციალურ კურსს, 25 მაისით დადგენილი კურსით დღეს 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია, 1 ევრო კი 3 ლარი და 11 თეთრი ღირს. მოკლედ ასეთი არის მოკლედ ვალუტის კურსი ამ დროისთვის დაფიქსირებული მაჩვენებელი. და მოდით გადავხედოთ იმ ამბებს, რაც ხდება, რა გვაქვს და რა თემასთან დაკავშირებით გვაქვს სიახლე ხლები. დღეს თბილისის მთავრობის სხდომა გამართა და კახაკალაძემ რამდენიმე საკითხზე ისაუბრა, მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გამოვყოთ, ეს არის მეტროსადგური ავლაბართან დაკავშირებით, სადაც ყველამ ნახეთ, მე მგონი სოციალურ ქსელებში ვიდეო და ფოტო მასალა იყო ძლიერი წვიმის შედეგად, როგორ ასევე წვიმდა ანალოგიურად ახლად რეაბილიტირებულ მეტროსადგურში. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით კალაძემ თქვა, რომ დაუშვებელია ასეთი უპასუხისმგებლობა და აღნიშნა, რომ 2 წლის წინ დასრულდა რეაბილიტაცია და აუცილებლად მოსაკვლევია, რატომ ჩავიდა წყალი, იყო თუ არა სამუშაოები არისხიანად შესრულებული. ზოგადად კი აღნიშნა, რომ უხინალეკის გამო გარკვეული პრობლემები შეიქმნა სხვადასხვა ქუჩებზე, თქვათ, ხეების წაქცევა იქნება ეს კონკრეტული დაზიანებები, მათ შორის თქვათ საცხოვრებელ სახლებში წყლის შევარდნა თუ სახურავიდან წყლის ჩასვლა. და სწორედ აი ამ თემასთან მიმართებით ამ კონტექსტშივე ახსენა მეტროსადგური ავლაბარი, მის რეაბილიტაცია. მან თქვა, რომ თავის დროზე სადგური მძიმე მდგომარეობაში იყო, ამორტიზებული და ავარიული, გარკვეული დრო დასჭირდა პროექტის შეთანხმებას, პროცედურებს, მაგრამ ის დასრულდა და ახლა ფაქტია, რომ არსებობს ხარვეზი, რაც უხერხულობას და დისკომფორტს ქმნის. მინდა დავუბალოთ ჩვენი შიდა აუდიტის და მონიტორინგის სამსახურს, ჩვენს მოადგილეებს, რომ დაიწყოთ აღნიშნული საქმის მოკვლევა. წინასწარ არ მინდა ვისაუბრო, თუმცა კომპანიები ამა თუ იმ პროექტზე სამუშაოების შესრულებაზე პასუხისმგებლობას იღებენ და მნიშვნელოვანია სამუშაოები ხარისხიანად შეასრულონ. ნახე ფოტოები, სანიაღრმილები ერთმანეთთან აცდენი იყო, რატომ იყო აცდენილი, ამაზეა პასუხი გასაცემი. არ ვიცი, ვისი ბრალია კომპანიის მიმღების თუ ზედამხედველის, აუდიტის სამსახურს ევალება ყველაფერი მოიკვლიოს და თუ საჭირო იქნება შესაბამისი ნაბიჯებიც გადაიდგასო. მან აქვე მიმართა ყველა იმ კომპანიის წარმომადგენელს, ვინც დედაქალაქის მერიის პროექტებზე მუშაობს, რომ სამუშაოების შესრულების დროს პასუხისმგებლობა და ხარისხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და სამუშაოებს ვატარებთ იმიტომ, რომ წლებს გაუძლოს, ყველაფერს ძირეულად ვცვლით, ნება დისკომფორტი, სამუშაოების მეტი დრო სჭირდება, გადაადგილება იზღუდება, მაგრამ ამ ტიპის სამუშაოებს ხანერად ვერ შევასრულებთ, როგორც ჩვენ კომპანიებსა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს. ეს ქალაქი მხოლოდ თბილისის მერის მთავრობის წევრების არ არის, ყველასია და ყველამ თანაბრად უნდა გავინაწილოთ ეს პასუხისმგებლობაო, აღნიშნა კახა კალაძე. მოკლედ, აუდიტის სამსახურმა უნდა გასცეს კითხვას პასუხი, თუ რატომ მოხდა რომ 2 წლის წინ რეაბილიტირებულ მეტროსადგურში წყალი ნიაღვარივით ჩაედინებოდა, რა იყო აქ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო თუ კიდევ სხვა რაიმე პრობლემა. Ну, ზოგადად რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და სანიაღროების თემასთან დაკავშირებით არაერთხელ ჩვენ გვისაუბრია და სოციალურ ქსელებში მოქალაქეებს ხელმძღვანელების მიერ ვიდეო და ფოტო მასალაც არაერთი გვინახავს, რომ სხვადასხვა ქუჩებზე არის პრობლემატური სანიაღვრეებისში წყლის გასვლის თემა და მოკლედ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში ხშირად არის მაგალითად წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია ძალიან დიდხანს გაგრძელდა და აი თვეების განმავლობაში დისკომფორტი და რეაბილიტაცია საბოლოო ჯამში მაინც ვერ იძლევა ისეთ შედეგს და საბოლოო მიზანს, რაც არის, რომ მოკლედ კონდეს დედაქალაქს ინფრასტრუქტურა გამართული. ეს რაც ეხებოდა თბილისის მთავრობის ხდომას. კიდევ ერთი თემა, ამჯერად საგამოძიებო სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასაგცირებულ კომპანიებზე, შეპესე AI Force-სა და შეპესე RVX, ასევე შეპესე Rapira Group შორის. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. დასაგცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. გამოძიებ დადგენილია, რომ შეპესე AI Force და შეპესე RVX ფიქტიურად გარკვეულიანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირებული ჰქონდათ სხვა პირებზე, სხვა პირების სახელზე, რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივებიან ოფისები არ გააჩნდათ. აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე 2026 წლის 28 აპრილს სასამართლო განაჩენით სამს ბრალდებულ სასჯელის სახით განისაზღვრა ჯარიმა 30000 ლარის ოდენობით და პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორ დავით ჯინჭარაძეს მიესაჯეს თავისუფლების აღკვეთა 9 წლით და 6 თვით. რაც შეეხება შეპესე რაპირა გრუპის უკანონო საქმიანობას, დადგენილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მიერ მინდობილობით დარეგისტრირებული კომპანია ვებგვერდ რაპირა ნეტის საშუალებით ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებს და მისი დომენიც რუსულ რეგისტრატორთან არის გაფორმებული. კომპანიას არანაირი ბრუნვა საბანკო ანგარიშებზე, აქტივებიან ოფისების საქართველოს ტერიტორიაზე არ უფიქსირდება, რეგისტრაცია მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საერთაშორისო პარტნიორებთან კოორდინაციით აგრძელებს აქტიურ მუშაობას ფინანსურ და კიბერ დანაშაულთან ბრძოლის, ასევე საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის ნებისმიერი მცდელობის პრევენციის და აღკვეთის მიმართულებითო. საქართველოს ამ თემაზე დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს კითხეს და შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ აი ეს სანქციების თემა და დიდი ბრიტანეთის მხრიდან დასანქცირება და აღმოჩენა აი ამ კომპანიების მოხდა სწორედ საქართველოს საგამოძიებო უწყებების მუშაობით, სწორედ ჩვენ ქართულმა მხარემ აღმოჩინა, როგორც ის ამბობს, და შემდეგ მოხდა მოკლედ კომუნიკაცია ამ თემაზე და საბოლოო ჯამში მოკლედ ეს კომპანიები დასანქცირებული არიან დიდი ბრიტანეთის მხრიდან და არა მარტო გამოძიება დაწყებულია, რიგ შემთხვევაში უკვე დადგენილია სასჯელის სახითაც და კონკრეტულ პირები პასუხისგებაში არიან მიცემული. ეს რაც ეხებოდა ასევე ამბავს ამ ისტორიის გაგრძელებას. და კიდევ ერთი ამბავი, 2026 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში სესხვებზე საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით აპრილში საშუალო სესხვებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.32%-ს შეადგენდა, მარტში 13.02% იყო. ამავე სტატისტიკის მიხედვით სანგარიშო პერიოდში ეროვნულ ვალიტაში გაცემულ სესხვებზე განაკვეთი 15.54%-დან 15.61%-ამდე გაიზარდა, უცხო ვალიტაში 9.13-დან 9.56%-ამდე. რაც შეეხება კონკრეტულად საბანკო პროდუქტებს, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, შინამეურნეობებისთვის გაძვირდა ყველა საბანკო პროდუქტი, მცირედით მხოლოდ უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი და იპოთეკა გაიაფებული და აი მაგალითად იპოთეკური სესხები 0.05% იყო აპრილში და მარტში 0.07%, ავტოსესხი 24.92% მარტში 24% იყო, ლომბარდული სესხი 19.54% და ესეთ გაზრდილია, სამომხმარებლო სესხი 17.55% აქაც ზრდა, უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი 13.96% აპრილში, მარტში 14.24% იყო და სამომხმარებლო სესხი, რომელიც არ არის უზრუნველყოფილი, ამ შემთხვევაში 18.62%-ია განაკვეთი, მარტში კი 18.47% იყო. მოკლედ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები აპრილის სტატისტიკით არის გაზრდილი. ასეთი ამბები ამ დროისთვის. შევისვენოთ და კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება. ასე რომ დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავიზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავიზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავიზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღია ასრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მერიამ გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტებისა და კვლევების დაფინანსების პროგრამის დაწყებიდან დღემდე მედიკამენტებისა და მაღალტექნოლოგიური კვლევების 2769 შემთხვევა დააფინანსა. ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, 30 მაისი გაფანტული სკლეროზის საერთაშორისო დღეა, რომელთან დაკავშირებითაც თბილისის სატელევიზიო ანძა ნარინჯის ფრად განათდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობა. ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ თავრობამ ენერგოკომპანიებთან გაფორმებულ მემორანდუმებში დაფიქსირებულ ტარიფებს უნდა გადახედოს. როგორც ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანიის ბემონის მართველი დირექტორი BMG-სთან ამბობს, გენერაციის ობიექტების მშენებლობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნადაა გაძვირებული. შესაბამისად, აუცილებელია უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მაინც ტარიფები გაიზარდოს. გიორგი მირცხულავა აცხადებს, რომ ტარიფებით, რომლითაც ეკონომიკის სამინისტროსთან PPA და CFD მემორანდუმები გაფორმდა, ინვესტორების ნაწილისთვის გენერაციის ობიექტების მშენებლობა უკვე გამოწვევა იყო.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: რუსეთის მთავრობა განიხილავს დიზელის საწვავისა და საავიაციო ნავთის ექსპორტის აკრძალვის შესაძლებლობას. ამის შესახებ რუსული მედია საკუთარ წყაროებზე დაყნობით წერს. მათივე ცნობით, ეს საკითხი 26 მაისს რუსეთის ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკის ხელმძღვანელობით გამართულ თათბირზე განიხილეს, სადაც საწვავის ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. წყაროების თქმით, შეზღუდვები შესაძლოა უახლოეს პერიოდში ამოქმედდეს და 1-დან 2 თვემდე გაგრძელდეს. უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომების ფონზე მსოფლიო ავტობის კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. ავიანიუსში წერს, რომ შანხაის მოწინავე კვლევების ინსტიტუტის მკვლევრებმა CO2-ისა და წყლისგან საავიაციო საწვავისთვის საჭირო გრძელ ჯაჭვიანი ნახშირწყალბადების მიღების მეთოდი შეიმუშავეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. mbcbank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და

0: 11 ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBSI კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მერი კახა კალაძე თბილისის მერიში და აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურს და საკუთარ მოადგილებს ავალებს შეისწავლონ მეტროსადგურ ავლაბარში უხვინალექის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემა, როგორც მან თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. აღნიშნული მეტროსადგურის რეაბილიტაცია 2 წლის წინ დასრულდა და აუცილებლად მოსაკლებია, რატომ ჩავიდა წყალი და იყო თუ არა სამუშაოები ხარისხიანად შესრულებული. უხვინალექის გამო გარკვეული პრობლემები შეექმნა ავლაბრის მეტროსადგურში, რომლის რეაბილიტაციაც რამდენიმე წლის წინ დასრულდა. კადრები ყველამ ვიხილეთ, ფაქტობრივად ისე წვიმდა, როგორც გარეთ სადგური. მანამდე მძიმე მდგომარეობაში იყო ამორტიზებული, ავარიული. გარკვეული დრო დასჭირდა პროექტის შეთანხმებას და პროცედურებს, მაგრამ პროექტი მაინც განხორციელდა. ახლა კი ფაქტია, არსებობს ხარვეზი, რაც უხერხულობასა და დისკომფორტს ქმნის, განაცხადა თბილისის მერმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. კომპანია Foresight Investment Group-ის დირექტორის რატი მორჩელაძის შეფასებით, ქვეყანაში ტეზერის შემოსვლა და ლარში ეგრეთ წოდებული stable coin-ის შექმნა ადასტურებს, რომ საქართველოს გლობალური კრიპტო ინდუსტრიის ნაწილი ხდება. თუმცა, როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში, რატი მორჩელაძემ აღნიშნა, ნებისმიერი ინვესტიციის დროს გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს. რა თქმა უნდა, საქართველოსი ტეზერის შემოსვლა ძალიან პოზიტიურია. ესა კომპანია, რომელიც მსოფლიო კრიპტო ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია, პროექტი, რაც დაანონსეს stable coin-ი ლარში, მის მნიშვნელობელია, რომ როგორც დანარჩენი მსოფლიო, საქართველოს ნელ-ნელა კრიპტო ინდუსტრიაში ინტეგრირდება. ახლა ადამიანს შეუძლია პირდაპირ გახსნას ანგარიში, თუნდაც ბანკში და იყიდოს კრიპტოვალუტა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს Foresight Investment Group-ი ხელშეუწყობს და შექმნის შესაბამის პროდუქტებს, რომ ადამიანებს საშუალება მისცეს რეგულარული ფინანსური ინსტრუმენტის გზით კრიპტოვალუტის ფლობაზე წვდომა მოიპოვონ, აცხადებს რატი მორჩილაძე. საქართველოს და საექსპედიციო ჯგუფურ ტურებზე მოთხოვნა გაიზარდა, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Travelers-ის დამფუძნებელმა შალვა ბოლოთაშვილმა განუცხადა. ასეთი ტურების ხანგრძლივობა 20-დან 25 დღემდე მერყეობს. ყველაზე ბიუჯეტური საექსპედიციო ტურის ღირებულება კი $2,500-დან იწყება. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცენტრალური ევროპა უკვე შიდა ტურებით იქცა, ამიტომ განსაკუთრებული ინტერესი გაჩნდა სხვა კონტინენტების მიმართ, როგორებიცაა აფრიკა, აზია და სამხრეთ ამერიკა. ასევე სკანდინავიის ქვეყნები, განაცხადა შალვა ბოლოთაშვილმა. 2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4%-ით და 72.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. ახალი დაცული ტერიტორია რიონის აღკვეთილი იქნება. შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტს უკვე წარედგინა. აღკვეთილის შექმნა სამტრედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში იგეგმება და მისი ფართობი 554 ჰექტარით განისაზღვრება. ცვლილებები წესრიგდება ზღვის აკვატორიაში გემების მოძრაობის საკითხიც. კერძოდ, კოლხეთის ეროვნული პარკი საქართველოს ტერიტორიული ზღვის აკვატორიაში დაშვებული იქნება კვლევების ჩატარების მიზნით. თხევად საწვავზე მომუშავე წყალმცურავი საშუალებებით გადაადგილება. ასევე შეიქმნება კოლხეთის ის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იქნება 500 ტონამდე ტვირთამწეობი თევზსაჭერი წყალმცურავი საშუალების გადაადგილება, არანაკლებ 4 კვანძი და არაუმეტეს 9 კვანძის სიჩქარით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჰორმუზის სრუტე შეიძლება შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნას. ამის შესახებ გარდიანი იაპონურ გაზეთზე დაყნობით წერს. პირველი არხის ცნობით გაზეთი წყაროზე დაყნობით იტყობინება, რომ ვაშინგტონი და თეირანი განიხილავენ გეგმას, რომლის მიხედვითაც კრიტიკული სავაჭრო გზა შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნება. ამ პერიოდში კი ირანის სრუტეში განაღმით სამუშაოებს ჩაატარებს. TikTok-ზე დამატებითი შემოსავლის წყაროების შესახებ კონტენტი 2026 წელსაც ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ მიმართულებად რჩება. Forbes-ში წერს, რომ საინვესტიციო კვლევითი პლატფორმა Best Brokers-ის გუნდმა სოციალური მედიის აპლიკაციაზე მიმდინარე წლის მაისისთვის ყველაზე პოპულარული დამატებითი შემოსავლის წყაროები გაანალიზა და ათეული შემოგთავაზა. კვლევის მიხედვით, TikTok-ზე ყველაზე ხილვადი დამატებითი შემოსავლის კატეგორია ელექტრონული კომერციის ფრილანსინგია, რომელსაც 2026 წლის მაისის მდგომარეობით დაახლოებით 3.6 მილიონი პოსტი უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დამბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 მაისის 3-ის თვილში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში ასევე 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში ასევე 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პლატფორმა ტექნოლოგიების ასოციაცია შეიქმნა, რომელიც ერთ ეკოსისტემაში პირველად ICT-სა და ფინტექის სექტორებს, ტექ განათლებას, ციფრულ ბანკებსა და ვირტუალური აქტივების სფეროს აერთიანებს. ტექნოლოგიების ასოციაციის საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე სულაბერიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, რომ ასოციაციის შექმნა საქართველოს ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას შეუწყობს ხელს. მოდიოდა ინტერესი, რომ საქმიანობა გაგოერთიანებინა, რომ ფრაგმენტულად ყველა სექტორი თავისთავად არ მდგარიყო. ერთიანი ხედვა საჭირო, რადგან საქართველოს ტექნოლოგიურ ეკოსისტემას სწორედ აღნიშნული მემართულებები ქმნიან. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ახალი პლატფორმით, რომელიც ტექნოლოგიების ასოციაცია, ყველა მემართულება გაგოერთიანებინა. ერთი ქოლგის ქვეშ ეროვნულ მასშტაბზე შევიმუშავოთ სტრატეგიას, რომელიც სამომავლოდ საქართველოს ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ამასთან ჩვენს წევრებსაც შესაძლებლობა ექნებათ ცოდნა და პარტნიორობა ერთმანეთს გაუზიარონ. ცალსახად შეგვიძლია თქვათ, რომ საქართველოს საერთაშორისო ტექნოლოგიურ რუკაზე უკვე გაჩნდა. მომსახურებას უწევთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდ რუკაზე დიდი ბრიტანეთი, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, აღნიშნავს თორნიკე სულაბერიძე. 2025 წელს საქართველოს საშუალო თეორიის შემოსავლები, ფულადი და არაფულადი სახსრები ერთ შინამეურნეობაზე წინა წელთან შედარებით 12.4% გაიზარდა და 2131 ლარის შეადგინა, ხოლო საშუალო თეორიის შემოსავლები ერთ სულზე 12.5%-ით გაიზარდა და 664 ლარს გაუტოლდა. სტატისტიკას საქსტატი ავრცელებს. შინამეურნეობების შემოსავლების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ფულადის შემოსავლები და ტრანსფერები, რომლის წილის 2025 წელს წინა წელთან შედარებით 0.1% პუნქტით გაიზარდა და 90.5% შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში 94.2%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 83.2% შეადგენდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთს ამჟამად ნატოს წინააღმდეგ მასშტაბური შეტევის დაწყების შესაძლებლობა არ აქვს, მაგრამ შეუძლია დივერსიული ქმედებების ან პროვოკაციების განხორციელება, რისთვისაც ალიანსი მზად უნდა იყოს. IPN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი პოლონეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და ეს სერიოზულად უნდა აღიქვან. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადეარმა ხელფასი გაინახა ტელეკომპანია RTL-ის მიცემულ ინტერვიუში. ლიდერმა განაცხადა, რომ ხელფასის კლების ტენდენცია მინისტრებზე, დეპუტატებზე, მერებსა და სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელებზეც გავრცელდება. მისი განცხადებით, პოლიტიკურმა ლიდერებმა რთული ეკონომიკური პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებას თავშეკავების მაგალითი უნდა მისცენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: გემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში. გადაცემას გავაგრძელებთ და სტუმარი შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წუთში. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უძრავ ქონებასთან მიმართებით, თუმცა უფრო კონკრეტულად საუფისე უძრავ ქონება თბილისში, როგორია ტენდენციები ამ თემასთან დაკავშირებით. გალთენ თაგართმა ძალიან საინტერესო მონაცემები გამოაქვეყნა, რაც მოიცავს სწორედ საუბისე მიმართულებით 2025 წელს რა ტენდენციები დაფიქსირდა, როგორი არის მთლიანობაში საუბისე უძრავი ქონების ნაწილში ფასების დინამიკა, თქვათ მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვი. სწორედ ამ თემებს უფრო ვცლად გავიგებთ და მიგნებებს, რაც კლევის ფარგლებშია თავმოყრილი, გავიგებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. გალთენ თაგართი სექტორული კლევების უფროსი ზუკა თავყელიშვილი გვერდება ეთერში. მოგესალმებით პირველ რიგში.
4: მოგესალმებით.
3: მადლობა, რომ გვითმობთ დროც და ჩვენთან ერთად ხართ. მოდით დავიწყოთ სწორედ იმ დაჯამებული მონაცემებით, რაც თქვენ გამოაქვეყნეთ სულ რამდენიმე დღის წინ და მთლიანობაში საინტერესოა პირველ რიგში ზოგადად რა მოცულობის არის ეს საუფისე ბაზარი და რა არის ძირითადი მახასიათებლები სწორედ ამ საუფისე მიმართულებისთვის.
4: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიმოსალმებით თქვენს მსმენელებს და მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პლევა ამ პერიოდში იმისთვის ჩავატარეთ, რომ ვფიქრობთ, რომ ორივე ბაზარი საოფისაზე დაიწყებს საუბარს, თუმცა სავაჭრო უძრავი ქონებას დაფარა ჩვენმა კვლევამ და ორივე ბაზარი გარდამავალ ფაზაში არის, სადაც მომდევნო წლებში მიწოდების დაჩქარებული ზრდა არის მოსალოდნელი. ოფისების ნაწილში პირველად ვქენით ისე, რომ თბილისის მასშტაბით მთლიანად ყველა საოფისე სივრცე შევაფასეთ და როგორც ნახეთ 2025 წლის ბოლოსთვის 1.900.000 კვადრატული მეტრის საოფისე სივრცეები იყო ჯამურად თბილისში. აქედან ჩვენი მთავარი დაკვირვებისაგანი იყო გასაქირავებელი ბიზნეს ცენტრები, ანუ ცალკე მდგომი შენობები, სადაც საოფისე ფართი მინიმუმ 1000 კვადრატული მეტრი არის, თუმცა ასევე სხვა საოფისე სივრცეები მოიცავს საკუთრებაში მყოფ ბიზნეს ცენტრებს, რაც არქირავებდა და მფლობელის მიერ არის დატვირთული, ასევე coworking სივრცეები, რაც ზომით მცირე არის მთლიან მიწოდებაში მხოლოდ 1%, თუმცა საკმაოდ პოპულარული გახდა ბოლო წლების განმავლობაში. და ყველაზე დიდი კატეგორია იყო კორპუსებში არსებული ოფისები, რაც ჩვენი შეფასებით არის დაახლოებით 1 000 000 კვადრატული მეტრი. და აქედან 65% მდებარეობს ძველ კორპუსებში, ანუ რაც 2012 წლამდე აშენდა, და დანარჩენი 35% მდებარეობს ახალ კორპუსებში.
3: ანუ აი ეს 1 900 000 კვადრატული მეტრი ბევრია თუ ცოტა? ანუ როგორ შეგვიძლია განსაზღვროთ, მოთხოვნია მიწოდების ნაწილს თუ ჩავხედავთ?
4: დღევანდელ ვაკანტურობას თუ შევხედავთ და დღეს არსებულ მოთხოვნას, ეს საკმაოდ ოპტიმალური მაჩვენებელი არის და ბაზარს საკმაოდ კარგად აქვს ეს ათვისებული. თუ შევხედავთ, ან 1 900 000-დან დაახლოებით 20%-ამდე მოდის გასაქირავებელ ბიზნეს ცენტრებზე, რაც ძირითადად დატვირთულია ზომის კომპანიების მიერ, რომლებიც ქირაობენ ამ ბიზნეს ცენტრებში, ამ მთლიან ფართებს, ან მთლიან სართულს, ან შეიძლება სრულიად ბიზნეს ცენტრს. დღეს ამ ბიზნეს ცენტრებში ვაკანტურობის მაჩვენებელი 7%-ამდე არის. ანუ მოთხოვნა საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება. ნებისმიერი კლასის დაბალი, ანუ ბიუჯეტური საშუალო მაღალ კლასებში, ყველგან საკმაოდ ჯანსაღი ვაკანტურობის დონე გვაქვს. თუმცა თუ ცოტა სამომავლოდ გავიხედებით და ვნახავთ თუ რა რაოდენობის ფართები ემატება, აქ 30%-ამდე ზრდას პროგნოზირებ 2028 წლის ბოლომდე. ანუ დღეს უკვე დაგეგმილი პროექტების, საიდან დიდი ნაწილი უკვე მიმდინარე არის, ვფიქრობთ, რომ მინიმუმ 100.000 კვადრატული მეტრის საოფისე სივრცეები დაემატება ბაზარს და სწორედ ამ მიწოდების ზრდას რა მოყვება დატვირთულობის ნაწილში და შესაბამისად ფინანსური ამონაგების ნაწილში, ამაზე იყო ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიგნაც.
3: კი ბატონო, აი ამაზე ჩვენც ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, და ფასების ნაწილიც განსაკუთრებით საინტერესოა, თუმცა აი თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც პერიოდი განვითარების და მიწოდება უფრო თქვათ დაჩქარდა, აი რა პერიოდი იყო ეს, ბოლო რამდენი წლის განმავლობაში აი საოფისე ფართების რაოდენობა გაიზარდა, რასაც აკვირდებით თქვენ თბილისში?
4: თვითონ საოფისე, ანუ გასაქირავებელი ბიზნეს ცენტრების მიწოდება საკმაოდ სტაბილური ტემპით იზრდება. სამ ფაზად შეგვიძლია ძირითადად დავყოთ ეს ყველაფერი. პირველი იყო 2019 წლამდე, სადაც ნელი ტემპით ყოველწლიურად იზრდებოდა ბიზნეს ცენტრების მოცულობა, თუმცა მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრები განსაკუთრებით შეზღუდული იყო რაოდენობაში. ანუ დიდი არჩევანი აქ არ ჰქონდა. თუმცა 2020-დან 24 წლამდე ბაზარზე მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრების მოცულობა გასამაგდა. თუ 2020 წლის დასაწყისში 40.000 კვადრატული მეტრი იყო, 2025 წლის ბოლოს 124.000 კვადრატული მეტრი იყო. და შესაბამისად, აი ბოლო 5 წელიწადში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ სწრაფი ზრდა ვიხილეთ განსაკუთრებით მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრებში, რადგან წინა წლებში დაგროვდა თანამედროვე და მაღალი ხარისხის და ინფრასტრუქტურის მქონე საოფისე სივრცეებზე მოთხოვნა და ბაზარ არმა სწორედ ამას უპასუხა.
3: კი ბატონო, აი რაც ეხება სავაჭრო სივრცეებს, აქ როგორი ტენდენციაა და რას ხედავთ, თქვათ, მომავალი წლებისთვის, რამდენად შეიძლება რომ ეს ნაწილიც მიწოდება გაიზარდოს ამ მიმართულებითაც?
4: აი მიწოდებაზე რადგან ვსაუბრობთ, აქაც მაგ თემას რომ შევეხო, აქაც რეალურად სამი ფაზა ქონდა სავაჭრო მოლებზე, თუ ვისაუბრებთ კონკრეტულად. აქ ქონდა ისე 2019 წლამდე, როდესაც უთი მთავარი მოლი გაიხსნა თბილისში და ასევე საკმაოდ სწრაფი ტემპით გაფართოვდა ეგრეთ წოდებული უბნის მოლის ფორმატებიც, რომლებიც უფრო ლოკალურ მოთხოვნას აკმაყოფილებს. თუმცა 2020 წლიდან 24 წლის ჩათვლით რეალურად სტაგნაცია ჰქონდა ბაზარზე. არც ერთი მთავარი მოლი არ გაფართოებულა, არც ახალი გახსნილა და უბნის საოჭო მოლებში საკმაოდ მცირე ზრდა ჰქონდა. და 2025 წლიდან ვიმყოფებით უკვე მიწოდების მესამე ფაზაში, რაც უკვე ვიხილეთ ის პოინტის გაფართოება, ვიხილეთ აუთლეტ ვილეჯის გახსნა და ასევე დღეს დაგეგმილი პროექტების ფონზე, იმ შემთხვევაში თუ ყველა განხორციელდა მომდევნო 5 წლის მანძილზე, ველოდებით რომ დაახლოებით 33%-ით გაიზრდება დღეს არსებული მიწოდება. საიდანაც უფრო დიდი ნაწილი იქნება არსებული მოლების გაფართოება, ანუ ეს მოთხოვნის ნაკარნახევი მიწოდების ზრდა იქნება. დღეს ის ოპერატორები, რომლებიც დღეს მოლებს ფლობენ, უკვე აქვთ გრძნობა, რომ მოთხოვნა იმაზე უფრო დიდია, ვიდრე მათაც არსებული მიწოდება და მათ გადაწყვეტეს, რომ გაფართოებულიყვნენ. თუმცა ასევე სამომავლო მიწოდებიდან 40% იქნება ახალი მოლები, რომლებიც თბილისის მასშტაბით გაიხსნება.
3: შედარებით მცირე ზომის თუ შესაძლოა ესეთი მსხვილი მოლებიც გქონდეს დამატებით?
4: არის საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი მოლების რამდენიმე პროექტი, რაზეც ან უკვე მშენებლობა მიმდინარეობს, ან გეგმაში არის, რომ მომდევნო 4-5 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს.
3: კი ბატონო, უბნების მიხედვითაც თუ ჩავხედავთ, აი ეს გეოგრაფია რაც გვევნება, კონცენტრირებულია ვთქვათ რაღაც ძირითადად ქალაქის ცენტრში, აი საოფისე მიმართულებას გულისხმობ თუ გაშლილია და ასევე ძირითადად რომელი სეგმენტიდან არის ვთქვათ მოთხოვნა სწორედ აი ამ ტიპის უძრავქონებაზე?
4: ბუნებრივი არის, რომ უბნების მიხედვით სხვადასხვა სურათი გვაქვს და ისიც ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა სეგმენტებზე არის გათვლილი. თუ შევხედავთ ცენტრალურ უბნებში არსებულ მოლებს, ბუნებრივია, რომ აქ თვითონ მოლებში არსებული ბრენდებიც უფრო მეტად არის გადახრილი მაღალი კლასისკენ, ვიდრე მაგალითად თუ შევხედავთ ქალაქის გასასვლელებში, ერთი მხრივ თბილისის მოლი, მეორე მხრივ ისტ პოინტი, აქ განლაგებულ მოლებს, სადაც უფრო ბიუჯეტურ და საშუალო კლასის ბრენდებზე არის ბევრად უფრო მაღალი კონცენტრაცია. უბნების მიხედვით განაწილებას თუ შევხედავთ სიმჭიდროვის მიხედვით, ანუ მოსახლეობის რაოდენობასაც თუ გავითვალისწინებთ, აქ თითქმის თანაბრად არის ქალაქის ცენტრალურ და ფართო ცენტრში არსებულ უბნებში, თუმცა ყველაზე უფრო დაბალი მიწოდება სიმჭიდროვით ერთი მხრივ არის დიდუბეჩ უღურეთში, სადაც მეტად უფრო ტრადიციული ფორმატის სავაჭრო ფორმატები გვაქვს წარმოდგენილი და ასევე ნაძალადევის მხარე, სადაც ძდანი ნაძალადევი მოსახლეობით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბანი არის, თუმცა მიწოდების მოცულობა თუ ამ პარამეტრს შევხედავთ, ყველაზე დაბალი სწორედ ამ უბანში.
3: ეს სავაჭრო მოლებს გულისხმობთ თქვენ და საოფისე მიმართულებას?
4: საოფისე მიმართულება ძირითადად ცენტრალურ უბნებშია კონცენტრირებული, არსებული ბიზნეს ცენტრების დაახლოებით 85% საბურთალო ვაკე და მთაწმინდაზე ნაწილდება.
3: კი ბატონო, და მივედით ფასის ნაწილზეც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი რაც ვახსენეთ დღევანდელ რეალობაში როგორ მერყეობს და ბუნებრივი ალბათ ოფისების კლასის და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით განსხვავებულია და ასევე აი მომდევნო სამწლიან ჭრილში, რასაც თქვენ უყურებთ, როდესაც მოთხოვნა მიწოდება გაიზრდება მნიშვნელოვნად, როგორ შეცვლის, როგორ იმოქმედებს ეს თავად ფასებზე, საფასო ნაწილზე?
4: კი ბატონო, საოფისე ნაწილს რომ შევეხო, ზოგადად კონტექსტის აღსაქმნელად 2019-დან 25 წლამდე ბიზნეს ცენტრებში გაზრდილი მოთხოვნის ტემპი უფრო ჩქარი იყო, ვიდრე მიწოდების გაზრდილი ტემპი. რეალურად ამან გამოიწვია ის, რომ სტაბილურად ყოველწლიურად სამივე კლასის ბიზნეს ცენტრებში სტაბილური ზრდა ჰქონდა ქირის ნაწილში. 2025 წლის ბოლოს მიმდინარე კონტრაქტებს თუ შევხედავთ, მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრებში $28 იყო საშუალო ფასი, საშუალო კლასში 17 და ბიუჯეტურში 11. თუმცა სამომავლო ჩვენ რასაც პროგნოზირებთ, არის ის, რომ გაზრდილი მიწოდების ტემპი უფრო ჩქარი იქნება, ეს ტემპი ორჯერ უფრო ჩქარი იქნება, ვიდრე მოთხოვნის ბუნებრივი ზრდა მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ვაკანტურობის კოეფიციენტის გაზრდას. და აქედან უკვე მოსალოდნელია, რომ ვაკანტურობის ზრდა წნეხად დააწევა ქირის ფასს. და არ არის დამორიცხული, რომ ცირადი კორექციაც ვიხილოთ საოფისე ფასადებში მომდენო წლების განმავლობაში. თუმცა ეს კორექცია არ იქნება ისეთი კრიტიკული, რომ მაგალითად სექტორის საინვესტიციო მიმზიდველობაზე დიდად უარყოფით და დაისახოს.
3: კი ბატონო, აი თქვენ ამ კვლევაშიც აღნიშნულია, რომ აი მაღალი კლასის საოფისე მიმართულებას თუ ახსენებთ, აქ ძირითადი როლი უცხოური კომპანიების მხრიდან წამოსულ მოთხოვნას ეთმობა, ხომ? აი ამ ნაწილში როგორ ფიქრობთ, ეს შესაძლოა, რომ კიდევ გაიზარდოს, თქვათ, IT მიმართულების მხრიდან მოთხოვნა ასეთი მაღალი კლასის საოფისე უძრავ ქონებაზე?
4: ზოგადად თუ შევხედოთ კონკრეტულად მაღალი კლასის ბიზნეს ცენტრებში, დიდი ნაწილი გაქირავებული ფართისა მოდის უცხოურ კომპანიებზე, 2/3 იყო ეს მაჩვენებელი 2025 წლის ბოლოს. სექტორულად თუ შევხედავთ, ორი ყველაზე დიდი მიმართულება აქ არის ფინანსური სერვისები და ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ანუ იგივე IT სექტორი. წინა წლებში ამ ორ სექტორში საშუალოზე უფრო სწრაფი ზრდა ჰქონდა, თუ საშუალოდ თბილისში 21%-ით გაიზარდა დასაქმება, ფინანსურ სექტორში ასევე თბილისში ეს ზრდა იყო 29%-იანი, IT სექტორში ბევრად უფრო დიდი 120%-ით გაიზარდა ამ პერიოდში დასაქმება და სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ გაზრდილი მიზოდება ბაზარმა საკმაოდ მარტივად დაიჭისა. სამომავლო პროგნოზს რაც შეეხება, ორივე სექტორში ველოდებით, რომ ზრდის ტემპი დასტაბილურდება და მომდევნო სამ წელში დაახლოებით 6-7%-ით გაიზრდება როგორც ფინანსურ სერვისებში, ასევე IT-ში დასაქმებულთა რაოდენობა. ეს გამოწვეული იქნება როგორც ეკონომიკური ზრდის ნორმალიზებით, ასევე უცხოელთა დასაქმებაზე შემოღებული შეზღუდვებით, რაც განსაკუთრებით IT სექტორში საკმაოდ დიდი გამოწვევა არის. ასევე გათვალისწინებული გვაქვს მაგალითად ისეთი ფაქტორები, როგორც არის ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის პროცესები, რაც ბიზნესებს უხსნის იმ აუცილებლობას, რომ ძალიან სწრაფად გაზარდონ დასაქმებულთა რაოდენობა, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი უკვე არსებულ მუშახელის ეფექტურობას ზრდის. შესაბამისად, სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ მომდევნო სამ წელში მოთხოვნის ზრდას მხოლოდ 14%-ით პროგნოზირებ და მიწოდების მხარეს უკვე დაგეგმილი პროექტების გათვალისწინებით 28%-იანი ზრდა, ანუ ორჯერ უფრო სწრაფი ზრდა არის მოსალოდნელი.
3: კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
4: ერეკით მადლობა, წარმატებები.
3: ზუკა თავყელიშვილი, გალთენ თაგართის სექტორული კვლევების უფროსი, საუბრობდა ჩვენს ეთერში და ჩვენ განმეხილეთ ის კვლევა და დეტალები კვლევის, რაც მოიცავს საოფისე და სავაჭრო უძრავ ქონებას კონკრეტულად თბილისში. კვლევის დეტალები მონაცემების რამდენიმე დღის წინ გაასაჭიროა გალთენ თაგართმა. მოდით ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
6: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაინტერესებული პირის ტეზერის მიერ მოხდა ეროვნულ ბანკში სარეგისტრაციო განაცხადის წარდგენა და მიმდინარეობს სარეგისტრაციო საქმის წარმოების პროცესი, წერია ეროვნული ბანკის მიერ BMG-სთვის გაგზავნილ პასუხში. 25 მაისს გლობალურმა კრიპტო კომპანია ტეზერმა წარადგინა ლარის პირველი სტაბილური ვირტუალური აქტივის გელთის პროექტი. ეროვნულ ბანკში საკითხთან დაკავშირებით აღნიშნავენ, რომ საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც განსაზღვრა სტაბილური ვირტუალური აქტივების განთავსებისა და გამოშვების პირობები. 2026 წლის მარტში მიღებული რეგულაციის თანახმად, ლარის სტაბილური ვირტუალური აქტივის გამომშვები ვალდებული იქნება მუდმივად შეინარჩუნოს მომხმარებლებისგან მიღებული თანხების 100% რეზერვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. 2025 წელს საქართველოს მოქალაქეებმა ქვეყნის გარეთ საცალო ვაჭრობაში, როგორც ფიზიკურად მოგზაურობისას, ისე ონლაინ ჯამში 3.8 მილიარდი ლარი დახარჯეს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკ გალტერ თაგარტის თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების კვლევის ანგარიშში წერია. 2025 წელს საზღვარგარეთ გაწეული 3.8 მილიარდი ლარის დანახარჯებიდან თანაბარი წილი 1.9 მილიარდი ლარი ფიზიკურ ვაჭრობასა და ელ-კომერციაზე მოდიოდა. საზღვარგარეთ შესყიდვების ყველაზე დიდი წილი ტანსაცმელსა და აქსესუარებზე მოდის. კვლევის მიხედვით, საზღვარგარეთ ტანსაცმლის სექტორზე გაწეული დანახარჯების დაახლოებით 1.4 მილიარდი ლარიდან 49%
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის მთავრობა განიხილავს დიზელის საწოვისა და საავიაციო ნავთის ექსპორტის აგრძელვის შესაძლებლობას. ამის შესახებ რუსული მედია საკუთარ წყაროებზე დაგრძნობით ეუწყება. მათი ინფორმაციით ეს საკითხი 26 მაისს რუსეთის ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკის ხელმძღვანელობით გამართულ თათბირზე განიხილეს, სადაც საწოვის ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე იმსჩელეს. წყაროების თქმით, შეზღუდვები შესაძლოა უახლოეს პერიოდში ამოქმედდეს და 1-დან 2 თვემდე გაგრძელდეს. უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომების ფონზე მსოფლიო ნავთობის კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. ავიანიუსი ჩიწერს, რომ შანხაის მოწინავე კვლევების ინსტიტუტის კვლევრებმა ცეორისა და წყლისგან საავიაციო საწოვისთვის საჭირო გრძელჯაჭვიანი ნახშირწყალბადების

0: მიღების მეთოდი შეიმუშავეს. პროცესის მთავარი ელემენტი რკინის ბაზაზე შექმნილი კატალიზატორია ალუმინისა და კალიუმის დანამატებით. მისი გამოყენებით მეცნიერებმა CO2-ის დაახლოებით 59%-ის ნახშირწყალბადებად გარდაქმნა შეძლეს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტის ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერ

0: ინტერესანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამღაბრი შოლე ვარ, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიებზე შუპს AI ფორი, შუპს RVX და შუპს რაპირა გრუპ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები, განცხადებას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. გამოძიებით დადგენილია, რომ შუპს AI ფორი და შუპს RVX ფიქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ ოპერირების სახელზე, რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 72.89 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 184.28 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.11% შეადგინა. თურქეთის ბაზარზე EAP-ის მზის ენერგიის მოზღვავება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ქართული ჰიდროელექტროსადგურების საექსპორტო პოტენციალს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკოსი არჩილ მამათელაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, თუ ადრე გაზაფხულზე საქართველო წარმატებით ყიდდა ჭარბდენს თურქეთში, ახლა ქართულ ჰიდრორესურსს თურქეთის მზის ენერგიასთან კონკურენცია უჭირს. თურქეთის ბაზარი ნაკლებად კონკურენტუნარიანი იქნება ქართული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, რადგან მზის ენერგია უფრო EAP-ია. ამას თუ დავამატებთ ტრანსპორტირების ხარჯებსა და დანაკარგებს, ქართული დენის კონკურენტუნარიანობა კიდევ უფრო მცირდება, ამბობს მამათელაშვილი BMG-სთან. მისივე განმარტებით, თურქეთმა ბოლო პერიოდში ნახტომისებურად გაზარდა განახლებადი ენერგიის წილი. კერძოდ, მზის ელექტროსადგურების დადგმულმა სიმძლავრემ 25000 მეგავატს გადააჭარბა, რაც ქვეყნის მთლიანი გამომუშავების დაახლოებით 20%-ია. როდესაც მზის ელექტროსადგურები შუადღის საათებში ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ, ჩნდება ჭარბი რესურსი. განსაკუთრებით

0: თურქეთს უჩნდება ჭარბი ენერგია, რომლის შემოტანაც საქართველოში იმ პერიოდებში ხდება, როცა ჩვენეს გვჭირდება, აცხადებს ენერგეტიკოსი. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ განაცხადა, რომ ყვავილების ბაზარზე დემპინგის შემთხვევები არსებობს. მისი თქმით, აღნიშნული ხელსუშლის ჩანსაღი კონკურენციის განვითარებას, რაც საბოლოო ჯამში დამაზიანებელია მთლიანად სექტორისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ყვავილების ბაზარზე კონკურენცია იყოს ჩანსაღი, რათა ერთმანეთი განვავითაროთ და არ დაუპირისპირდეთ დემპინგით. სამწუხაროდ, ბაზარზე დემპინგის შემთხვევები ხდება. ეს ძალიან ცუდია, იქიდან გამომდინარე, რომ ფასების წარმოქმნა სანსაღი უნდა იყოს და კონკურენცია უნდა ხდებოდეს დამატებითი ღირებულებით და არა ყველაზე დაბალი ფასებით. ჩვენი კომპანიის მიზანიც ზუსტად ესაა, რომ გამოძლიეროთ კონკურენცია როგორც ხარისხის, ისე მომხმარებლის გამოცდილების მიმართულებით, რათა გავზარდოთ ასორტიმენტი, განვავითაროთ ციფრული არხები და უფრო კომფორტული სერვისები შევთავაზოთ მომხმარებელს, განაცხადა ნუკა შენგელიამ. 2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან, ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4% და 112.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საგსტატმა გამოაქვეყნა.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: საფლეში დაახლოებით 800 მილიონი ადამიანი კლავ უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. ამის შესახებ გაროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა სიღარიბის შემცირებისა და განვითარების გლობალური ფორუმის მონაწილეებისადმი გაგზავნილ მიმართვაში განაცხადა. მისივე თქმით, ეს ადამიანები ცხოვრობენ როგორც სოფლის თემებში, ასევე გადატვირთულ ურბანულ ღარიბულ უბნებში. მათ მდგომარეობას ამძიმებს კონფლიქტი, კლიმატის ცვლილება, მზარდი უთანასწორობა და მაღალი ვალები. ჩიპების მწარმოებელი ამერიკული კომპანია Microtechnology ტრილიონ დოლარიან კომპანიათა კლუბს შეუერთდა. Forbes-ში წერს, რომ კომპანიის აქციების ღირებულება სამშაბათს 26 მაის 18% გაიზარდა, რის შედეგადაც Micron-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1 ტრილიონ დოლარს პირველად გადააჭარბა. აქციების მკვეთრიზრდა ძირითადად საინვესტიციო ბანკ UBS-ის ანალიტიკოსების შეფასებამ განაპირობა. მათ Micron-ის სამიზნე ფასი სამჯერ 1625 დოლარამდე გაზარდეს. UBS-ის პროგნოზით მომდენო 12 თვის განმავლობაში კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.8 ტრილიონ დოლარსაც მიაღწიოს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 27 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში ასევე 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში ასევე 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ბა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო ნიორი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა მარნეულში გამოავლინეს ფიზიკური პირი, რომელსაც კუსტარულად ჰქონდა მოწყობილი ფრინველთა სასაკლაო. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირებისას დადგინდა, რომ მეწარმე ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევით ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესში და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. მეწარმე დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესის შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო განაგრძობს არალეგალური საწარმოების გამოვლენას და მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა განახორციელონ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2025 წელს საქართველოში საშუალო თეორიის შემოსავლები, ფულადი და არაფულადი სახსრები ერთ შინამეურნეობაზე წინაწელთან შედარებით 12.4%-ით გაიზარდა და 2131 ლარი შეადგინა, ხოლო საშუალო თეორიის შემოსავლები ერთ სულზე 12.5%-ით გაიზარდა და 664 ლარს გაუტოლდა. სტატისტიკას საქსდატი ავრცელებს. შინამეურნეობების შემოსავლების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ფულადის შემოსავლები და ტრანსფერები, რომლის წილიც 2025 წელს წინაწელთან შედარებით 0.1%-ული პუნქტით გაიზარდა და 90.5%-ის შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში 94.2%-ს, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 83.2%-ს შეადგენდა.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: რუსეთს ამჟამად ნატოს წინააღმდეგ მასშტაბური შეტების დაწყების შესაძლებლობა არ აქვს, მაგრამ შეუძლია დივერსიული ქმედებების ან პროვოკაციების განხორციელება, რისთვისაც ალიანსი მზად უნდა იყოს. აიპენის ინფორმაციით ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიგორსკიმ განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი პოლონეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და ეს სერიოზულად უნდა აღიქვან. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა საკუთარი ხელფასი გაინახა. ტელეკომპანია RTL-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლიდერმა განაცხადა, რომ ხელფასის კლების ტენდენცია მინისტრებზე, დეპუტატებზე, მერებსა და სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელებზეც გავრცელდება. მისი თქმით, პოლიტიკურმა ლიდერებმა რთული ეკონომიკური პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებას თავშეკავების მაგალითი უნდა მისცენ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
7: გამშვიდობის მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა ეთერში შეგახსენებთ და ვაგრძელებთ გადაცემას. გავგოთ რა ხდება ამ დროისთვის, რა მოვლენებია თავარი საქართველოსა და მსოფლიოს სიახლეებზე. ალბათ გვექნება დრო და აუცილებლად გადავალთ რა ტენდენციებია მათ შორის საერთაშორისო ბირჟებზე. ეს საინტერესოა და რა არის ახალი განცხადებები მათ შორის ირანთან დაკავშირებით. თუმცა მოდით ბოლო ცნობები, რაც ამ დროისთვის გვაქ იმცულებებთან დაკავშირებით, რაც ივნისიდან უნდა მოქმედდეს და სულ რამდენიმე დღეში მოკლედ ზაფხული იწყება. ამას ამინდების მიხედვით კი ვერ ვიტყვით, თუმცა კალენდარში თარიღის მიხედვით უკვე მოკლედ ზაფხულის სეზონის კენვარც და ივნისიდან საქართველოში რამდენიმე ახალი რეგულაციის ამოქმედება იგეგმება. ცვლილებები შეეხება საჯარო სივრცეში აზრის გამოხატვა, საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებს, მართვის მოწმობის გამოცდის წესებს და ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს. უფრო კონკრეტულად 2026 წლის 1 ივნისიდან საჯარო სექტორში, საჯარო სივრცეში უბრალოდ შეურაცხმყოფელი და ღირსების შემლახველი განცხადებების მონიტორინგი და მასზე სამართლებრივი რეაგირება დაიწყება. ეს ფუნქცია, როგორც იცით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში არსებულ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტს დაეკისრა. ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ამოცანა იქნება ასევე საჯარო ძალადობის ან სიძულვილის მოწოდების დანაშაულის ნიშნების შემცველ ფაქტებზე დროული რეაგირება და გამოძიების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა. რაც ეხება მართვის მოწმობის გამოცდის წესებს, 15 ივნისიდან ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების მიხედვით ახალი წესები როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ გამოცდებს შეეხება. კერძოდ ბრძანების მიხედვით B1 კატეგორიის თეორიულ გამოცდაზე კანდიდატს 30 კითხვიან ტექსტში მაქსიმუმ 5 შეცდომის დაშვების უფლება ექნება. გამოცდა ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ კანდიდატი 30 წუთში მინიმუმ 25 სწორ პასუხს გასცემს, მანამდე სავალდებულად 27 პასუხის გაცემა ითვლებოდა. ამასთან იცვლება პრაქტიკული გამოცდის შეფასების წესიც და ახალი რეგულაციით, თუ კანდიდატი გარკვეულ მოთხოვნას პირველად არასათანადოდ შეასრულებს, გამომცდელს შეეძლება მას დამატებითი შესაძლებლობა მისცეს შეცდომის გამოსასწორებლად. გარდა ამისა, პრაქტიკულ გამოცდაზე მსუბუქი შეცდომების დასაშვების ზღვარი იზრდება. თუ მანამდე მხოლოდ 12 მსუბუქი შეცდომის დასაშვების უფლება იყო, აქამდე და ამის შემდგომ უკვე 15 მსუბუქი შეცდომის შემთხვევაში ჩაიჭრება კანდიდატი. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, ცვლილებები ასევე ეხება პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე რიგების დაჯავშნას და ბრძანების მიხედვით მომსახურების სააგენტო სპეციალური ალგორითმით განსაზღვრავს კანდიდატებისთვის ადგილების განაწილებას, რათა რიგები თანაბრად გადანაწილდეს. გარდა ამისა, მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით 2026 წლის ივნისიდან ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება. რაც შეეხება არაგეგმურ გამოცდას, მისი ჩაბარების შესაძლებლობა მოქალაქეებს მხოლოდ შაბათ დღეს ექნებათ. კიდევ ერთი ცვლილება, რაც საყოველთაო ჯანდაცვას ეხება, გარკვეული პირები 2026 წლის 1 ივნისიდან საყოველთაო ჯანდაცვით ვეღარ ისარგებლებენ. ეს ეხება პირებს, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ უწყვეტად 6 თვეზე მეტი ვადით იმყოფებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ეს ადამიანები აღარ ისარგებლებენ. შესაბამისი დადგენილება მთავრობამ იანვარში მიიღო. 1 ივნისიდან ყოველთვიურად განმახორციელებლის მიერ განხორციელდეს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების ფარგლებში ბენეფიციართა რეგისტრაციის მოდულიდან იმ ბენეფიციართა რეგისტრაციის შეჩერება, რომლებიც იმყოფებიან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 6 თვე და მეტი ვადით უწყვეტად. მოსარგებლის ხელახალი რეგისტრაცია ხორციელდება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დაკისებული პროგრამის ფარგლებში და კიდევ ერთი გიდების რეგისტრაცია სერტიფიცირებას უფრო სწორად რაც ეხება ივნისიდან გიდების სერტიფიცირების ვალდებულება ამოქმედდება ამ წესის დარღვისთვის გარკვეული ჯარიმებიცაა გათვალისწინებული კერძოდ ვალდებულება შეეხება იმ პირებს რომლებიც სამთო გამყოლის სათხილამურო გამყოლის და ალპური გამყოლის საქმიანობას ახორციელებენ მოკლედ გაითვალისწინეთ აი ეს ცვლილებები რომელიც 1 ივნისიდან ნაწილი კი 15 ივნისიდან ამოქმედდება საქართველოში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის განათლების მიმართულებით და ჩვენ ვიცით რომ აი რეფორმის ფარგლებში წესით მომავალი სასწავლო წლიდან 2026-27 სასწავლო წლისთვის უკვე 1-დან 6 კლასის ჩათვლით სავალდებულო ხდება სასკოლო ფორმები. განათლების სამინისტროს შეპესე საგანმანათლებლო რესურსებმა სასკოლო ფორმებზე გამარტივებული შესყიდვა განმეორებით გამოაცხადა. პირველ შემთხვევაში შესყიდვა ჩავარდა არ შედგა. როგორც ოფიციალური დოკუმენტიდან ირკვევა, გამარტივებული შესყიდვის ღირებულება განმეორებით ჩატარებული ბაზრის კვლევის შედეგების გათვალისწინებით 45,648,840 ლარით განისაზღვრა. ამასთან დოკუმენტის მიხედვით მიწოდება სამ ეტაპად უნდა განხორციელდეს. პირველი ეტაპი მოიცავს 301,000 ერთეულის მიწოდებას 25 აგვისტომდე, მეორე ეტაპი კი 600,000 ერთეულის მიწოდებას 15 ოქტომბრამდე, ხოლო მესამე ეტაპი 900,000 ერთეულის მიწოდებას 30 ნოემბრამდე. მე შეგახსენებთ, რომ განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს შეპესე საგანმანათლებლო რესურსების მიერ ბაზრის კვლევა პირველად 2026 წლის 3 აპრილს გამოცხადდა, რაც მოიცავდა 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის 1,801,000 ცალი სასკოლო ფორმის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით გამოცხადებულ შესყიდვას. შედეგად დადგენილი ფასი შეადგენდა 84,900,000 ლარს. თუმცა როგორც განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, 2026 წლის 14 მაისს ბაზრის კვლევის პროცესში კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარადგინა, ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე საბოლოოდ უარი განაცხადა. 20 მაისს საგანმანათლებლო რესურსებმა ბაზრის კვლევა განმეორებით გამოაცხადა და კვლავ აქ საუბარი არის 1,801,000 ცალ სასკოლო ფორმაზე. თუმცა ღირებულებით ნაწილში ცვლილებაა და თუ იმ შემთხვევაში 84,900,000 იყო განსაზღვრული, ახლა 45,658,840 ლარია გამოყოფილი. მოკლედ უკვე აი ასე სექტემბრამდე პერიოდში უნდა მოხდეს შესყიდვა, აი ამ პროცესის დასრულება. ვიზუალურად ცნობილია სასკოლო ფორმები, რამდენი იმია, თქვათ, მათ შორის გოგონებისთვის, ბიჭებისთვის, ძირითადად ლურჯსა და ცისფერ ფერებში და როგორც ითქვა, სოციალურად დაუცველებისთვის, ოღონდ გარკვეული კატეგორიისთვის სახელმწიფო შეისყიდის ამ ფორმას. დანარჩენი მოსწავლების მშობლებს კი მოუწევთ თავად შეიძინონ ეს ფორმები, თუმცა ითქვა, რომ ანუ ხელმისაწვდომობის ნაწილში ეს თანხა არ იქნება მაღალი. მოკლედ ჯერჯერობით არ ვიცით არც საბოლოო ჯამში როგორ დასრულდება ეს ახალი განახლებული მოკვლევა ბაზრის, ვინ შეიძლება იყოს გამარჯვებული და საბორჯემში როგორი შეიძლება იყოს ვადებიც. ასე რომ, ნუ მორიგი მცდელობა უკვე ეს არის განათლების სამინისტროს მხრიდან. კიდევ ერთი თემაც, აი ტურისტული გიდების სერტიფიცირების ნაწილი ვახსენე და ამავე გარკვეულწილად აი ტურისტული სექტორის რეგულაციას ეხება და ამ თემაზეც გეტყვით, რომ ტურისტული საქმიანობის სუბიექტების ბაზაში სავალდებულო რეგისტრაციას დაექვემდებარებიან. შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე კომიტეტის წევრმა ანტონ ობოლაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით მომზადებული ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე წარადგინა. მისი განმარტებით ტურიზმის ახალი კანონის მიღებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, თუმცა კანონის პრაქტიკაში განხორციელებამ გამოწვევები გამოავლინა. კანონ პროექტის თანახმად ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები მათი აღრიცხვის და მონაცემების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად ტურისტ სამინისტროს საქმიანობების სუბიექტების ბაზაში უნდა დაეკვემდებარონ რეგისტრაციას, ასევე ცვლილებით მოწესრიგდება რისკის შემცველი მომსახურებების გაწევასთან დაკავშირებული საკითხები და ტერმინოლოგია. კერძოდ, ალპური სამთო და სათხილამურო გამყონის ნაცვლად კანონში გამოყენებული იქნება ტერმინი რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების მიმწოდებელი. კანონპროექტით ხელახლა განისაზღვრა კანონის ახსნებასთან დაკავშირებული საჯარიმო პუნქტები და ამ ცვლილების მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტული გიდის და რისკის შემცველი მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული საკითხები საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დარეგულირდება. მოკლედ, გარდა გიდებისა, ტურისტული საქმიანობის მიმართულებით სავალდებულო რეგისტრაცია მოხდება კომპანიებისაც და მოკლედ, ვინც ამ სფეროში საქმიანობს, აუცილებლად მიადევნეთ თვალი იმ ცვლილებებს, რასაც პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. მოკლედ, და შესაბამისად საჯარიმო სანქციებიც არის გათვალისწინებული, ასე რომ ამ ტურისტული, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ აი გიდებთან დაკავშირებითაც ბოლო რამდენიმე წელია არის საუბარი, გადავადება ხდებოდა თარიღ სხვადასხვა თარიღების და ნუ ამ შემთხვევაშიც ვნახოთ უკვე როდიდან ეს ვალდებულება რეგისტრაციის ტურისტული სუბიექტების შემოვა ჩვენს ქვეყანაში. ამ დროისთვის ეს იყო შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
8: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 40:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე მიმდინარეობს საქმის მოკლევა შეპუსო Community Soft Solutions-ის მხრიდან კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის შესახებ. საქმის მოკლევის ფარგლებში სააგენტომ გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაცია, დოკუმენტაცია მოპასუხა ეკონომიკური აგენტისგან, რაც წერილის ჩაბარების მიუხედავად ეკონომიკურმა აგენტმა განსაზღვრულ ვადაში არ წარმოადგინა. შესაბამისად, შეპუსო Community Soft Solutions დაეკისრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. 2025 წელს საქართველოს მოქალაქეებმა ქვეყნის გარეთ საცალო ვაჭრობაში, როგორც ფიზიკურად მოგზაურობისას, ისე ონლაინ ჯამში 3.8 მილიარდი ლარი დახარჯა. სამის შესახებ საინვესტიციო ბანკ კალტენთაგარტის თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების კვლევის ანგარიში წერია. 2025 წელს საზღვარგარეთ გაწეული 3.8 მილიარდი ლარის დანახარჯებიდან თანაბარი წელი 1.9-1.9 მილიარდი ლარი ფიზიკურ ვაჭრობასა და ელ-კომერციაზე მოდიოდა. საზღვარგარეთ შესყიდვების ყველაზე დიდი წილი ტანსაცმელსა და აქსესუარებზე მოდის. კვლევის მიხედვით საზღვარგარეთ ტანსაცმლის სექტორზე გაწეული დანახარჯების დაახლოებით 1.4 მილიარდი ლარიდან 59% ლუქს სეგმენტის ბრენდებზე მოდის.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: რუსეთის მთავრობა განიხილავს დიზელის საწოვისა და საავიაციო ნავთის ექსპორტის აკრძალვის შესაძლებლობას. ამის შესახებ რუსული მედია საკუთარ წყაროებზე დაღრწნობით ეუწყება. მათი ინფორმაციით, ეს საკითხი 26 მაისს რუსეთის ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკის ხელმძღვანელობით გამართულ თათბირზე განიხილეს, სადაც საწოვის ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. წყაროების თქმით, შეზღუდვების შესაძლოა უახლოეს პერიოდში ამოქმედეს და 1-დან 2 თვემდე გაგრძელდეს. უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომების ფონზე მსოფლიო ნავთობის კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. ავიანიუს ჩიწერს, რომ შანხაის მოწინავე კვლევების ინსტიტუტის კვლევრებმა CO2-სა და წყლისგან საავიაციო საწვავისთვის საჭირო გრძელ ჯაჭვიანი ნახშირწყალბადების მიღების მეთოდი შეიმუშავეს. პროცესის მთავარი ელემენტი რკინის ბაზაზე შექმნილი კატალიზატორია ალუმინისა და კალიუმის დანამატებით. მისი გამოყენებით მეცნიერებმა CO2-ის დაახლოებით 59% ნახშირწყალბადებად გარდაქმნა შეძლეს, წერია სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აიპენი წერს, რომ განათლების სამინისტროს შებოს საგანმანათლებლო რესურსებმა სასკოლო ფორმებზე გამარტივებული შესყიდვა განმეორებით გამოაცხადა. როგორც ოფიციალური დოკუმენტაციიდან ირკვევა, გამარტივებული შესყიდვის ღირებულება განმეორებით ჩატარებული ბაზრის კვლევის შედეგების გათვალისწინებით 55.618.840 ლარით განისაზღვრა. ამასთან დოკუმენტის მიხედვით მიწოდება სამ ეტაპად უნდა განხორციელდეს. პირველი ერთეული მოიცავს 301.000 ერთეულის მიწოდებას 25 აგვისტომდე. მეორე ერთეული მოიცავს 600.000 ერთეულის მიწოდებას 15 ოქტომბრამდე, ხოლო მესამე ეტაპი 900.000 ერთეულის მიწოდებას 30 ნოემბრამდე, წერია სტატიაში. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა. ბანკთა შორის სესხების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 72.89 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 144.28 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.51% შეადგინა. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ქართული ოფისის ხელმძღვანელი ფადი ასლი აცხადებს, რომ არის უცხოელი ტურისტებისა თუ ინვესტორების საქართველოს საზღვრიდან გაბრუნების შემთხვევები, რაც ქვეყნის იმიჯზე ნეგატიურად აისახება. მანამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. კითხვაზე საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ქართული ოფისის წევრების გამოწვევის შესახებ ფადი ასლი აღნიშნა, რომ ეს ძირითადად ეხება ინდოელებსა და ყაზახებს, ასევე მსგავს შემთხვევებზე მიიღეს ინფორმაცია არაბული ქვეყნების ელჩებისგან, რაც ტურიზმსა და ინვესტორების ნდობას აზიანებს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ განაცხადა, რომ ყვავილების ბაზარზე დემპინგის შემთხვევები არსებობს. მისი თქმით, აღნიშნული ხელსუშლის ჩანსაღი კონკურენტი

0: კონფერენციის განვითარებას, რაც საბოლოო ჯამში დამაზიანებელია მთლიანად სექტორისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ყვავილების ბაზარზე კონკურენცია იყოს ჯანსაღი, რათა ერთმანეთი განვავითაროთ და არ დავუპირისპირდეთ დემპინგით. სამწუხაროდ ბაზარზე დემპინგის შემთხვევები ხდება. ეს ძალიან ცუდია, იქიდან გამომდინარე, რომ ფასების წარმოქმნა ჯანსაღი უნდა იყოს და კონკურენცია უნდა ხდებოდეს დამატებითი ღირებულებით და არა ყველაზე დაბალი ფასებით. ჩვენი კომპანიის მიზანი ზუსტად ესაა, რომ გავაძლიეროთ კონკურენცია როგორც ხარისხის, ისე მოხმარებლის გამოცდილების მიმართულებით, რათა გავზარდოთ ასორტიმენტი, განვავითაროთ ციფრული არხები და უფრო კომფორტული სერვისები შევთავაზოთ მომხმარებელს, განაცხადა ნუკა შენგელია. 2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან, ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4% და 172.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსდატმა გამოაქვეყნა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ბუნდიბუგიოს შტამით ინფიცირების 900-ზე მეტი საეჭო შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო გარდაცვალების 220 შემთხვევა სავარაუდოდ ვირუსით იყო გამოწვეული. ჯანდაცვა ჭირს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადანომ გებრეესუსმა განაცხადა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამ სასიკვდილო დაავადების მიმდინარე აფეთქება, რომელიც ჯანმომ საერთაშორისო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა, უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე სამედიცინო პერსონალს შეუძლია მისი შეკავება. სოფლიოში დაახლოებით 800 მილიონი ადამიანი კვლავ უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ გარუს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა სიღარიბის შემცირებისა და განვითარების გლობალური ფორუმის მონაწილეებისადმი გაგზავნილ მიმართვაში განაცხადა. მისივე თქმით, ეს ადამიანები ცხოვრობენ როგორც სოფლის თემებში, ასევე გადატვირთულ ურბანულ ღარიბულ უბნებში. მათ მდგომარეობა სამძიმებს კონფლიქტი, კლიმატის ცვლილება, მზარდი უთანასწორობა და მაღალი ვალები. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511, ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000-წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 20:00-ს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საკანონმდებლო ორგანო განიხილავს მინისტრების, მერებისა და რწმუნებულების მოადგილების სახელფასო დანამატისა და ჯილდოს დანიშნვას, რომელიც 2017 წლიდან გაუქმებულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წერს, რომ კანონპროექტის ავტორების მთავარი არგუმენტი ამ თანამდებობის პირების დაბალი ანაზღაურება. რეალობა კი არის შემდეგი. კანონპროექტით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ანაზღაურება ბოლო 4 წლის განმავლობაში 46%-ით გაიზარდა. მაგალითად, თბილისის მერის მოადგილის სარგო 6765 ლარიდან 9840 ლარამდე გაიზარდა. ამავე პერიოდში 70 ლარამდე მოქალაქეების პენსია უფრო ნელი ტემპით, მხოლოდ 42%-ით გაიზარდა 260 ლარიდან 360 ლარამდე. ჯილდო დანამატის სრულად ათვისების შემთხვევაში კანონპროექტით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირებს წელიწადში 3.5 თვის ხელფასის შესაბამისი თანხა დაემატებათ, რაც თბილისის მერის მოადგილის შემთხვევაში ანაზღაურების 9840 ლარიდან 12792 ლარამდე ზრდას ნიშნავს. ჯილდო დანამატის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას უშუალო უფროსი იღებს ერთპიროვნულად, რამე სახის კრიტერიუმების ფორმალური შეფასებისა და წესების გარეშე, საკუთარი სუბიექტური შეხედულებით, ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემების თანახმად. საჯარო სექტორში საშუალო თვური ხელფასი 1680 ლარია წერია კვლევაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ანაზღაურება განუხრალად იზრდება, კანონპროექტით შეიქმნება ანაზღაურების ალტერნატიული მატების გზები, რომელიც არის გაუმჭვირვალე, უკონტროლო და აჩენს კორუფციის ახალ არხებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა მარნეულში გამოავლინეს ფიზიკური პირი, რომელსაც კუსტარულად ჰქონდა მოწყობილი ფრინველთა სასაკლაო. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირებისას დადგინდა, რომ მეწარმე ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევით ეკონომიკურ საქმიანობათა რეჟში და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. მეწარმე დაჯარიმდა და საწარმო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უნგრეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ქვეყნის მიერ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დატოვების გადაწყვეტილებას აუქმებს. უნგრული მედიის ინფორმაციით, კენჭისყრაში 175 დეპუტატი მონაწილეობდა. წინადადებას მხარი პეტერ მადიარის პარტიატისას 133-მა დეპუტატმა დაუჭირა, პარტია ფიდესის 37-მა წევრმა კი ხმა მის წინააღმდეგ მისცა. პარტია ჩვენი სამშობლოს 5-მა წევრმა კი თავი შეიკავა. მედიის ცნობით გადაწყვეტილება კანონის გამოქვეყნებიდან მეორე დღესვე შევაძალოში. TikTok-ზე დამატებითი შემოსავლის წყაროების შესახებ კონტენტი 2026 წელსაც ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ მიმართულებად რჩება. Forbes-ში წერს, რომ საინვესტიციო კვლევითი პლატფორმა Best Brokers-ის გუნდმა სოციალური მედიის აპლიკაციაზე მიმდინარე წლის მაისისთვის ყველაზე პოპულარული დამატებითი შემოსავლის წყაროები გაანალიზა და ათეულის შემოგთავაზა. კვლევის მიხედვით TikTok-ზე ყველაზე ხილვადი დამატებითი შემოსავლის კატეგორია ელექტრონული კომერციის ფრილანსინგია, რომელსაც 2026 წლის მაისის მდგომარეობით დაახლოებით 3.6 მილიონი პოსტი უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40:00-ს დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა გრძელდება და ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბროთ. პროკურატურის განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ გორში პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. პროკურატურის ცნობით ამ ეტაპზე გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები მიმდინარეობს. პროკურატურამ გორში მომხდარი პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვე პუნქტით გამოძიება დაიწყო. დღეს შეგახსენებთ, რომ გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომლის მიხედვითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში შიდა ქართლის პოლიციის თანამშრომლები დაკავების დროს ორპირს ფიზიკურად უსწორდებიან. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ დაკავებულს ჰქონდა ცივი იარაღი და კადრები შემაშფოთებელია. რამდენიმე ადამიანი ძირს დაწოლილ დაკავებულს მოქალაქეს, არ ვიცი, თავის არეში, ტანის არეში, მოკლედ ფიზიკურად უსწორდება. და ანუ ეს განცხადებაც სწორედ აი ამ გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით პროკურატურის მხრიდან სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. კიდევ ერთი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ისაუბრა. ცვლილებები მიზნად ისახავს ისეთი მექანიზმების შეთავაზებას, რომელიც შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურ ხარჯვას უზრუნველყოფს. კანონმდებლობით გათვალისწინებულია შავ სიასთან და დისკვალიფიკაციასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციების შემოღება. კერძოდ, დღეისათვის შავ სიაში მოხვედრა ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო კონტრაქტზე დაშვების უფლების შეზღუდვას გულისხმობს. ცვლილების თანახმად კი ერთმანეთისგან იმიჯნება შემთხვევა, როდესაც სიაში მოხდება ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების გამო და შემთხვევა, როდესაც პირი ხელშეკრულების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილ სინდისიერ ქმედებას ჩაიდენს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობის აკრძალვა ერთი წლიდან ორ წლამდე იზრდება და ეს შეზღუდვა გავრცელდება არამხოლოდ უშუალოდ ეკონომიკურ ოპერატორზე, ვინც აღნიშნულ ქმედებას ჩაიდენს, არამედ მის დამფუძნებელზე და პარტნიორზეცო, განაცხადა ბაჩიაშვილმა. მისივე თქმით, წარმოდგენილი კანონპროექტი განსაკუთრებულ ყურადღებას მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაზე ამახვილებს, რაც ქვეკონტრაქტორის ცნების ინსტიტუციურ დანერგვას და მის გამოყენების სამართლებრივ ჩარჩოს დეტალურ რეგულირებაში გამოხატავს. კანონპროექტი პარლამენტში დაჩქარებული წესით განიხილება. კომიტეტის წევრებმა ამ ცვლილებას მხარი დაუჭირეს. მოკლედ, არაკეთილ სინდისიერი კომპანიებისთვის სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა ორ წლამდე ვადით აიკრძალება, არამხოლოდ კომპანიებისთვის, არამედ მისი დამფუძნებლებისა თუ პარტნიორებისთვის. ალბათ აქ რისკია, რომ ამ აკრძალვის შემთხვევაში თქვათ დამფუძნებელმა პარტნიორმა შექმნას ალტერნატიული კომპანია და აი ამის თქვათ გადაზღვევისთვის აი ეს შესყიდვებთან დაკავშირებული ცვლილება. აქვე გეტყვით, რომ გარკვეული ცვლილებები კერა და ცვლილებები შავისისა და თეთრისის მიმართულებითაც ამოქმედდა და ამ ნაწილში საბოლოო მიზანი არის, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში კონკრეტული პროექტების განხორციელების ვადები და ხარისხი იყოს დაცული. ყოველ შემთხვევაში ეს გადაბული მიზანი ეს არის, დანარჩენს ალბათ პრაქტიკა გამოაჩენს. თბილისის განვითარების ფონდის იონის ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს. ამ თემაზე დღეს კახა კალაძე მისაუბრა მთავრობის ხდომაზე. მისი განმარტებით, ტაძარი და სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომლის ფრესკებსაც ამჟამად დაზიანების საფრთხე ემუქრება. შესყიდვების სააგენტოს ვებგერდის მიხედვით, რეაბილიტაციას შეპეს რემონტი ორი განახორციელებს და 1.2 მილიონი ლარი დაიხარჯება. რეაბილიტაცია 2028 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს. ჩვენი ქალაქისთვის დიდი სიმდიდრეა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების არსებობა. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელეთ. არაერთი თბილისის განვითარების ფონდი ამჯერად იწყებს სიონის ტაძარში რეაბილიტაციას, სულ აღნიშნა კალაძემ. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც ნალექი შენობაში აღწევს. არსებული მდგომარეობით, ტაძრის გადახურვა და სამრეკლოა დაზიანებული, მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს, საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილსო, ამბობს კალაძე. სატენდერო პროცედურები დასრულებულია, გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია და მასთან ხელშეკრულებაც გაფორმდა. პროექტის მიხედვით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლოს უნდა დასრულდესო. ეს პირველი ეტაპი, ალბათ, თორემ ვთქვათ, დეკემბრამდეც არის განსაზღვრული გარკვეული პროცედურების დასრულება. კიდევ ერთი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას განცხადება. საქართველოს ეროვნული ბანკი ქვეყნის სავალუტო რეზერვებში ოქროს წილის ზრდას განიხილავს. ამის შესახებ პარლამენტის პლენარულ სტომაზე სების პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ განაცხადა. მისი თქმით, ოქრო ამჟამად რეზერვების 16.4%, ანუ 1.6 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც მომდევნო პერიოდში უნდა გაიზარდოს და აღნიშნული საპროგნოზო მაჩვენებელი მთლიანი რეზერვების 25%-ია. შესაბამისად, ცები განიხილავს, რომ დამატებით შეისყიდოს დაახლოებით $500 მილიონის ღირებულების რეზერვები. მთავარი რაციონალი იყო ჩვენი სავალუტო რეზერვების დივერსიფიკაცია. საქართველოს ბოლო პერიოდში ეს გადაწყვეტილება მიიღო მთელი რიგი წამყვანი ქვეყნების ცენტრალურმა ბანკებმა. ზოგს ისტორიული მარაგი ჰქონდა წლების წინ დაგროვილი, ზოგმა ახლახან შეისყიდა, თუმცა თუ შეხედავთ სტატისტიკას, მზარდია რეზერვებში ოქროს წილი. გაზრდილი გარეშოკებიდან თუ არაპროგნოზირებადობიდან გამომდინარე, ოქრო არის ის აქტივი, რომელიც გრძელ ვადაში კარგად ინარჩუნებს ღირებულებას. ფასი მოკლე ვადაში ვოლატილურია, მაგრამ გრძელ ვადაში 20-25 წლის პერსპექტივაში ინფლაციური რისკების ჰეჯირებას, ანუ დაზღვევას ახდენს. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ოქროს წილი რეზერვებში არ არის მაღალი, დღეისათვის 16.4%-ია და 25%-მდე ვარაუდობთ შენარჩუნებას. თუმცა რეზერვების შესყიდვა იმდენად მაღალი ტემპით მიმდინარეობს, რომ შევეცდებით გავზარდოთ ეს აქტივი ჩვენს რეზერვებში, რაც შეეხება ციფრებს, რაც დაიხარჯა მის შესყიდვაში. ერთი ამდენი ჩვენ უკვე მოვიგეთ, თუმცა მოკლევადიანი მოგება არ ყოფილა ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანია დივერსიფიკაცია, რომ სხვადასხვა სახის აქტივები ვიქონიოთ ჩვენს პორტფელშიო, განაცხადა ნათია თურნავა. სებმა $500 მილიონ 7 ტონა მონეტარული ოქრო 2024 წლის გაზაფხულზე შეიძინა. ამ დროისთვის აღნიშნული ოქროს საბაზრო ღირებულება $1.06 მილიარდ შეადგენს, რაც გასულ პერიოდში ოქროს ფასის მკვეთრმა ზრდამ განაპირობა. და ნუ როგორც მოვისმინეთ, შემდგომ პერიოდში მიზანი არის, რომ ოქროს წილი მთლიან რეზერვებში გაიზარდოს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც თურნავას კითხეს, ეს იყო ყოფილი გენპროკურორის ამჟამად ბრალდებული ოთარ ფარცხალაძის თემასთან დაკავშირებით საკითხი და ის ცვლილებები, რაც თავის დროზე განხორციელდა ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო სანქციების აღსრულების წესის შეცვალა თავის დროზე, როდესაც ოთარ ფარცხალაძის ეხებოდა და საქმე. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე შალვა კერესელიძემ კითხა თურნავას, რატომ დააყენა საფრთხის ქვეშ ეროვნული ბანკის რეპუტაცია ერთი სანქცირებული პირის გამო. რაზეც მან უპასუხა, რომ ეს ცოტა მოძველებული საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ახსნა არ სჭირდება იმას, რომ თავის დროზე ეროვნულმა ბანკმა, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება პირველი, არ იყო არც ერთ სახელგვართან დაკავშირებული და ის იყო ზოგადი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ

რეგულაციები მაქსიმალურად იყოს შესაბამისობაში როგორც საერთაშორისო სტანდარტთან, ასევე ეროვნულ კანონმდებლობასთან და მეორე ამის შემდეგ გავიდა 2 წელზე მეტი და ჩვენი საფინანსო სისტემა მაქსიმალურად სტაბილურია, სანქციის არიდების არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა და ჩვენი ფულის გათეთრებისგან დაცვის ჩარჩო არის ძალიან მყარიო, განაცხადა თურნავა. აქვე დაამატა, რომ მართალია ეს თემა აქტუალური აღარ არის.

ბრივ კანონმდებლობას. ეს ფაქტია, ასახულია რეგულაციაში, არანაირი ნეგატიური გავლენა არ ქონია საფინანსო სექტორზე, თქვა თურნავამ. 2023 წლის სექტემბერში რუსეთთან კავშირის გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ყოფილ პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე დაასანქცირა, კერძოდ 14 სექტემბერს უკრაინის ომის მხარდამჭერ ფინანსურ ნაკადებსა და ტექნოლოგიებზე რუსეთის წვდომის აღკვეთის მიზნით ამერიკის შეერთებულ მასშტაბებმა მსოფლიო მასშტაბით სანქციები დააწესა 150 პირზე, მათ შორის ბიზნეს წრების წარმომადგენლებზე და ამ სიაში მოხვდა თავის დროზე ოთარ ფარცხალაძეც და ამის შემდეგ ჩვენები ხილეთ ის ცვლილებები, რაც ეროვნულმა ბანკმა შეიტანა და არასაც მოყვა ძალიან მწვავე კრიტიკა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან მათ შორის. მოდით სანქციების თემას გავაგრძელებს. საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო დამატებით ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანიის შესახებ, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მიერ გამოცხადებული სანქციების ახალ პაკეტში მოხვდა. საქართველოში ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით კრიპტოგაცვლის პლატფორმებს იყენებს. სანქციებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა კი სუმცირე $70 მილიონს შეადგენს. გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მიმართულია კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმების და A7 ქსელის წინააღმდეგ. აღნიშნულ ქსელს რუსეთი იყენებს მოქმედი სანქციების გვერდის ავლის მიზნით და უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი ომის დასაფინანსებლად. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია, რომლებიც კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს იყენებენ რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის მოცულობა $70 მილიონს, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ 26 მაის გუშინ დიდ ბრიტანეთის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა და სამი კომპანია, რომელიც საქართველოშია რეგისტრირებული, მათ დაუწესდათ სანქციები. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტის თანახმად, სანქციები საქართველოში დაფუძნებულ სამ კომპანიას, Arvix-ს, ŠPS Rapira Group-ს და ŠPS AI4-ის შეეხო. დღეს ამ თემაზე განცხადება გააკეთა პროკურატურამაც, რომ გამოძიება საქართველოში დაწყებული ამ კომპანიების წინააღმდეგ. ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კომპანიები დაფუძნებულია საქართველოში, თუმცა მათ საქართველოში არ ჰქონდათ საქმიანობა, ეს ფორმალურად დაფუძნდა და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ხდებოდა ფინანსური ნაკადების განაწილება. და კომპანიების ხელმძღვანელი და მასთან დაკავშირებული პირებიც არიან პასუხისგებაში მიცემული. ამავე თემაზე დღეს შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა კომენტარი და მან თქვა, რომ სანქციებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გამოიმეორა, რომ საქართველო იცავს ამ სანქციებს და სწორედ ქართული მომხარემ აღმოაჩინა ეს სამი კომპანია. ყოველ შემთხვევაში პაპუაშვილი ამას ამბობს, რომ საქართველოს მხრიდან და ბრიტანეთთან თანამშრომლობით მოხდა მოკლედ გამოვლენა ამ კომპანიების, რომელიც არ იყვნენ ლიცენზირებული და დაკავშირებული თქვათ ეროვნულ ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ და მოკლედ საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ, რომ ეს სამი კომპანია მოკლედ დიდი ბრიტანეთის მხრიდან არის სანქცირებული. მოდით მსოფლიო ამბებს გადავხედოთ, სანამ დაგემშვიდობებით რამდენიმე სიტყვით ის სიახლეები, რაც გვაქვს. ბირჟებთან დაკავშირებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე დაწყებული აღმასვლის ტენდენცია გრძელდება. ამერიკულმა საფონდო ბირჟამ ახალი რეკორდული ნიშნული დადო, კერძოდ ძირთადი ინდექსის S&P 500-ის მაჩვენებელმა 7519 პუნქტს მიაღწია, რაც ისტორიული მაქსიმუმია ერთწლიან პერიოდში ინდექსის თითქმის 27%-ით არის გაზრდილი, რაც ისტორიულ საშუალო მაჩვენებელზე არის ორჯერ მეტი. რეკორდული შედეგი აქვს ნასდაკის ტექნოლოგიურ ინდექსსაც და ეს გამპირობებულია მსხვილი კომპანიების მკვეთრი ზრდით. მათ შორის გამორჩეულ შედეგებს აფიქსირებენ Nvidia, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Broadcom-ი და Tesla. აღმასვლის მიზეს რაც შეხება ის პირველ რიგში ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის დასრულების მოლოდინს და მსხვილი კომპანიების მიერ წარმოდგენილ ფინანსურ შედეგებს უკავშირდება, რომლებმაც ინვესტორების მოლოდინს გადააჭარბეს და რეკორდული შემოსავლებიც მიიღეს. ამასთან საინვესტიციო ბანკებმა და ანალიტიკოსებმა AI ბუშტის არსებობასთან დაკავშირებით ჩიშები უარყვეს და ამერიკული საფონდო ბირჟის ზრდის მოლოდინები ამითაც გაუმჯობეს და ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ძლიერი კორპორაციული შემოსავლების
ფონზე წელს S&P 500-მა და Nasdaq-მა კიდევ არაერთი რეკორდი

0: მოლოდის დაფიქსირება უნდა შეძლოს და აი ამ ვთქვათ მოლოდინე პოზიტიური მოლოდინებიდან გამომდინარე მოკლედ ბირჟებზე ამ დროისთვის რეკორდული ნიშნულები ფიქსირდება. კიდევ ერთი ამბავი ასევე ბირჟებთან დაკავშირებით ოღონდ აზიის ნაწილში Bloomberg ტერმინალის მონაცემებით ტაივანის საფონდო ბირჟა აქციების საბაზრო კაპიტალიზაციით ინდოეთს გადაასწრო, რაც ძირითადად ნახევრად გამტარების მწარმოებელი მსოფლიო გიგანტის TSMC-ის აქციების რეკორდულ ზრდას უკავშირდება. უახლესი მონაცემებით კუნძულის საფონდო ბაზრის ღირებულებამ 4.95 ტრილიონს მიაღწია, პარალელურად კი ინდოეთის მაჩვენებელი 4.92 ტრილიონია. ამ მაჩვენებლით ტაივანის საფონდო ბაზარმა მსოფლიოში მეხუთე ადგილი დაიკავა და ის მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთის, იაპონიის და ჰონგ-კონგის ბაზრებს ჩამორჩება. მოკლედ ესეთია ამბები ამ დროისთვის ის, რაც ხდება საქართველოსა და მსოფლიოში. თუ არ გსურთ რომ გამოგვრჩეთ კიდევ საინტერესო ამბები მიმდინარე მოვლენებთან და დაკავშირებით, აუცილებლად იკითხეთ კომერსანტში და უსმინეთ რადიო კომერსანტს. ჩვენი გადაცემის ფარგლებში კი ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ხვალ დილით 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში, ასე რომ ნახვამდის.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-0-54-52. 599-0-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თქვენ საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია Foresight Investment Group-ის დირექტორის რატიმ მორჩილაძის შეფასებით, ქვეყანაში ტეზერის შემოსვლა და ლარ შეეგრეთ წოდებული stablecoin-ის შექმნა ადასტურებს, რომ საქართველოს გლობალური კრიპტოინდუსტრიის ნაწილი ხდება, თუმცა როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში მორჩილაძემ თქვა, ნებისმიერი ინვესტიციის დროს გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს. რა თქმა უნდა, საქართველოში ტეზერის შემოსვლა ძალიან პოზიტიურია. ესაა კომპანია, რომელიც მსოფლიო კრიპტოინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია. პროექტი, რაც დაანონსეს stablecoin ლარ შემის მანიშნებელია, რომ როგორც დანარჩენი მსოფლიო, საქართველოს ნენელა კრიპტოინდუსტრიაში ინტეგრირდება. ახლა ადამიანს შეუძლია პირდაპირ გახსნას ანგარიში, თუნდაც ბანკში და იყიდოს კრიპტოვალუტა. თუ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს Foresight Investment Group-იც ხელს შეუწყობს და შექმნის შესაბამის პროდუქტებს, რომ ადამიანებს საშუალება მისცეს რეგულირებული ფინანსური ინსტრუმენტის გზით კრიპტოვალუტის ფლობაზე წვდომა მოიპოვონ. რისკებს რაც შეეხება, ასე ვიტყვი, როდესაც ინვესტიციაზე ვსაუბრობთ, რაღაც განსაზღვრული რისკი ყოველთვის არსებობს. მთავარია, ადამიანი აცნობიერებდეს, რა რისკს იღებს, ამბობს რატი მორჩილაძე. 2025 წელს საქართველოს მოქალაქეებმა ქვეყნის გარეთ საცალო ვაჭრობაში, როგორც ფიზიკურად მოგზაურობისას, ისე ონლაინ ჯამში 3.8 მილიარდი ლარი დახარჯეს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკ კალდენ თაგარტის თბილისის სავაჭრო უძრავი ქონების კვლევის ანგარიში წერია. 2025 წელს საზღვარგარეთ გაწეული 3.8 მილიარდი ლარის დანახარჯებიდან თანაბარი წელი 1.9 მილიარდი ლარი ფიზიკურ ვაჭრობასა და ელ-კომერციაზე მოდიოდა. საზღვარგარეთ შესყიდვების ყველაზე დიდი წელი ტანსაცმელსა და აქსესუარებზე მოდის. კვლევის მიხედვით, საზღვარგარეთ ტანსაცმლის სექტორზე გაწეული დანახარჯების დაახლოებით 1.4 მილიარდი ლარიდან 59% ლუქს სეგმენტის ბრენდებზე მოდის.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რუსეთმა სომხეთს ეროვნის ევროკავშირში გაწევრების შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. რუსეთის სალჩომ სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურად გადასცა ენერგეტიკის მინისტრის სერგეი ცივილევის წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროკავშირში გაწევრების პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში რუსული მხარე შეაჩერებს ან სამხრივად გააუქმებს 2013 წლის 2 დეკემბრის შეთანხმებას ბუნებრივი აირის ნავთობპროდუქტებისა და დაუმუშავებელი ბუნებრივი ალმასის მიწოდების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, განაცხადა ზახაროვა. Starbucks Korea-ს გაყიდვები მნიშვნელოვნად შემცირდა იმ მარკეტინგული კამპანიის გამო, რომელიც 1980 წლის პროდემოკრატიული დემონსტრაციების სასტიკ დარბევას ეხებოდა. Reuters-ის ცნობით, საზოგადოებრივი პროტესტის გამო კომპანიის წარმომადგენელმა სამშაბათს განცხადება გააკეთა, მართველი კომპანიის თავმჯდომარემ კი პრეს-კონფერენციაზე საჯაროდ ბოდიში მოიხადა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამღაბრი შოლი ვარ, თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბრიტანეთის საელჩო დამატებით ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს

ევროპაში რეგისტრირებული იმ სამი კომპანიის შესახებ, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მიერ გამოცხადებული სანქციების ახალ პაკეტში მოხვდა. გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მიმართულია კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმებისა და A7 ქსელის წინააღმდეგ. აღნიშნულ ქსელს რუსეთი იყენებს მოქმედი სანქციების გვერდის ავლის მიზნით და უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი ომის დასაფინანსებლად. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია, რომლებიც კრიპტოგაცვლის პლატფორმებს იყენებენ რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა სულ მცირე $70 მილიონს შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეკონომისტ ელგუჯა ხოკრეშვილის შეფასებით, ევროკავშირის მეთოდით საქართველოს რეალური სიღარიბე სავარაუდოდ 30-35%-ამდე ავიდო და ანუ ყოველი მესამე მოქალაქე სიღარიბის სტატისტიკაში მოხვდებოდა. საქართველოში სიღარიბის დონეზე ეკონომისტმა BMG TV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუ შეისაუბრა. სიღარიბის დონის შეფასებისას ელგუჯა ხოკრეშვილმა განმარტა, რა სხვაობაა აბსოლუტურ და ფარდობით სიღარიბეს შორის და როგორ იმალება სიღარიბა ოფიციალურ სტატისტიკაში. აბსოლუტური სიღარიბე არის უკიდურესი გაჭირვების ზღვარი. ვინც ამ ზღვარს ოდნავ აღემატება, მაგალითად თვეში 50 ლარით, სტატისტიკიდან ვარდება და ოფიციალურად ღარიბი აღარ არის. ფარდობითი სიღარიბე არის სიღარიბის რისკის ქვეშ ყოფნის ინდიკატორი. ის გვიჩვენებს, ვინ ცხოვრობს ნიშნულოვნად უარესად ვიდრე საშუალო მოქალაქე ქვეყანაში. თუ შენ მოიხმარ მედიანურ მოხმარებაზე 60%-ით ნაკლებს, შენ ღარიბად ითვლები. ეს მაჩვენებელი საქართველოში 2017 წლიდან თითქმის არ შემცირებულა. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდით საშუალო მოქალაქე ვერ სარგებლობს. საშუალო ფენა მცირდება, ხოლო სიღარიბე სტრუქტურულია, განაცხადა ელგუჯა ხოკრეშვილმა. ეკონომისტმა წერტილთან ინტერვიუში სიღარიბის დათვლის მეთოდოლოგიაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, მთავარი პოლიტიკური ხრიკი არის ის, რომ საქართველოს სიღარიბეს მოხმარების მიხედვით ზომავს, ხოლო ევროკავშირის შემოსავლის მიხედვით, რაც ელგუჯა ხოკრეშვილის შეფასებით უფრო ზუსტ სურათს ასახავს და მიაჩნია, რომ კარგი იქნებოდა საქართველოში ფარდობითი სიღარიბე მოხმარების ნაცვლად მედიანური შემოსავლით გაიზომოს. იმისთვის, რომ ტრანზაქციები იყოს მზარდე უფრო კომფორტული და სწრაფი, რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი დავნერგეთ, მათ შორის ინერგება მყისიერი გადახდების სისტემაც, რაც გადარიცხვების ფას გაიაფებს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საკანონმდებლო ორგანოში პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, სადაც ეროვნული ბანკის ყოველწლიურ ანგარიშს წარადგენს. ფრაქცია საქართველოსის დეპუტატის მალხაზ თორიას კითხვის პასუხად, რომელმაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს კითხა, რა მოხდება თუ რეგიონული პოლიტიკური ვითარება შეიცვლება და ეს ფულადი ნაკადები შეწყდება, თურნავამ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ტრანზაქციების შეწყვეტის ვერანაირ საფრთხეს ვერ ხედავს. ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ საფრთხეს იმისა, რომ საერთაშორისო ტრანზაქციების შეწყვეტას ჩვენ გვაქვს ასეთი ბიზნეს მოდელი, რომ ღიავართ ორმხრივი და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისთვის, იზრდება ინვესტიციები, იზრდება სხვა ტიპის შემოდინებები. სხვათაშორის ამიტომაც გვაქვს საშუალება რეზერვები გავზარდოთ სავალუტო შემოდინებები, მხოლოდ ამხოლოდ მზარდია მიუხედავად ყველა შოკისა. ჩვენ მაქსიმალურად ვაუმჯობესებთ შიდა საგადახდო ინფრასტრუქტურას იმისთვის, რომ ტრანზაქციები იყოს არამხოლოდ მზარდი, არამედ უფრო კომფორტული, უფრო სწრაფი. ამისთვის რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი დავნერგეთ და ასევე მყისიერი გადახდების სისტემა ცინერგება, რაც მათ შორის გადარიცხვების ფასებზეც იმოქმედებს იმ თვალსაზრისით, რომ გაიაფებს. ეს არის ჩვენი მოლოდინი აქედან გამდინარე, აქ რისკებს ვერ ხედავ, თქვა თურნავამ. საქართველოდან საექსპედიციო ჯგუფურ ტურებზე მოთხოვნა გაიზარდა, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Traveler-ის დამფუძნებელმა შალვა ბოლოთაშვილმა განუცხადა. ასეთი ტურების ხანგრძლივობა 20-დან 25 დღემდე მერყეობს. ყველაზე ბიუჯეტური საექსპედიციო ტურის ღირებულება კი $2500-დან იწყება. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცენტრალური ევროპა უკვე შიდა ტურებით იქცა, ამიტომ განსაკუთრებული ინტერესი გაჩნდა სხვა კონტინენტების მიმართ, როგორებიცაა აფრიკა, აზია და სამხრეთ ამერიკა. სეზონების მიხედვით ტურისტულ მიმართულებებზე მოთხოვნა განსხვავებულია. მაგალითისთვის, ზაფხულში ყველაზე მოთხოვნადი კენია, ტანზანია, ზანზიბარის ჯგუფური ტურებია. შემოდგომიდან მომართვიანობა უკვე აქტიურდება ბალიზე, ასევე ვიეტნამი, ტაილანდის ტურებზე. აღნიშნული ტურისტული მიმართულებები აქტუალური რჩება ზამთარშიც, ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრაზილიის ჯგუფური ტურები, განსაკუთრებით კი რიო-დე-ჟანეიროს კარნავალის დროს, განმარტა შალვა ბოლოთაშვილმა. იქნება ახალი დაცული ტერიტორია რიონის აღკვეთილი. შესაბამისი ცვლილებები საკანონმდებლო ორგანოს უკვე წარედგინა. აღკვეთილის შექმნა სამტრედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში იგეგმება და მისი ფართობი 554 ჰექტარით განისაზღვრება. ცვლილებებით წესრიგდება ზღვის აკვატორიაში გემების მოძრაობა.

0: მოსახლეობის საკითხიც კერძოდ კოლხეთის ეროვნული პარკის საქართველოს ტერიტორიული ზღვის აკვატორიაში დაშვებული იქნება კვლევების ჩატარების მიზნით თხევად საწვავზე მომუშავე წყალმცურავი საშუალებებით გადაადგილება. ასევე შეიქმნება კოლხეთის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იქნება 500 ტონამდე ტვირთამწევების თევზსაჭერი წყალმცურავი საშუალების გადაადგილება არანაკლებ 4 კვანძი და არაუმეტეს 9 კვანძის სიჩქარით.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: რომის პაპმა ლეო მე-14-მ გამოაქვეყნა პირველი დიდი ენციკლიკა Magnifica Humanitas სათაურით ადამიანის დაცვის შესახებ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში. თავის გზავნილში მან მსოფლიო მთავრობებს მოუწოდა შეანელო ხელოვნური ინტელექტის განვითარება და მკაცრად დაარეგულირონ ეს სფერო. რომის პაპის აზრით, ხელოვნური ინტელექტი ხელს უწყობს დეზინფორმაციის გავრცელებას, პროვოცირებას უკეთებს კონფლიქტებს და არსებობს რისკი, რომ მან სამყარო უსასრულო ომამდე მიიყვანოს. სოფლიოში დაახლოებით 800 მილიონი ადამიანი კვლავ უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ გაროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა სიღარიბის შემცირებისა და განვითარების გლობალური ფორუმის მონაწილეებისადმი გაგზავნილ მიმართვაში განაცხადა. მისივე თქმით, ეს ადამიანები ცხოვრობენ როგორც სოფლის თემებში, ასევე გადატვირთულ ურბანულ ღარიბულ უბნებში. მათ მდგომარეობას ამძიმებს კონფლიქტი, კლიმატის ცვლილება, მზარდი უთანასწორობა და მაღალი ბალები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 28 მაისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 17 საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიმდინარე წლის 27 მაისს გამთანისას ვარძიის ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმ ნაკრძალში ვიზიტორთა გადასაადგილებელ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საიდუმლო გვირაბთან ქვათაცვენა დაფიქსირდა, რამაც საფეხმავლო ბილიკი და უსაფრთხოების ჯებირი დააზიანა. ამის შესახებ ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო აღწერს. ვიზიტორთა უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნული მონაკვეთი დროებით დაიკეტება. სპეციალისტები უკვე ადგილზე მუშაობენ, რათა შეაფასონ არსებული მდგომარეობა და დაიგეგმოს შემდგომი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ნათქვამია ინფორმაციაში. საკანონმდებლო ორგანო განიხილავს მინისტრების, მერებისა და რწმუნებულების მოადგილეებისთვის სახელფასო დანამატისა და ჯილდოს დანიშნვას, რომელიც 2017 წლიდან გაუქმებულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წერს, რომ კანონპროექტის ავტორების მთავარი არგუმენტი ამ თანამდებობის პირების დაბალი ანაზღაურებაა. რეალობა კი არის შემდეგი: კანონპროექტით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ანაზღაურება ბოლო 4 წლის განმავლობაში 46%-ით გაიზარდა. მაგალითად, თბილისის მერის მოადგილის სარგო 6765 ლარიდან 9840 ლარამდე გაიზარდა. ამავე პერიოდში 70 წლამდე მოქალაქეების პენსია უფრო ნელი ტემპით, მხოლოდ 42%-ით გაიზარდა, 260 ლარიდან 360 ლარამდე. ჯილდო დანამატის სრულად ათვისების შემთხვევაში კანონპროექტით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირებს წელიწადში 3.5 თვის ხელფასის შესაბამისი თანხა დაემატებათ, რაც თბილისის მერის მოადგილის შემთხვევაში ანაზღაურების 9840 ლარიდან 12.792 ლარამდე ზრდას ნიშნავს. ჯილდო დანამატის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას უშუალო უფროსი იღებს ერთპიროვნულად, რამე სახის კრიტერიუმების, ფორმალური შეფასებისა და წესების გარეშე. საკუთარი სუბიექტური შეხედულებით, ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემების თანახმად, საჯარო სექტორში საშუალო თეორი ხელფასი 1680 ლარია წერია სტატიაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ანაზღაურება განუხრელად იზრდება, კანონპროექტით შეიქმნება ანაზღაურების ალტერნატიული მატების გზები, რომელიც არის გაუმჭვირვალე, უკონტროლო და აჩენს კორუფციის ახალ არხებს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ექინადის კონსულებზე მდებარე ბერზნული კონსული მაკრე აუქციონზე გასაყიდად 257000 ევროთ გამოიტანეს. მიწის კლასიფიკაციის შეცდომის გამო ქონების ფასი 2022 წლის შეფასებასთან შედარებით 32 ჯერ შემცირდა. იმ დროს აგენტებმა დაუსახლებელი კონსული 8 მილიონ ევროთ შეაფასეს. ამის შესახებ მეტი აწერს. TikTok-ზე დამატებითი შემოსავლის წყაროების შესახებ კონტენტი 2026 წელსაც ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ მიმართულებად რჩება. Forbes-ში წერს, რომ საინვესტიციო კვლევითი პლატფორმა Best Progress-ის გუნდმა სოციალური მედიის აპლიკაციაზე მიმდინარე წლის მაისისთვის ყველაზე პოპულარული დამატებითი შემოსავლის წყაროები გაანალიზა და ათეულის შემოგვთავაზა. კვლევის მიხედვით TikTok-ზე ყველაზე ხილვადი დამატებითი შემოსავლის კატეგორია ელექტრონული კომერციის ფრილანსინგია, რომელსაც 2026 წლის მაისში ის მდგომარეობით დაახლოებით 3.6 მილიონი პოსტი უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

საქართველოს ეროვნული ბანკი ქვეყნის სავალუტო რეზერვებში ოქროს ცელის ზრდას განიხილავს. ამის შესახებ პლენარულ სხდომაზე სების პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ განაცხადა. მისი თქმით, ოქრო ამჟამად რეზერვების 16.4%-ს, ანუ 1.6 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც მომდევნო პერიოდში უნდა გაიზარდოს და აღნიშნული საპროგნოზო მაჩვენებელი მთლიანი რეზერვების 6.57 მილიარდი დოლარის 25%-ია. შესაბამისად, სები განიხილავს, რომ დამატებით შეესყიდოს დაახლოებით 500 მილიონი დოლარის ღირებულების რეზერვები.

0: რუსეთის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა მარნეულში გამოავლინეს ფიზიკური პირი, რომელსაც კუსტარულად ჰქონდა მოწყობილი ფრინველთა სასაკლაო. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირებისას დადგინდა, რომ მეწარმე ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევით ეკონომიკურ საქმიანობათა რეჟში და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. მეწარმე დაჯარიმდა და საწარმო პროცესის შეუჩერდა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთმა სომხეთს ეროვნის ევროკავშირში გაწევრების შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიაწო და აიპენი წერს, რომ ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. რუსეთის საელჩომ სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურად გადასცა ენერგეტიკის მინისტრის სერგეი ცივილევის წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროკავშირში გაწევრების პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში რუსული მხარე შეაჩერებს ან ცალმხრივად გააუქმებს 2013 წლის 2 დეკემბრის შეთანხმებას ბუნებრივი აირის ნავთობპროდუქტებისა და დაუმუშავებელი ბუნებრივი ალმასის მიწოდების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, განაცხადა ზახაროვა. Starbucks Korea-ს გაყიდვები მნიშვნელოვნად შემცირდა იმ მარკეტინგული კამპანიის გამო, რომელიც 1980 წლის პროდემოკრატიული დემონსტრაციების სასტიკ დარბევას ახებოდა. Reuters-ის ცნობით, საზოგადოებრივი პროტესტის გამო კომპანიის წარმომადგენელმა სამშაბათს განცხადება გააკეთა. მართველი კომპანიის თავმჯდომარემ კი პრესკონფერენციაზე საჯაროდ ბოდიში მოიხადა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება, 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტ კომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 60 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
1: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში. 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბრიტანეთის საელჩო დამატებით ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოში რეგისტრირებული იმ სამი კომპანიის შესახებ, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მიერ გამოცხადებული სანქციების ახალ პაკეტში მოხვდა. გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მიმართულია კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმებისა და A7XL-ის წინააღმდეგ. აღნიშნულ ქსელს რუსეთი იყენებს მოქმედი სანქციების გვერდისავლის მიზნით და უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი ომის დასაფინანსებლად. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია.

0: რომლებიც კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს ეყანებენ რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა სულ მცირე $70 მილიონს შეადგენს ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეკონომისტ ელგუჯა ხოკრიშვილის შეფასებით ევროკავშირის მეთოდით საქართველოს რეალური სიღარიბე სავარაუდოდ 30-35%-მდე ავიდოდა, ანუ ყოველი მესამე მოქალაქე სიღარიბის სტატისტიკაში მოხვდებოდა. საქართველოში სიღარიბის დონეზე ეკონომისტმა BMG-TV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში ისაუბრა. სიღარიბის დონის შეფასებისას ელგუჯა ხოკრიშვილმა განმარტა, რა სხვაობაა აბსოლუტურ და ფარდობით სიღარიბე შორის და როგორ იმალება სიღარიბე ოფიციალურ სტატისტიკაში. სტიკაში. აბსოლუტური სიღარიბე არის უკიდურესი გაჭირვების ზღვარი, ვინც ამ ზღვარს ოდნავ აღემატება, მაგალითად თვეში 50 ლარით, სტატისტიკიდან ვარდება და ოფიციალურად ღარიბი აღარ არის. ფარდობითი სიღარიბე არის სიღარიბის რისკის ქვეშ ყოფნის ინდიკატორი, ის გვიჩვენებს, ვინც ხორობს მნიშვნელოვნად უარესად, ვიდრე საშუალო მოქალაქე ქვეყანაში. თუ შენ მოიხმარ მედიანურ მოხმარებაზე 60%-ით ნაკლებს, შენ ღარიბად ითვლები. ეს მაჩვენებელი საქართველოში 2017 წლიდან თითქმის არ შემცირებულა. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდით საშუალო მოქალაქე ვერ სარგებლობს, საშუალო ფენა მცირდება, ხოლო სიღარიბე სტრუქტურულია, განაცხადა ელგუჯა ხოკრიშვილმა. ეკონომისტმა წერტილთან ინტერვიუში სიღარიბის დათვლის მეთოდოლოგიაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, მთავარი პოლიტიკური ხრიკი არის ის, რომ საქართველოს სიღარიბეს მოხმარების მიხედვით ზომავს, ხოლო ევროკავშირის შემოსავლის მიხედვით, რაც ელგუჯა ხოკრიშვილის შეფასებით უფრო ზუსტ სურათს ასახავს და მიაჩნია, რომ კარგი იქნებოდა საქართველოში ფარდობითი სიღარიბე მოხმარების ნაცვლად მედიანური შემოსავლით გაიზომოს. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 72.89 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 144.28 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.51% შეადგინა. საქართველოდან საექსპედიციო ჯგუფურ ტურებზე მოთხოვნა გაიზარდა, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Traveler-ის დამფუძნებელმა შალვა ბოლოთავშულმა განუცხადა, ასეთი ტურების ხანგრძლივობა 20-დან 25 დღემდე მერყეობს. ყველაზე ბიუჯეტური საექსპედიციო ტურის ღირებულება კი $2500-დან იწყება. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცენტრალური ევროპა უკვე შიდა ტურებით იქცა, ამიტომ განსაკუთრებული ინტერესი გაჩნდა სხვა კონტინენტების მიმართ, როგორებიცაა აფრიკა, აზია და სამხრეთ ამერიკა. სეზონების მიხედვით ტურისტულ მიმართულებებზე მოთხოვნა განსხვავებულია. ბოლია მაგალითისთვის ზაფხულში ყველაზე მოთხოვნადი კენია, ტანზანია, ზანზიბარის ჯგუფური ტურებია. შემოდგომიდან მომართვიანობა უკვე აქტიურდება ბალიზე, ასევე ვიეტნამი, ტაილანდის ტურებზე. აღნიშნული ტურისტული მიმართულებები აქტუალური რჩება ზამთარშიც, ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრაზილიის ჯგუფური ტურები, განსაკუთრებით კი რიო დე ჟანეიროს კარნავალის დროს განმარტა შალვა ბოლოთაშვილმა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ განუცხადა, რომ ყვავილების ბაზარზე დემპინგის შემთხვევები არსებობს. მისი თქმით, აღნიშნული ხელს უშლის ჯანსაღი კონკურენციის განვითარებას, რაც საბოლოო ჯამში დამაზიანებელია მთლიანად სექტორისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ყვავილების ბაზარზე კონკურენცია იყოს ჯანსაღი, რათა ერთმანეთი განმოვითაროთ და არ დაუპირისპირდეთ დემპინგით. სამწუხაროდ ბაზარზე დემპინგის შემთხვევები ხდება. ეს ძალიან ცუდია იქიდან გამომდინარე, რომ ფასების წარმოქმნა ჯანსაღი უნდა იყოს და კონკურენცია უნდა ხდებოდეს დამატებითი ღირებულებით და არა ყველაზე დაბალი ფასებით. ჩვენი კომპანიის მიზანი ზუსტად ესაა, რომ გავაძლიეროთ კონკურენცია როგორც ხარისხის, ისე მომხმარებლის გამოცდილების მიმართულებით, რათა გავზარდოთ ასორტიმენტი, განვავითაროთ ციფრული არხები და უფრო კომფორტული სერვისები შევთავაზოთ მომხმარებელს, განცხადა ნუკა შენგელიამ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, პროკ ტრამპის გზის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის ფარგლებში მეღრის რკინიგზის აღდგენა და სამხრეთის მასშტაბით ახალი სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული კავშირების შექმნა იგეგმება. ფაშინიანის თქმით, ტრამპის გზის პროექტის განხორციელების შესახებ ჩარჩო შეთანხმება საბოლოოდ მაქსიმუმ ერთ თვეში გაფორმდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სამხრეთში ჩამოვიდა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ტრიპის პროექტის განხორციელების შესახებ ჩარჩო შეთანხმებას პარაფირება მოახდინა. ის საბოლოოდ მაქსიმუმ 1 თვეში გაფორმდება განაცხადა ფაშინიანმა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო კომპონენტი მეღრის რკინიგზის ხელახლა გახსნაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 28 მაისის ამის თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში +29 ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში +10 ხოლო ბახმაროში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტასტბაზე +27 ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +26 ხოლო წყალტუბაში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: შვიდობის პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა ერთდღიანი პაუზის შემდეგ პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ნანა არჩვაძე, შემის ავტორო გადაცემა და მთავარ ამბებზე ვსაუბრობთ, იმაზე რაც იქცევს ყურადღებას, იმაზე რაც რაზეც აუცილებლად უნდა გამოამახვილოთ დღეს ყურადღება. ხო, დღევანდელი მთავარი ამბავი პრინციპში პოლიტიკურიც არის და სამართლებრივიც, ეს ეხება გორში მომხდარ, არ ვიცი რამდენად მართალია რომ თქვა, ინციდენტი, საკმაოდ ძიმე კადრები გავრცელდა და ამაზე საუბრით მინდა დავიწყო. დღეს ბევრი შეფასება მოვისმინეთ და უბრალოდ ერთი რამ გამახსენდა, გასულ კვირას ქართული ოცნების ლიდერები ბრუტალური მეთოდებით, ძალის გამოყენებით, მშვიდობიანი შეკრების დარბევას უწოდებდნენ იმას, რაც დანიაში ვიხილეთ, დანიაში მაიერსკის ოფისთან დემონსტრანტები იმყოფებოდნენ და კერძო საკუთრების ტერიტორიაზე და იქიდან პოლიციელებმა მართლაც გადამეტებული ძალით, ეს ჩემი აზრია, გამოიყვანეს დემონსტრანტები, რომლებსაც ბლოკირებული ჰქონდათ შესასვლელი, გამოიყენეს ხელკეტები და ძაღლები, დანიაში ძაღლების გამოყენება დაშვებულია ასეთ შემთხვევებში. და აი ამ უბრალოდ დანიის ამბავი რატომ გავიხსენე? იმიტომ რომ ყოველ დღე ქართული ოცნების ლიდერები გვეუბნებოდნენ, რომ იქ პოლიცია აი ბრუტალური მეთოდებით არბევს მშვიდობიან შეკრებას და აი ჩვენთან რაც ხდებოდა 2024-25 წლის საპროტესტო აქციების დაშლისას, ძალის გადამეტება, ძალადობრივი დაშლა აქციების, პოლიციელების ქმედებები და ის ძალადობა, რაც ვიხილეთ ყველამ პირდაპირ ეთერშიც მათ შორის და შემდეგ უკვე სასტიკად დაშავებული ადამიანები. დიახ, პოლიციელების, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების და რაზმების თუ რაღაც დანაყოფების ქმედებები ეს თვალსაჩინო იყო. მაგრამ აი ქართული ოცნება დანიაზე საუბრობდა და ეწინააღმდეგება იმას, რომ აი საქართველოში იყო მშვიდობიანი შეკრება ბა აქციები მაშინ 2024 წელს და თითქოს ამგვარად ამართლებენ იმ პოლიციელების მხრიდან იმ ძალადობას, რომელიც ვიხილეთ იმ წლებში. და აი დანიაში ეს ხდება ყოველ დღე, დღის განმავლობაში ქართული ოცნების რამდენიმე წევრი სწორედ აი დანიაში ადამიანის უფლებები ირღვევა. საქართველოში კი პოლიციის მხრიდან დანაშაულები, პოლიციის მხრიდან ძალადობა არ არის სისტემური, ამაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. თუმცა უფლებადამცველები იმ სიხშირით რამდენი ადამიანიც დაშავდა მაშინ აქციების დროს, სწორედ სისტემურობაზე მიუთითებდნენ, აი ამ ძალადობის სისტემურობაზე პოლიციის მხრიდან. ხო, ნუ აღარაფერს ვამბობ ღირსების ორდენით, რომ დააჯილდოვეს შემოქმედი ამ ყველაფრის, შემოქმედი ადამიანები, ვინც ხელმძღვანელობდნენ ამ ძალადობრივ დაშლებს, მათ შორის გედედეს ყოფილი ხელმძღვანელი. ხო, და რატომ გავიხსენე დანიის ამბავი? დღეს აი ეთერში შემოსვლამდე გადავხედეთ რამდენიმე პროსახელისუფლებო მედია საშუალებას ლების Facebook გვერდს, სადაც დანიაში აი ამ აქციის დაშლის კადრები მუდმივად ტრიალებდა ძალიან ხშირად და აი დანიაში ადამიანის უფლებები ირღვევა და აი დანიაში რა დღეში არიან და აი დანიაში ყოველ დღე გასული ერთი კვირის განმავლობაში შესაძლოა უფრო მეტი და დღევანდელი კადრები რაც მოხდა გორში, მე არ შემომხვდა, ანუ დანიაში ხდება აი ეს კატასტროფები თურმე და საქართველოში რაც ხდება ეს უბრალოდ არაინტერესებთ, არ ვიცი, ეს კითხვა მხოლოდ და მხოლოდ. ახლა რაც მოხდა, რატომ ახლა შესავალი? იმიტომ რომ დავინახოთ ის, რაც რეალურად ხდება ჩვენთან. ამას კიდევ დამატებით შეაფასებენ უფლებადამცველები, იურისტები, სისტემურია, იმიტომ რომ დაუსჯელობის სინდრომია და იმიტომ შეუძლია პოლიციელს ასე უდანაშაულო უდანაშაულო ყოველ შემთხვევაში შეუიარაღებელი წინააღმდეგობას რომ არ გიწევს და გემუდარება რომ გაჩერდე და აღარ ურტყა იმას რომ ურტყავს არ ვიცი შვიდი თუ რამდენი არც ვიცი არც დამითვლი ამ კადრებში პოლიციელი და ძირს დაცემულს აი ამაზე რომ ამას რომ არ იმჩნევ მე არ ვიცი და დანიაზე დარდობენ და გერმანიაში ადამიანის უფლებებზე და აღარ გავაგრძელებ ამ ამბავს დავიწყებ უბრალოდ დავიწყებ იმაზე რაზეც უნდა მესაუბრა უბრალოდ დიდი შესავალი გამომივიდა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობის საქმეზე ხო აი ამ არხებს მედია საშუალებებს რომლებიც დანიის კადრებს ატრიალებდნენ მხოლოდ ქარდები აქვთ სადაც აი ფოტოა პოლიციელები რომ ურტყამენ

ბა დაიწყო, აი ასე არის ეს ყველაფერი შეფუთული. რეალურად მართლა ძალიან მძიმე კადრებია და ეს ფიქრობ ყველამ უნდა ნახოს. ეს არის პრინციპში ჩემი აზრით ის სახე, რაც სამწუხაროდ შეიძინა ბოლო დროს პოლიციამ, ალბათ ისევ დაუშვებლობის გამო. სწორედ ამაზე საუბრობენ უფლება დამცველები. გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში ადგილობრივი მედია საშუალება ქართლი ჯიმ გავრცელა ეს ინფორმაცია და კადრები. პოლიციამ სავარაუდოდ ორი ადამიანი დააკავა. კადრებში ჩანს, როგორ ძალადობს რამდენიმე პოლიციელი ძირსდაგდებულ ადამიანზე. ძალიან მძიმე სანახავი კადრებია. რომელიც სახეზე, ანუ ეს ადამიანი სახეზე იფარებს ხელებს თავზე და ემუდარება აღარ დამარტყათო, ესეც ისმის ხმამაღალი ჯერ ყვირილი ხნეშა ტკივილისგან. დასეულები, აი დასეულები არიან პოლიციელები. მიწაზე დაგდებულს ურტყამენ ფეხებს, მუშტებს მათ შორის თავშიც. დაახლოებით ისეთი კადრებია აქციების დაშლისას, რომ ხედავდით. სცემეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაყენეს იქვე მდგარ სხვა მამაკაც, რომელიც მეგობრის დასახმარებლად მივიდა იქ და მოუწოდებდა პოლიციელებს ის მეორე მამაკაცი არეცემათ. პროკურატურაში ამ კადრების გავრცელების შემდეგ განაცხადეს, რომ გამოძიება დაიწყო გორში მომხდარი პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე. უწყება საქმეს იძიებს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით. ეს მუხლი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით. გავრცელებული ინფორმაციით და მედია საშუალებები ადასტურებენ, რომ კადრში ჩანს, მე მას ვერ ვცნობ და შესაბამისად მე ვერ დავადასტურებ, მაგრამ რამდენიმე მედია საშუალებამ დაადასტურა, რომ აი იმ მომენტში, როდესაც რამდენიმე პოლიციელი ძირს დაგდებულ ადამიანს ურტყამდნენ, ფეხებს წიხლებს სცემდნენ სასტიკად, აი ამ ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში იმყოფებოდა შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი სერგი ბზიშვილიც. ჯერჯერობით ეს დაზუსტებული სხვა ოფიციალურ წყაროებით არ არის. არც ვიცი ვინმე დაადასტურებს ამას ოფიციალურად, ჯერჯერობით ასეთი ზოგადი ინფორმაცია გვაქვს. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. რას ამბობს ის მამაკაცი, მეორე მამაკაცი, ანუ დაკავებულის და ვისაც სასტიკად სცემდნენ მეგობარი, რომელიც გაათავისუფლეს, თუმცა მასზეც იძალადეს და სიტყვიერ შეურაცხყოფა მიაყენეს. რას ყვება ის

0: იქცევა და მოიქცა ასე გორშიც ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში ის რომ პოლიცია და პოლიციის გარკვეული და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარკვეული დანაყოფები იქცეოდნენ ისე როგორც რუსთაველის გამზირზე ყოველდღიურად 10 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს ყველაფერი და 300-ზე მეტი დაშავებული იყო იმ დღეებში არის თუ არა ეს სისტემური პრობლემა ასე მსუბუქად ვთქვათ პრობლემა თუ უბრალოდ ცალკეული გადაცდომები რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები
1: პოლიტკომერსანტი რეკლამა რადიო კომერსანტზე თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: კომერსანტია პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ იმ ამბავზე, რაც მოხდა გორში, ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში. პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ და დააკავეს მოქალაქე, ორ მოქალაქეს, უბრალოდ ერთი დააკავეს და ერთი გამოუშვეს, თუმცა ორივეზე იძალადეს. მართლა ძიმე კადრებია, ისმის ხმებიც, ესე თხოვნა რომ გაჩერდნენ პოლიციელები, მაგრამ არ ჩერდნენ და ისინი აი გამეტებით სასტიკად სცემენ დაკავებულს და მეგობარი რომელიც მოუწოდებდა პოლიციელებს რომ არეცემათ უკვე ძირსდაგდებული მეგობარი მასაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ და დაზიანებები მაქვსო თავადაც ამბობს და პრინციპში ინტერვიუს დროსაც მედიასთან ინტერვიუს დროსაც ჩანს რამ მდგომარეობაშია ეს ახალგაზრდა მამაკაცი აი რას გადაწყვეტა ერთ-ერთი პირი თუ რას მოხვა პოლიციელებთან შელაპარაკება, რის შემდეგაც მას და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, როგორც ლაშა აბისონაშვილი აცხადებს, შელაპარაკება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სამსახურიდან შესვენებაზე გამოსულ მის მეგობარს პოლიციელების მანქანა დაედევნა. ლაშა აბისონაშვილის თქმით, ის მეგობრის დახმარებას ცდილობდა, თუმცა ფიზიკურად მასაც გაუსწორდნენ. აი, ლაშა აბისონაშვილი

0: ნაშვილის სიტყვები. ქართლის ამბები ავრცელებს ამ მის ინტერვიუს. ჩხუბის შემდეგ გამიშვეს, ალბათ პოლიციაშია გადაყვანილი ჩემი მეგობარი. ჩემი აზრით ძალიან ცუდად იქნება, არ მინახავს, ყველა სცემდა ვინც მოვიდა, თავიდან თითქოს განეიტრალება მიდიოდა, ვინც მოვიდა ყველამ ძალა იხმარა. ამ ყველაფერს შემთხვევით შევესწარი, ჩემი დაკავება არც უნდოდათ ეს გაუშვითო, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენეს, მაგინებდნენ. ჩემს მეგობარს არასდროს ჰქონია რაიმე კონფლიქტი. ჩემმა მეგობარმა თქვა, მანქანა მომიშვა, ანუ აედევნა და ხელი გამომიქნიაო. ალბათ უთხრა ჩემმა მეგობარმა რასაკეთებო, ასევე მან უთხრა საქართველოს ბანკში მუშაობ ადვოკატს დავურეკაო და მაგაზე უფრო გახდნენ აგრესიულებიო. ყვება ამ ამბის შესახებ ლაშა აბისონაშვილი ისიც ჩანს კადრებში, რომ გაიყვანეს, გაათრიეს უფრო სწორი სიტყვა იქნება ამ შემთხვევაში პოლიციელებმა ისიც პრინციპში ძალადობით და მეორეს, რომელიც დააგდეს, როგორც ცებდნენ, ანუ როგორც ირკვევა ეს დაკავებული, რომელიც სასტიკად ცემეს და რაც ვიხილეთ, საქართველოს ბანკის თანამშრომელია და უთხოვს პოლიციელებისთვის, რომ ადვოკატს დაურეკავდა. მოკლედ აგინეს და საშინელება. კადრები უნდა ნახოთ და აქ ჩანს რეალურად სახე ზოგიერთი პოლიციელის, არ მინდა ყველაზე ასე ვისაუბრო, მაგრამ ძალიან ბევრი სამწუხაროდ, ბევრი პოლიციელის, რომელიც ასე ქმედებს. გამოხმაურებები ამ ამბავთან დაკავშირებით, ირაკლი კობახიძე, მე ვნახე ეს კადრები აბსოლუტურად მიუღებელი კადრებია და რა თქმა უნდა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს უნდა ჰქონდეთ და ექნებათ სათანადო რეაგირება და ამაზე რა თქმა უნდა საზოგადოება იქნება ინფორმირებულიო, თქვა კობახიძემ. უბრალოდ ირაკლი კობახიძემ, აქვე ვიტყვი, რომ მიუღებელი კადრები კი არ არის, მიუღებელია პოლიციელის ქმედება, ასეთი პოლიციელების ქმედებებია მიუღებელი. რატომ არის, რატომ ქმედებს და რატომ შეუძლია პოლიციელს ცემოს ადამიანი აი ასე სასტიკად და ეს არ არის ესეთი ადამიანის უფლებების დარღვევა, თუ პოლიციას შეუძლია ყველაფერი. პოლიცია შეუძლია აგინოს დემონსტრანტებს, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებს შეუძლიათ აგინონ დემონსტრანტებს, სცემონ დემონსტრანტები და დააკავონ მხოლოდ, ანუ 300 დაშავებული იყო, დაზარალებულად გაცილებით მეტია ცნობილი და დააკავეს მხოლოდ 5 ისიც თითქმის წელიწად ნახევრის თავზე. ანუ რასთან გვაქვს საერთოდ საქმე? ამაზე დღეს ალბათ განხილვები და ესეთი მსჯელობა გაგრძელდება, თუმცა რამდენიმე გამოხმაურება. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ამ ამბავს, საჯარო წყაროებით გავრცელებულ შემაშფოთებელ კადრებს ეხმაურება, სამართალ დამცავების მხრიდან გორში მოქალაქეებზე განხორციელებული ძალადობის თაობაზე და გმობს პოლიციელების მხრიდან ყველა სახის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას, განსაკუთრებით კი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. საქართველოს პროკურატურის საჯარო განცხადებით ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების მუხლით. სახალხო დამცველი მოუწოდებს პროკურატურას უზრუნველყოს ობიექტური და ეფექტიანი გამოძიება, რათა პასუხისგებაში მიეცეს ყველა პასუხისგებელი პირი. სახალხო დამცველი მანდატის ფარგლებში მონიტორინგს გაუწევს საქმეზე მიმდინარე გამოძიებასო, აღნიშნავს სახალხო დამცველის აპარატი. ისე აქვე დავფიქრდი, როგორ წარმოგიდგენია ეს საქმე, როგორ გაგრძელდებოდა, რომ არა კადრების გავრცელება, ანუ რომ არ ყოფილიყო აი იქ, ეს არ გადაეღო ადამიანს, არ ვიცი ვინ იღებდა ეს ყველაფერი და ეს არ გავრცელებულიყო. როგორ ფიქრობთ, რა ბედი ეწეოდა ამ მეორე მამაკაცსაც, რომელიც გამოუშვეს და არ ვიცი საერთოდ როგორ მდგომარეობაშია მისი მეგობარი, რომელიც სასტიკად ცემეს, მაგრამ კადრები რომ არ გვენახა და რამდენი კადრი არ გვენახა ხავს და რამდენი ისეთი ხდება, რამდენი ძგვინახავს და დაუჟელი ამ დრომდე არავინ არის. ესეც კიდევ რამდენიმე კითხვა. საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, უმძიმეს სანახავია გორში საპოლიციო ძალადობის ამსახველი კადრები, ასე ხდება მაშინ, როდესაც პოლიციელების მხრიდან ადამიანების წამებისა და ცემის ფაქტებზე მართსაჯულების აღსრულება მხოლოდ ფასადურიაო, აღნიშნავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თავმჯდომარე თამარ ონიანი. ლონდა თოლორაია იურისტი, ყოფილი სახელმწიფო ინსპექტორი, აი რას როგორ ეხმიანება ის ამ ამბავს. რა თქმა უნდა, ამ პოლიციელებს დააკავებენ, იმიტომ რომ ვიღაცა მოახერხა და გადაიღო დღისით, მზისით, სადაც სახე ყოველას უჩანს, ვინც ვერ მოასწრო და გადაიღო და ვისაც არავინ შეესწრო იმ მოქალაქეებს, ვინ დაიცავს, აი სწორედ ჩემს მსგავსად მასაც ასეთი კითხვები აქვს, ვინ დაიცავს ასეთ ადამიანს, ანუ ვისაც ძალადობისას ნიღაბი ეკეთა, იმათ რატომ არ სჯით? შინაგან საქმეთა სამინისტროში თითქმის ყოველთვის ბჭყალებშია გაფუჭებული იყო ვიდეო კამერები, როცა ეს პოლიციელთა მიერ ჩადენილი ძალადობის გამოსაძიებლად გჭირდებოდა, მაგრამ ყოველთვის მუშაობდა, როცა მათ სჭირდებოდათ. ისევ მოქალაქეების გადაღების იმედად უნდა ვიყოთ? საქმეების 99%, რომელზეც პოლიციელის მიმართ დევნა დაწყებულია დიდი ბრძოლის შემდეგ, ზუსტად ასეთი საქმეები იყო: ვიღაცამ გადაიღო ფოტო ან ვიდეო, ან ვიღაც მოკვდა. აუცილებელია ვინმე სიკვდილი, რომ ასეთი პოლიციელი ქვეყანაში ისჯებოდა. ეს აუცილებელია, ყველამ უნდა დავინახოთ ძალადობა, რომ ასეთი ქმედების ჩამდენი დაისაჯოს. უპირველეს ყოვლისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესში უნდა იყოს სამინისტროს ასეთი პოლიციელებისგან გაწმენდა და მათი სამაგალითო დასჯა. პირველი ეს უწყება უნდა ამბობდეს, რომ მე ასეთი პოლიციელი სისტემაში არ მიდა. თანგანა რამე განსაკუთრებული დააშავა, ცივი იარაღი ჰქონდაო დანა ან რამე ამდაგვარი, რაც ჯარიმით, შინაპატიმრობით ან ორწლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯებაო, აღნიშნავს ლონდა თოლორაია. მოკლედ, ხო, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდას, რომელსაც სცემდნენ ასე სასტიკად, თითქოს დანა ჰქონდა, თუმცა ეს დაზუსტებული არ არის, არავინ იცის ზუსტად მას ჰქონდა თუ არა დანა. თან როგორც მეგობარი ამბობს და ყვება ამბავს, შესვენებაზე იყო გამოსული, საქართველოს ბანკში მუშაობდა და არ ვიცი რატომ უნდა ჰქონოდა თან დანა. შესაძლოა ეს უბრალოდ მიზეზი ყოფილიყო. ასეთი ფაქტები, რომ უბრალოდ მიზეს ეძებს სამწუხაროდ პოლიცია, რომ რაღაცა შარი მოსდოს, ესეთი არ გვინახავს თუ რამე ახალი იქნება ამ შემთხვევაშიც. ძალიან რთულია, რომ როდესაც ასეთი საუბრები გვიწევს, ძალიან ძიმეა, როდესაც ასეთი საუბრები გვიწევს იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენს უფლებებს უნდა იცავდნენ, ჩვენ გვიცავდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთ ფაქტებს ხშირად ხვდებით. უბრალოდ დღეს აი ეს კადრი, ეს ამბავი და გორში, ეს არ უკავშირდებოდა საპროტესტო აქციას საერთოდ, საერთოდ არა, სხვა ქალაქში ხდებოდა, ეს არ იყო რუსთაველის გამზირზე. და ეს გადაიღო, ვიღაცა მოახერხა და ეს გადაიღო. რამდენი ხდება და ხდებოდა რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რამდენი ასეთი ფაქტი და არავინ, უბრალოდ დაშლილი მხოლოდ ხუთი პოლიციელი, სამ ადამიანზე თავდამსხმელი, ხუთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი, ორი ყოფილი როგორც მახსოვს და უბრალოდ სამი ყოფილი და ორი მოქმედი. ასეთია, ასე ხდება, როდესაც შერჩევითია სამართალი, ისჯებიან მსხვები და არ ისჯება, თქვათ, რეალურად სამართალ დამრღვევი. რამდენიც გინდა ქუჩაში ძალიან ბევრს ხედავთ ასეთს, არა მარტო პოლიციელს. ახლა სხვა ამბავი, საქართველოს პოლიტიკური ამბავი, უკვე პირდაპირ პოლიტიკური საპროტესტო აქცია, უფრო სწორედ გუშინდელი მსვლელობა, ეს ნაკლებად იყო ალბათ აქცია, ეს უფრო იყო დამოუკიდებლობის დღის აღნიშნა, 26 მაისის აღნიშნა. ამგვარად მრავალათასიანი მსვლელობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან პარლამენტამდე ოპოზიციის ალიანსმა დააორგანიზა ეს მსვლელობა, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი იმყოფებოდა ისეთიც, ვინც თქვა არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერი, მაგრამ უბრალოდ ქართული ოცნების პოლიტიკა არ მოსწონს და ამას აპროტესტებდა და ამ აი ეს ხალხმრავლობის კიდევ ერთხელ ჩვენება, რომ ბევრი ადამიანია საქართველოში, რომელიც უკმაყოფილოა ქართული ოცნების პოლიტიკით ამა თუ იმ მიმართულებით. რაც ეხება ოპოზიციის ალიანსის გეგმებს, ხო, გუშინდელი აქცია პრინციპში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და თბილისის მერიამ გარკვეული შეფერხებები შექმნეს, ანუ იქ რაღაც ცენის მოწყობის უფლება არ მისცეს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თანხმობა არ მისცა ალიანს ამგვარი აქციის გამართვისთვის, თუმცა ამ დროს წინა დღებში ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ შეკრება ყოველთვის შესაძლებელიაო. თუმცა როგორც ჩანს, მაინც უნდა იყოს შეზღუდული ეს შეკრება. სცენა არ მოეწყო, იყო რაღაც ესეთი სახელდახელო შექმნილი სცენა პიკაპზე, პიკაპის მძღოლი დააჯარიმეს და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს, იმიტომ რომ რუსთაველის გამზირზე ათასობით ადამიანის გარემოცვაში უბრალოდ იდგა ეს პიკაპი და იქ ხმის გამაძლიერებელი ამ პიკაპზე იდო. მოკლედ ასეთი ამბები ხდებოდა, კადრები ალბათ ყველამ ნახეთ, მაგრამ აი დღეს როგორი შეფასებები არის, როგორ ხედავენ ამ ყველაფერს ქართულ ოცნებაში და როგორ აფასებენ და არიან თუ არა კმაყოფილი ამ დღით ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები. 9 პარტია ოპოზიციის ალიანსში შეგახსენებთ და მათ აი დღესაც განაცხადეს, რომ ახალ კამპანიას მეორე ეტაპს იწყებენ, ახალ კამპანიას საქართველო იმსახურებს უკეთეს. აი ამ სლოგანთან დაკავშირებით უკვე გაჩნდა ქართული ოცნების ოპონენტებს გულისხმობ უკმაყოფილება სოციალურ ქსელებში ამ სლოგანთან დაკავშირებით, სხვადასხვა მოსაზრება, ანუ ერთი არის ის, რომ საქართველო იმსახურებს უკეთეს, გულისხმობს იმას, რომ კი ეს ხელისუფლება კი კარგია, მაგრამ აი საქართველო უკეთეს იმსახურებს. და არასწორია ეს ასეთი მიდგომაო და არასწორია საერთოდ ასეთი სლოგანის გამოტანა ოპოზიციის ალიანსის რაღაც ახალი კამპანიისთვისო. სხვა შორის ამ სლოგანს გამოეხმაურა და სწორედ ისე დაინახა, უფრო სწორედ გაიგო კი არა და შეაფასა ირაკლი კობახიძემ, როგორც იყო მოსალოდნელი, რომ ქართული ოცნება კარგია და ესე იგი უბრალოდ უკეთესზე საუბრობენო, ამ მის განცხადებას კიდევ გაგაცნობთ, მაგრამ იქამდე მოვისმინოთ, რა კომენტარები გაკეთდა პარლამენტში გუშინდელ მრავალ ათასიან აქცია მსვლელობასთან დაკავშირებით, რომელიც მიეძღვნა დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს, გუშინ დღისით იყო აღლუმი და აი საღამოს 7 საათზე იყო ეს მსვლელობა. მოვისმინოთ, რას ამბობ შალვა პაპუაშვილი და ირაკლი კირცხალია ქართული ოცნებიდან პარლამენტიდან.
1: ვფიქრობ, გუშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ამდენად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ო ჭირი მაინც თავს არ დამალავს და არ დამალა ამ ჭირმა თავიც და ნახეთ ჩვენ გუშინ ნაცმოძრაობის აქცია მთელი თავისი ესთეტიკით, მიხელ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსების გვარამიას, ბოკერიას, ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. გუშინდელი დღე იყო განაჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. ის რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომელიც მათ გარშემო არის შემოკრებილი, ეს არის ზუსტად ის Facebook ბაბლი, რომელსაც თავი წარმოუდგენია საზოგადოება და სინამდვილეში Facebook-ის ერთი ფრენდლისტი არის. ეს ის ხალხია, რომელსაც ქვეყანაში უნდათ რომ უცხოელმა განსაზღვროს ჩვენი დღესდღეობითი, ვაქვნათ ამ მხრივ აქვთ მოწამლული გონება.
2: რადიკალურმა ოპოზიციამ, უსამშობლოებმა დამოუკიდებლობის დღეს საპროტესტო აქცია დაანონსა. ყველას კარგად გვახსოვს საზოგადოების ძაფრი რეაქცია მათამ ნაბიჯზე, რომლითაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ მათში არაფერია არც ქართული და არც სახელმწიფოებრივი. ისე გავიხსენებთ, რა ჩაიდინეს 2011 წლის 26 მაისს, ესაც მათი რეჟიმით უკმაყოფილო საქართველოს მოქალაქეები, ასეულობით ადამიანი, რომელთაც ამის დაფიქსირება საჯაროდ გაბედეს, ოთხი მხრით გამოიმწყდიეს, გასაქცევი არ დაუტოვეს და იმდენად ბრუტალურად გაუსწორდნენ, რომ ასეულობით დასახიჩრებულ ადამიანს პირდაპირ საავადმყოფოს იატაკზე ყრიდნენ. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, საკუთარი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად გუშინაც დიდი სიამონებით გამეორებდნენ იმავეს.
3: ამ ქვეყნის ღალატი აქეთიქით თვალების ეცება, რომ ვინმე მოიყვანო ან ვინმეს უკაცრავა და კალთაში ჩაუხტი ან ზურგზე შეახტე იმისთვის, რომ შენი ქვეყანა და ეს მართვა გეგონოს, ეს არის სამარცხვინო და ამორალური. როგორი სამარცხვინო არის და ამორალური არის, რომ საკუთარ ქვეყანას ედავებოდე და დაანაშაულებდე 1000 გვარ სიბინძურეში. შენი ქვეყანა ასე გძულდეს, ეს არმოუდგენელია.
0: თქვენ უსმენთ ჩავა პაპუაშვილს, ირაკლი კირცხალიას და ალუდა ღუდუშაურს. აქ უბრალოდ ერთ სიტყვი, ეს ადამიანები, ახლა ვისაც უსმენთ და კიდევ სხვანი, სხვებიც ამბობენ, რომ საქართველოში საშინელი პოლარიზებული საზოგადოება, ეს უნდა დაასრულდეს და უნდა დაასრულონ მათ. და იმასაც ამბობენ, რომ სიძულვილის ენის მონიტორინგისთვის და დასაჯელად სიძულვილის ენის იმ ადამიანების, ვინც გამოიყენებს სიძულვილის ენას შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შესაბამისი სამმართველოც კი უნდა შეიქმნას. აი ეს ადამიანები საუბრობენ პოლარიზაციაზე და იმაზე, რომ აი ვიღაც ხვები, ანუ ისინი კი არა, ვიღაც ხვები აი პოლარიზებას ახდენენ საზოგადოების და სიძულვილის ენას მხოლოდ ხვები იყენებენ, თავად არა. კიდევ ირაკლი კობახიძემაც გააკეთა განცხადება გუშინდელ აქცია მსვლელობასთან დაკავშირებით. მოვისმენთ უბრალოდ მის განცხადებასაც გაგაცნობთ, ასევე რას ამბობენ ოპოზიციაში და როგორი შეიძლება შეფასდეს ის, რომ ვერ ხედავს ქართული ოცნება რეალურად რა ხდება, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, კარგი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ყველაში არა, პროტესტს იწვევს და უკმაყოფილება მაინც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ყოველდღე ათასობით ადამიანი ქუჩაში საპროტესტო აქციაზე არ გამოდიოდეს. ანალიზს მოვისმენთ ამ ვითარების რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.
4: პოლიტკომერსანტი რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. გუშინ 26 მაისს ოფიციალური ღონისძიებების შემდეგ საღამოს, ან დღისით იყო აღლუმი, რომელიც ყოველწლიურად დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად იმართება და საღამოს იყო აქცია მსვლელობა მრავალათასიანი, რომელიც დაორგანიზა ოპოზიციის ალიანსმა. გამოხმაურებების ნაწილი ქართული ოცნებიდან მოვისმინეთ. და რამდენად არის პოლარიზაციის შესამცირებლად გადადგმული ნაბიჯები თუნდაც ამ განცხადებებიდანაც ჩანს, ანუ რამდენად არის შემცირებული ასევე სიძულვილის ენა მათ შორის ქართული ოცნების მხრიდან, ესეც გამოჩნდა. ირაკლი კობახიძემ კი ასეთი განცხადება გააკეთა. აი რა თქვა მან: რასაც წინასწარმეტყველებდით, ის მოხდა, მორიგი აქცია ჩაუვარდათ, გამოსული იყო ადამიანების ნაწილი, ეს მათი დემოკრატიული უფლებაა. როდესაც გვარამია ზურაბ ჯაფარიძის, სალომე ზურაბიშვილის და ასეთი ადამიანების დაძახებულზე 5000 კაცი გამოდის, ეს ამ ოპოზიციისთვის წარმატებადაც შეიძლება ჩაითვალოს. თუმცა ვხედავთ, რომ მათი რესურსი პრაქტიკულად არ აქვთ. დღეს რომ ტარდებოდეს არჩევნები, იმ შედეგსაც ვერ მიიღებენ, რაც მიიღეს თუნდაც 2 წლის წინ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი მხარდაჭერა ქართული საზოგადოების მხრიდან, მათ მიმართ მხარდაჭერა არის მიზერული, რაც კიდევ ერთხელ გამოჩნდა გუნშინო, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ისე რა საინტერესოა, კობახიძეც, მდინარაძეც და ქართული ოცნების სხვა ლიდერებიც სხვა პერიოდებში ასეთი ათასობით ადამიანის პროტესტის შეფასებისას ახსენებდნენ 300, 500 კაცი, 2000, 1500. აი 5000 კაცი რაღაც ეს ახალია. გაცილებით მეტი იყო გუშინ რუსთაველის გამზირზე, უბრალოდ აი მსვლელობაში მონაწილეობდა 5000-ზე გაცილებით მეტი ადამიანი. და თუნდაც რომ 5000 იყოს, ფიქრობ ეს 5000-იც ხომ საზოგადოების ნაწილია. ესენი ხომ ამბობენ, რომ მთელი საქართველოს საზოგადოების ნდობა აქვთ მოპოვებული და ალბათ მათ ოპონენტებსაც, მათ კრიტიკოსებსაც ცოტა სხვაგვარად უნდა ესაუბრებოდნენ, მაგრამ ეს ასე ამას ასე არ ხედავენ. აი რას ამბობს კიდევ სლოგანთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, სლოგანი ოპოზიციის ალიანსის რაღაც ახალი კამპანიის, საერთო ეროვნული კამპანიის არის: საქართველო იმსახურებს უკეთეს. ამ სლოგანმა ქართული ოცნების კრიტიკოსების მხრიდანაც, ანუ ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლების მხრიდანაც ესეთი კრიტიკა დაიმსახურა და პრინციპში მოსალოდნელიც იყო, რომ ქართული ოცნება ამას ასე შემოიტრიალებდა და პრინციპში ამაზე საუბრობს ირაკლი კობახიძე. რეალურად ერთი რამ აღიარეს, რომ ჩვენ ხელისუფლება კარგია და თვითონ პრეტენზია აქვთ იმაზე, რომ უკეთესები არიან, თუმცა რამდენად ვინმეზე უკეთესები შეიძლება იყვნენ ეს ადამიანები, ამაზე საზოგადოებას უკვე გამოტანილი აქვს, რა თქმა უნდა, საკუთარი დასკვნები. ნუ არასწორად ხედავენ მათი პატრონები საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, აქედან გამომდინარე არასწორად ურჩევენ სლოგანებსაცო, თქვა ირაკლი კობახიძემ 26 მაისის აქციამსვლელობის შესახებ და ოპოზიციის ალიანსის გეგმებზე. მოკლედ, ერთის მხრივ ეს არის Facebook ბაბლი, ამბობს შავა პაპუაშვილი. მეორეს მხრივ ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ეს არის გვარამია ზურაბ ჯაფარიძის, სალომე ზურაბიშვილის და ასეთი ადამიანების დაძახებულზე გამოსული 5000 კაცი. გაცილებით მეტი იყო, კიდევ აქვე აღნიშნა, რომელსაც აქვთო დემოკრატიული უფლება შეიკრიბონ და გამოხატონ აზრიო, გამოვიდნენო და გამოხატონ აზრიო, თუმცა ამის უფლება გუშინ არ მისცეს ალიანსის, ანუ აი ამ აქციას უფლება არ მისცეს, რომ გამართულიყო საერთოდ, თუმცა ამდენ 1100 ადამიანის წინააღმდეგ ასეთი სანქციები არ გამოიყენეს. და საერთოდ რა დემოკრატიულობაზე ვსაუბრობთ, პროტესტზე, ტროტუარზე პროტესტის გამო ადამიანებს აკავებენ. და ასეთი განცხადებები კეთდება მოკლედ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. რას ამბობენ ოპოზიციაში, ოპოზიციის ალიანსის წევრები, მოდით თაც მოусმინოთ. ზურაბ ჯაფარიძე, გირჩის ლიდერი, თამარ ჩერგოლეიშვილი, ფედერალისტების ლიდერი, ლევან ცუცკირიძე, თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გიორგი ვაშაძე, სტრატეგია აღმაშენებლიდან.
7: გზავნილი იყო რაოდენობა ადამიანების, რომლებმაც აჩვენეს, რომ მიუხედავად ამ კასკადისა, რეპრესიული კანონმდებლობის და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღე ხდება ადამიანების დაკავება ტროტუარზე დგომის გამო თუ Facebook-ზე კომენტარის დაწერის გამო, ამ ხანაში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომლებსაც არ ეშინიათ და აპირებენ თავისუფლების ბრძოლას, სანამ არ მივად გამარჯვებამდე. ეს ხალხი არც ქვეყნის წასვლას არ აპირებს, არც თავისუფლების გადახვეწა უნდათ, აქ უნდა ცხოვრება, უნდათ მათ შემაკი ცხოვრონ და აქ აპირებენ, რომ იბრძოლონ მანამდე, სანამ ეს ქვეყანა არ გახდება თავისუფალი. ხარ. მე რაც ვიგზენია იგი ყო რო საბლოჯანში ეს ადამიანები მეწილად არ აყოლა, მაგრამ ეთანხმებიან სტრატეგიის გზას, რომელიც ჩვენ დავსახეთ ალიანსმა, რაც დასახა და ეს არის კიდე ერთი გარემოება, ეს არის ერთი გარემოწეხის გაძლიერება, მეორე ქვეყნის შეგნით პროტესტის გაძლიერება.
8: დიდი დღე იყო ჩვენთვის, ერთგვარი პირველი გამოცდა ჩავაბარეთ და ჩემი აზრით ჩავაბარეთ კარგად, რამდენიმე დასკვნის გამოტანა შეიძლება. პირველი ის რომ პროტესტი ცოცხალია და რასაც ჩვენ ქუჩაში ვხედავთ ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია, რეჟიმის წორად ერთის ცინიკურად თავისი ამოცანებიდან გამომდინარე ტროტუარებიდან რო ხალხს იჭერს, იმიტომ რომ ეს ივანიშვილის გემი აი ამ აისბერგს ეჯახება, ხედავს და მათი მხრიდან ფარტხალია რამენაირად რომ საზოგადოება გატეხოს და საზოგადოება არ გატეხილა. ხალხის მხარდაჭერა, წინააღმდეგობის მხარდაჭერა აქვს.

0: ალტერნატივაზე, რომ ხალხში არის მოთხოვნილება, რომ პოლიტიკური ალტერნატივა დავინახოთ. კიდევ ერთ დაინახოთ.
1: საქართველოს ქეებს ძალიან კარგად ესმით, რა საფრთხის წინაშე დგას ქვეყანა. და ეს საფრთხე არის პრინციპში ეგზისტენციალური. გავართ იმ საფრთხის წინაშე დაიკარგოს ეს დამოუკიდებლობა. ამას ხედავს ყველა მოქალაქე და დღეს ეს მრავალრიცხოვანი შეკრება ამის მაჩვენებელი იყო ზუსტად, რომ არ შევეგუებით, გავაგრძელოთ ბრძოლას, დავიცავთ დამოუკიდებლობას.
2: ერთი მთავარი გზავნილი მივიღე გუშინ ქართველი ხალხისგან. ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ, არავის არაფრის არ ეშინია, არავინ უკან დახევას არაპირებს. მეორე ფაზის მთავარი საკითხი არის მეტი და მეტი და ღრმა და ღრმა კომუნიკაცია პირდაპირი ხალხთან. ისე გვექნება ბევრი, ასე ვთქვათ, თემატიკა, რომელშიც ვაჩვენებთ ხალხს, ჩვენ ვართ ის ალტერნატივა, რომელსაც შეუძლია აიღოს არამხოლოდ ქვეყნის მართვის პასუხისგებლობა თავის თავზე, არამედ ყველა იმ პრობლემაზე პასუხი გასცეს და სწრაფად მოვაგვაროთ, რომელიც ხალხს ასე ძალიან აწუხებს. შევეცდებით, რომ ყველასთან მივიდეთ, თქვენ ნახეთ, რომ არ გავჩერებული ვართ ბოლო ორი კვირის მანძილზე და ამანთ ეს იყო დედაქალაქი. თქვენ ღია თქვით, რომ პირველი ეტაპი ეს არის დედაქალაქი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო 26 მაისს, სწორედ დედაქალაქი გამოსულიყო. შემდეგი ეს იქნება მთელი საქართველო და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, ჩვენსა და მათ შორის განსხვავება არის ჩვენ სურს საზოგადოების ქართველი ხალხის გამთლიანება, ერთმუშტად შეკრა. მათ კი უნდათ გათითოკაცება და დაპირისპირება. დღევანდელი განცხადებებიც კი მათი პირდაპირ მიუთითებს აბსოლუტურად იმას, რომ კი ბატონო, პირდაპირ მიუთითებს ამას, რომ მათ არ სურთ ხალხთან საუბარი. მე ქართული ოცნების არცერთ ხარდამჭერს არასდროს არ მოიხსენიებ, ისე როგორც ისინი მოიხსენიებენ ჩვენს ხარდამჭერებს. ჩემთვის ყველა არის საქართველოს მოქალაქე. ეს არის განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის. ბოროტებას ყოველთვის სიკეთით უპასუხებ და კიდევ ერთხელ მივმართავ ქართული ოცნების ხარდამჭერებს. დააკვირდით ჩვენს გზავნილებს, დააკვირდით მათ გზავნილებს. მათ უნდათ გაგხვლიჩონ, დაგვაპირისპირონ ერთმანეთს, ჩვენ გვინდა გავაერთიანოთ. რამდენიმე ათეულ ადამიანს ნუ გადავაყოლებთ ამ ქვეყანას.
3: აი ესეთი განცხადებები გაკეთდა. ოპოზიციაში, ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლები საუბრობდნენ ახლა. გავიგოთ ვალუტის კურსი და ვალუტის კურსის შემდეგ მოვისმენთ ერთგვარ შეფასებას, ხედვას, მოსაზრებას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ქართული ოცნება, ამ პროტესტს და გუშინდელ აქციამსვლელობას და როგორ და ოპოზიციის ქმედებები რამდენად არის შედეგზე ორიენტირებული.
4: პოლიტკომერსანტი. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: 28 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერბაიჯანული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
4: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
6: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: გავიგეთ, როგორი კურსია ვალუტის. ახლა კი პოლიტოლოგი დავით ზურაბიშვილი პირველის ეთერში ისაუბრა მან ამ თემებზე და მისი ინტერვიუდან მცირე ნაწილი მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ.
7: თავი რაც ეს აქცია აჩვენებს, რომ საზოგადოებაში ხელისუფლების დოკუმენტების ხარისხი არის კვლავ ძალიან მაღალი და ამ წლების ბოლო წლების მანძილზე ამ რეპრესიებმა, ამ დროდვარზე თქმის გამო დაჯერა იქნება ეს თუ რაღაცა დარბევები თუ ჯარიმები თუ რა ვიცი რას აღარ მიმართა ხელისუფლება, ნუ პრინციპში ამის მიუხედავად ხალხი მაინც გამოდის, როცა თვლის ამას საჭიროდ. ეხლა ეს არის აი ესეთი შედეგი, რომელიც ალბათ ყველა გაიზიარებს ხელისუფლების გარდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არის ცოტა ჩემი აზრით პრობლემა საერთოდ ასეთი რაღაც ასეთი ფაქტების არის ის, რომ არა ადეკვატური არის ხოლმე მე ამის აღქმა. ანუ ხელისუფლება ვერ გამოაქვს სწორი დასკვნები ასეთი აქციებიდან. ანუ ისინი აღარ ჩათვლიან, აი დარწმუნებული ვარ ამაში აბსოლუტურად. ისინი რა ის, ანუ ბიზნაივანიშვილი ერთი ადამიანი, რასაც ჩათვლის, დანარჩენი ვერ გაიმეორებს იმას.

ბიზინა ივანიშვილის მთელი პრობლემაა იმენად ის კი არ არის რომ რაღაცა აი რაღაც ძალიან ბოროტული გეგმები აქვს თუ თავის ესი პრობლემა რის გამო მას აქვს ეს ბოროტული გეგმები და ქვეყნის საზიანო მოქმედებს არის რეალობის აბსოლუტურად არასწორი აღქმა მას საერთაშორისო ვითარება და საერთაშორისო ურთიერთობებში აი როგორ გითხრათ წარმოდგენა არ აქვს იქ რა მექანიზმებია და აღიქვამს მას

მას გონია რომ რაღაც ვიღაცა იმ პლაჟევიჩი გამოუშვეს იმ ინსტრუქცია მიცა და ესენი მოქმედებენ ყველა პლაჟევიჩის შკოაზე. ანუ ის რომ აქ ხალხი თვითონ გამოდის, ხალხია თვითონ უკმაყოფილო და ხალხს უნდა ცვლებები ახლა, ამას ის ვერ იჯერებს. და მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ ვერც დაიჯერებს, შეუძლებელი ეს მან დაიჯერებს. შოუს მის ყველთელ მის სამხედველობას ეწინააღმდეგება ეს. ის მუდმივად ფიქრობს, რომ ყველა აქციის უკან დგას რაღაცა ფარული და იდუმალი ძალები. და რასთავარი არც გარშემო არყავს არავინ. ეხლა იქ ერთი ადამიანი არ არის, ვინც ეტყვის, ეს ასე არ არის. ეტყვის ვინმე და იმას გააგდებს, მერე ან დაიჭერს თვითონ. ამიტომ ისინი კიდე დანარჩენები რა თქმა უნდა უნდებენ ამაში ცეცხლს და ხელს უწყობენ და ცდილობენ უკვე პიარულად გააფორმონ ეს და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ რაღაცა პარანოიდულ სიგიჟეებს და ხელისუფლების რეაქციაც ასეთია. ჯერი ჯიუტიაჟი აჩემება და რაღაცნაირად ცდილობა წარმოაჩინონ ისო თითქოს იყო ცოტა ხალხი. ეხლა რა იყო ცოტა. ეხლა შეიძლება იმდენი არ იყო როგორც მაგალითად 2 წლის წინ 11 მაისს რო იყო და რუსთაველი კი არა ის ევროპის მოედანის და იმდებაი ტერიტორიას რუსავსე იყო. ეხლა იმდენი ისეთი აქცია საერთოდ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. დიდი რაოდენობა იყო ხალხის გულში. საკმაოდ დიდი მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ რეაქციის იმ რა ორი წელი გავიარეთ იმის მერე ჩვენ და რა რამდენი რეპრესიული ზომები იქნა ხალხის მიმართ მიღებული და იმის ნაცვლად რომ აქედან შესაბამისი დასკვნები გამოიტანოს მაგალითად იფიქროს სერიოზულად იმ პოლიტპატიმრების და იმ სინდის პატიმრების გათავისუფლებაზე, რაღაცა კანონების შერბილებაზე, რაღაცა მოქნილ ტაქტიკას მაინც მიმართოს საკუთარი ძალოფლების გადარჩენის მიზნით, თუნდაც აი თუნდაც ამ თვალსაზრისით და არა ის ამას ვერ გაიაზრებს დარწმუნებული ვარ და ჩათვლის რომ აჰა ევროპა ბრძოლა გამოიცხადა კიდე ახლა მე ვანახეთ რას უსამბა გააგზელებენ იმ ევროპის გინებას უფრო მეტი ინტენსივო. აი დიდი ეჭვი მაქვს რომ ასე მოხდება. ნებისმიერ ვარიანტში ერთი პირველი რაც უნდა გამორიცხოს ალბათ ნებისმიერმა ნორმალურმა ადამიანმა რომ მარადიულად იქნება ხელისუფლებაში. და მას არ შეუძლია ზედელაც გამორიცხვა. მან ახლა ცდილობს რომ მიაღწია ეს ქვეყანა მისია, ხოლო ხელის გაშვება არ უნდა რა. აი ეგ მომენტია ახლა ეს რა როგორ უნდა გააგებინო რომ ასე არ შეიძლება ახლა ის რომ ოპოზიცია ერთის ხრე ის რომ ხალხში უკმაყოფილება არსებობს და ძალიან დიდი ამას ოპოზიცია ნამდვილად ხედავს მაგრამ აი აქედან იბნდას პრის გამოტანა რომ ამ შემადგენლობით და ამ სტრატეგიით რაც მათ აქვს აქამდე ანუ ეს სტრატეგია რას ეფუძნებოდა ახლა ეფუძნებოდა არა თანამშრომლობა არა არ აღიარება ნუ პრაქტიკულად აი ესაც ქვია ფრონტალური დაპირისპირება ხელისუფლებასთან როცა არჩევნები მხოლოდ მას მერე უნდა ჩატარდეს რაც ბიზინა ივანიშვილი პრაქტიკულად დანებდება ანუ ბიზინა ივანიშვილმა ხელები უნდა აწიოს უნდა შეიტანოს ის ცვლილებები განახორციელოს რაც უბრალოდ უკან დახრები კი არა თქვა პოლიტრატიმები რომ გამოუშვას ან რაღაც ერთი ორი კანონი შეცვალოს არა ფუნდამენტურად უნდა შეცვალოს საარჩევნო კანონმდებლობა ყველაფერი პრაქტიკულად უნდა ეახლოს ოპოზიციას და ჩაბარდეს და მერე ჩატარდეს არჩევნები და ეს მე მეჩვენება ძალიან არარეალისტური ამაში ამ სტრატეგიაში ისინი არა მგონი ოპოზიციამ შეძლოს მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტი ნაწილის დარწმუნება, ვინც აქამდე არ არის ჩართული ამ საპროტესტო მოძრაობაში. ანუ გაფართოება ელექტორატისა რეალურად. ისინი არ მგონი აპირებდნენ ამ ტაქტიკით არ გამოვა ეს ამბავი. ჩემი აზრით, ჩემი პირადად, ჩემი აზრით ეს სტრატეგია არის არსებითად ცდარი, იმიტომ რომ და სადღაც არის 2003 წლის ვარდების რევოლუციის სტერეოტიპი და ვერ ამოდის ეს ხალხი, რომ საკმარისია ხალხმა იხულოს და წალეკოს ხელისუფლება. ეს რაღაც უპრიმიტიულეს დონეზეა გაგება, ეს არ მოხდება. რა დიდი აქციაც არ უნდა ჩატარდეს და 2 წლის წინ 11 მაისს რო იყო აქ აქცია, იმას დიდ ვერ ჩატარდება, უბრალოდ ერთი ქალაქში შეუძლებელი ხა ისეთი აქცია ჩატარდეს. ასე ხელისუფლება არ წაილეკება. ხელისუფლება შეიძლება ის თუ ჩვენ გვინდა ანალოგია 2003 წელს, 3 წელთან მაინც და მაინც. მაშინ ეს უნდა იყოს ასე, რომ მაშინ უნდა იყოს დანგრეული აბსოლუტურად ეკონომიკა ქვეყანაში, პენსიები ვერ უნდა იღებდეს ხალხი, ხელისუფლების ხელფასებს ვერ უნდა იღებდეს, კრიმინალი უნდა იყოს. ეხლა როა 10ჯერ უფრო უარეს სიტუაცია და თვითონ ხელისუფლებაში შიგნით ძალოვან სტრუქტურებში უნდა იყოს ყველა. აი ხა ასეთ უმედურებას და აპოკალიფს თუ წარმოვიდგენ და 2003 წლის ნოემბერში ზუსტად ასეთ სიტუაცია იყო, იყო უკიდურესი გაჭირვება, იყო უკიდურესად დაშლილი, მოშლილი ყველაფერი სახელმწიფო სტრუქტურებში და თვითონ რევოლუციის მონაწილე

0: არის მოვლენების ეხლა ქალაქის პოლიციის სამართველი და უშიშროების სამინისტრო იყო რევოლუციის მხარეს და ეხლა ეხლა თუ ეხლა ასე იქნება კი ბაში ჯავოარდი მაგრამ ეხლა ეს ასე იქნება დღეს საკმაოდ თუ ხელისუფლება ფლობს ძალოვან სტრუქტურებს ასე თუ ისე და საკმაოდ მატერიალურადაც ამარაგებს მათ ასეთი ხელისუფლების დამარცხება აი ასე შუბლით შეჯახებით თუ თითქმის არის შეუძლებელი ასეთი თუ ჩვენ გვინდა გამოვიწიოთ და ერთ შეჭვია დავასრულოთ აი ესეთი ჩამოშლა რასაც ესენი ცდილობენ ეს არ მოხდება ასეთი კვეთრი დარტყმა ეს მოხდება უბრალოდ მრავალპლანიანი დარტყმები როცა საჭიროა კვეთრად რომ უნდა დაარტყა როცა საჭიროა რაღაცა ცოტა სხვა მეთოდებიც უნდა სინჯო ანუ უნდა გააფართოვო რაც შეიძლება მომხრეთა რიგები ანუ უნდა იმუშაო იმ ხალხზე ვინც არ არის აქტიურად ჩართული ასე თქვა დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობაში და უბრალოდ იმით რომ ჩვენ სასამართლოს ასე მოვაწყობთ და ჩვენ იმას ასე მოვაწყობთ და ეს არის ლაპარაკია ამაზე არავინ არ წამოვა და ამით ვერავის ვერებში ვერ დაარჩა
1: დავით ზურაბიშვილს უსმენთ. ახლა ჩვენთან არის რეკლამის დრო და რეკლამის შემდეგ სხვა ამბებით დავბრუნდები. მათ შორის ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებული საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიების ამბავი, რა ხდება, რა კომენტარები გაკეთდა ამ თემაზე. მოკლედ ამ ამბით დავბრუნდები რამდენიმე წუთში.
2: პოლიტკომერსანტი რეკლამა რადიო კომერსანტზე შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად
1: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში დღეს ავრცელებს ინფორმაციას და რა წერია ამ ინფორმაციაში. გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მიმართულია კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმებისა და A7 ქსელის წინააღმდეგ. აღნიშნულ ქსელს რუსეთი იყენებს მოქმედი სანქციების გვერდის ავლის მიზნით და უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი ომის დასაფინანსებლად. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოს რეგისტრირებული სამი კომპანია, რომლებიც კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს იყენებენ რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა სულ მცირე $70 მილიონს შეადგენსო. აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელიც დღეს გავრცელა ბრიტანეთის საელჩომ საქართველოში. რაზეა საუბარი? დავიწყებ იმით, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამო ძიებ სამსახურში სამსახურმა გავრცელა განცხადება გაერთიანებული სამეფოს მიერ სანქცირებულ სამ ქართულ კომპანიასთან დაკავშირებით. უწყების თანახმად მიმდინარეობს გამოძიება EIO4-ის, RWIX-ის და რაპირა გრუპის მიმართ. ამასთან ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანახმად არც ერთი საქმიანობის არეალი საქართველოს არ მოიცავდა. ახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ სანქციების პაკეტში შევიდა საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია, რომლებიც კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს იყენებენ რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. გამოძიების თანახმად, რომელიც მიმდინარეობს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში, EIA ფორა, ფორი და შეპესი არ ვიქსი ფიქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ. ამ სისხლის სამართლის საქმეზე 2026 წლის 28 აპრილის სასამართლო განაჩენით სამბრალდებულს დაეკისრა 30,000 ლარიანი ჯარიმა და პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორ დავით ჯინჭარაძეს მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 9 წლისა და 6 თვის ვადით. რაპირა გრუპის უკანონო საქმიანობასთან დაკავშირებით საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით დადგენილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მიერ მინდობილობით დარეგისტრირებული კომპანია რეპირა ნეტის საშუალებით ვებგვერდის ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებს და მისი დომენის რუსულ რეგისტრატორთან არის გაფორმებული. კომპანიას არანაირი ბრუნვა საბანკო ანგარიშებზე, აქტივები ან ოფისები საქართველოს ტერიტორიაზე არ უფიქსირდება და მისი რეგისტრაცია მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. საგამოძიებო სამსახურის დღევანდელ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საერთაშორისო პარტნიორებთან კოორდინაციით აგრძელებს აქტიურ მუშაობას ფინანსურ და კიბერ დანაშაულთან ბრძოლის, ასევე საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის ნებისმიერი მცდელობის პრევენციისა და აღკვეთის მიმართულებითო აღნიშნავს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური. რაც ეხება უფრო ზუსტად ამ კომპანიებს, საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებს, 26 მაისს გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ რუსეთის ფედერაციის დაწესებული სანქციების ობიექტების სია გააფართოვა, სანქციები დაუწესდა საქართველოში რეგისტრირებულ დამატებით სამ კომპანიას. ბრიტანეთის თანახმად სანქციები დაუწესდა იმ კრიპტო კომპანიებსა და უკანონო ფინანსურ ქსელებს, რომლებიც სადაც ბრიტანეთის მთავრობის მტკიცებით რუსეთი იყენებს დიდი ბრიტანეთის სანქციების გვერდის ავლის მიზნით. გაფართოვებულ სიაში შეიყვანეს კომპანიები რუსეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ყირგიზეთიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, ასევე პანამიდან და სალვადორიდან. ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებით სანქცირებული ფირმები უკავშირდებიან რუსულ კრიპტო გაცვლის ქსელ აშვიც. ჩვენ ასევე მიზანში ამოვიღეთ სამი ქართული კომპანია, რომლებიც რუსეთზე ორიენტირებულ ბირჟებზე ოპერირებენ და სანქციებისგან თავის არიდებას ცდილობენო, აღნიშნავს ბრიტანეთის მთავრობა. თუ კრემლი ფიქრობს, რომ ჩვენი სანქციებისგან თავის დაღწევას კრიპტოქსელებისა და ჩრდილოანი ფინანსური სისტემების უკან დამალვით შეძლებს, ძალიან ცდებაო, ეს კი გახლავთ დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ივეტ კუპერის კომენტარი ამ თემაზე. მოკლედ, საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიებია და პრინციპში სულ საქართველოს მოქალაქეების მიერ, ოღონდ აი რაღაც ჯერ ერთი მფლობელი, მერე შემდეგ მეორე მფლობელი, მფლობელებს შორის მაგალითად ყოფილი მფლობელი იყო ვინმე გიორგი ნუცუბიძე 2024 წლის ამ ბოლო ამონაწერით, მიხეილ გევორქიანი არის ეიაფორის მფლობელი, საქართველოს მოქალაქე, არვიქსის 2023 წლის მონაცემით მფლობელია თამას გარაევი. რაპირა გრუპი რეგისტრირებულია 2022 წელს, მესაკუთრეთ მითითებულია ბრიტანეთის მოქალაქე ილიას აჰაევი. 2026 წლის 13 მაისს მან მიმართა სამეწარმეორეს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაშლის რეგისტრაციის მიზნით, შესაბამის ამონაწერში იგი ლიკვიდატორად არის მოხსენიებული. საქართველოს ეროვნულ ბანკს 29 სუბიექტი ყავს რეგისტრირებული როგორც ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერი, თუმცა არც ერთი ეს სანქცირებული კომპანია რესტში არ არის. რას აცხადებს ამ თემასთან, ამ საქმესთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკი? ასევე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამი ქართული კომპანია, რომლებიც დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის სანქციების გვერდის ავლის ხელშეწყობის ბრალდებით დაასანქცირა, სების მიერ რეგულირებული სუბიექტები არ არიან. ბანკის განმარტებით კომპანიები რეგისტრაციის გარეშე მოქმედებდნენ და ამიტომ ეროვნულ ბანკს მათზე ზედამხედველობის მანდატი არ ჰქონდა. ეროვნული ბანკის განცხადებით უნებართო საქმიანობის გამოვლენის შემთხვევაში სების სამართალდამცავ უწყებებთან თანამშრომლობს და კონკრეტულ შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია უკვე გადაცემული აქვსო. მოვისმინოთ სხვა კომენტარები უკვე ამ თემაზე. გიორგი ეკონომისტები, ფინანსისტები რას საუბრობენ ამ ამბებზე, ამ სანქციებზე? გიორგი ხიშტოვანი, სანდრო ქევხიშვილი, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, რომან გოცირიძე ეს მოუსმენ მოსმენთ, ასევე სამოქალაქო მონაწილეობის ცენტრიდან ირაკლი აბესაძე და შალვა პაპუაშვილი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი.
4: იყო ეროვნული ბანკი. ეხლა რაღაც აბდაუბდა განცხადებას აკეთებენ და ისეთი შაბიჭლება უნდა შექმნან, რომ თითქოს და ბრიტანეთს ამათ მიაწოდეს ინფორმაცია. არა, ჩვენო იქო რაღაცა პროკურატურასთან თანამშრომლობთ. როდის თანამშრომლობთ? მას შემდეგ რაც უკვე ბრიტანეთიდან აი ეს სანქციები გამოქვეყნდა და დააზიანა ქვეყნის რეპუტაცია. რამ უმის ფაქტორით მიღებული ასე ვთქვათ პროდუქტი ვის რჩება? რომელიმე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის ოჯახში შედის, ნაღებს იღებს ელიტა, ქართული ოცნების მმართველი კლანი, უკრაინელების სისხლის ფასად.
5: საქართველოში არის შექმნილი ისეთი ეკონომიკური და ვიტყოდი პოლიტიკური კლიმატიც, რასაც ხელისუფლების კოლაბორაცია განაპირობებს რუსეთთან, სადაც შესაძლებლად მიაჩნიათ ეკონომიკურ აგენტებს, რომ იფუნქციონირონ და იფუნქციონირონ რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ, მათ დამხმარეებად იმისთვის, რომ რუსულმა კომპანიებმა და რუსულმა ეკონომიკამ სანქციებს თავი აარიდოს და რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი ეკონომიკური განზომილება პირველ რიგში და მნიშვნელოვნად აზიანებს ეს ქვეყნის რეპუტაციას საინვესტიციო გარემოს და რა თქმა უნდა აქვს პოლიტიკური განზომილება, იმიტომ ეს პირდაპირ მიგვანიშნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ გააჩნია პოლიტიკური ნება და სურვილი და განზრახვა ხელი შეუშალოს საქართველოს ეკონომიკური შესაძლებლობების გამოყენებას რუსული ინტერესების სასარგებლოდ და კიდევ ერთხელ შევაჯამო, ეს არის დადასტურება ქართული ხელისუფლების კოლაბორაციის რუსულ რეჟიმთან.
6: ქართული სახელმწიფო სამწუხაროდ დუმს და მხოლოდ მაშინ იწყებს რეალურ რეაგირებას, როცა აი ამ თვალთმაქცობაში, ინსტიტუციურ თვალთმაქცობაში გამოიჭერს მას უცხო ქვეყანა. ცალკე სახელმწიფო პოლიტიკაა, რომ ვერ შეამჩნიოს ეს რაც ხდება და ცალკე ინდივიდები ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე ნახულობენ კონკრეტულ ბენეფიტებს. ჩამოვყალიბდით სახელმწიფოთ აი ესეთ ნაცრისფერ ზონად, სადაც თეთრდება ფული. ამას უპირველეს ყოვლისა ხელი შეუწყო საქართველოს სახელმწიფომ, ანუ ქართული ოცნების მმართველობამ, რომელმაც გადაწყვიტა, ანუ ეს სტრატეგიულ დონეზე გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ამ ყველაფერზე ხუჭავთ თვალებს და აი როგორც პატარა ბავშვს გამოიჭერენ ტყუილში ან რაღაცა მოპარვაში რაღაცა ნივთის, ისე გამოგვიჭერს ხოლმე ხან ბრიტანეთი, ხან შეერთებული შტატები, ხან ვინმე სხვა, ევროკავშირი, ევროკომისია ეს ყულების თემაზე და მეორე უკვე აი ესე მორცხვად ვაღიარებთ, რომ კი ჩვენ ყველაფერი ამის შესახებ ვიცოდით, წესით უნდა ინტერესდებოდეს სახელმწიფო უცხებები, რას აკეთებენ ეს სოკოებივით გამრავლებული უცნაური ოფისები, რომლებსაც კავშირი აქვთ ფულის ვაჭრობასთან, ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობასთან, forex ვაჭრობასთან, კრიპტო ვაჭრობასთან და ასე შემდეგ.
7: ეს ჩდება იმ ზოგად ხალხში, რაცაც არაც აქვს ქართულად ცემას, რომ რუსეთ თუ რამე ეხება, ისინი არიან ჩვენ. კომპანიები ეხმარებოდნენ რუსებს კონკრეტულ პირებს თანხების გადაკაჩვაში. ცნობილი კომპანიები რეგისტრირებულები არიან ბრიტანის ინდუსტრიულ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, სადაც დაახლოებით 150 სხვა კომპანია რეგისტრირებული და მათი ამ კომპანიების დიდი ნაწილის პროფილი ასევე არის კრიპტო. ვინმემ შეამოწმა ეს კომპანია ამ კომპანიებიდან ხომ არის კიდევ სხვა კომპანიები, არარეგისტრირებული, როგორც ეროვნული ბანკი ამბობს, რომლებიც მსგავს საქმიანობაში არიან ჩართული, ხო? თუ მაინც და მაინც ბრიტანეთმა უნდა დაასანქციოს და მე გავიგოთ, რომ თურმე ასეთი საქმიანობა არის ჩვენთან.
8: იმის გამო, რომ ეროვნულმა ბანკმა აღმოაჩინა, რომ ხდებოდა საქართველოს რეგულაციების დარღვევით მოქმედება, ეროვნული ბანკის რეგულაციების დარღვევით მოქმედება, ამის გამოც არის გამოძიება მიდის, პასუხისგებაში ძალიან პირები მიცემული, სწორედ ამიტომ არის, რომ ბრიტანეთმაც გაიგო ამ სწორედ აი ამ გამოძიებიდან გამომდინარე.
9: ეროვნულმა ბანკმა აღმოაჩინა,
8: რომ ისგან კი შეშაშო 2025 წლის სექტემბერში იქნა ეს ცნობილი ეროვნული ბანკისთვის და შემდეგ ეცნობა სამართალდამცველ ორგანოებს, რომელმაც კიდევ ერთხელ გამოძიებასთან ერთად კონკრეტული ადამიანი პასუხისგებაში არ მიცემული.
9: ფიქრობთ, რომ ახალი ორი კომპანია აღმოჩნდა, ეს კომპანიები აღმოჩნდა და ორი ადამიანი, სხვა კომპანიები
10: შეიძლება არსებობდა და ზუსტად ამაზე იყო საუბარი გამუდმებით, როცა იყო საუბარი საქართველოს ფარებაზეც სანქციების გვერდის სავლაში და დიდი
11: ნუ ეგ ისეთი ლოგიკაა, რომ თქვათ, რომ გუშინ მკვლელით დააკავეს, აქ ვიფიქრო და ქართველები ყველა მკვლელებივათ. ასე რომ მე მგონი აქ ასეთ მისის შედეგობრივი კავშირები არ არსებობს.
10: თქვენი ინფორმაცია დამალული იყო, ჩვენ არ ვიცოდით, ვინ სანქციების გვერდის სავლაშიც თუ იყო დაკავებული
11: ამ პრობლემას. ვიყო პასუხისგება შეკო საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისთვის და სანქციების გვერდის სავლაშიც, ასე თქვა, სისხლის ამ პასუხისგება ჩვენთან არ არის. არის საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისთვის, რაც ამ შემთხვევაში ამავე დროს როგორც ბრიტანეთმა დაადგინა მათ სანქციებსაც არღვევს.
1: ასეთი კომენტარები იყო ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებთან დაკავშირებით. და სხვა ამბავი სამეზობლოდან და შემდეგ ჩვენთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა ვისაუბრებ. როგორც იცით, 26 მაისს სომხეთში ვიზიტით იმყოფებოდა მარკო რუბიო, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, რომელიც შეხვდა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიანს და მასთან სამი დოკუმენტს მოეწერა, ერთობლივ დოკუმენტს, თანამშრომლობის გაღრმავების დოკუმენტს ხელი. ეს სამი დოკუმენტია: შეერთებულ შტატებსა და სომხეთს შორის ტრამპის მარშრუტთან დაკავშირებული სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმება, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია და მესამე ჩარჩო ხელ შეკრულება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთს შორის კრიტიკული მინერალებისა და იშვიათი მიწის ელემენტების მოპოვებისა და გადამუშავების უზრუნველყოფის შესახებ. მარკო რუბიოს განცხადებით, მათ ხელი მოაწერეს სტრატეგიული პარტნიორობის განახლებას. ეს არის შესაძლებლობა გამოკვეთოთ ამერიკის შეერთებული შტატების და სომხეთის ორმხრივი პარტნიორობის მომავალიო, აღნიშნა მარკო რუბიო. მარტივად რომ თქვა, ჩვენ ვამზადებთ საფუძველს ისეთი ეკონომიკური ინვესტიციისთვის, რომელიც სომხებს საშუალებას მისცემს გამოიმუშაონ ფული და მიიღონ კეთილდღეობა, აღნიშნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ამგვარად, ამ გადაწყვეტილებით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ განაახლა და ახალ უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის ბოლო დღეებში 2025 წლის იანვარში სომხეთთან დადებული სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. არ დაგვაიწყლეს, რომ ისტორია ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება შეჩერდა ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში. სწორედ თბილისში 2024 წლის ბოლოს მიმდინარე მოვლენების ფონზე 28 ნოემბრის ცნობილი კობახიძის ცნობილი განცხადების შემდეგ და შემდეგ რამდენიმე დღიანი ესეთი უწყვეტი ძალადობის ფონზე მოხდა ეს ყველაფერი. მას შემდეგ ქართული ოცნება ამბობს, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან დაალაგებენ, გავიდა თითქმის წელიწადზე მეტი, წელიწად ნახევარი თითქმის, და რაღაც ესეთი ხელშესახები ან აღდგენილი პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ჩვენ არ გვინახავს. უბრალოდ გვინახავს საქართველოში ვიზიტები სახელმწიფო დეპარტამენტიდან დელეგაციების, მაგრამ არა მაღალი რანგის ვიზიტები, ისეთი როგორც ჩვენს მეგობარ სომხეთში, სადაც მაგალითად რამდენიმე თვის წინ, არც ისე დიდი ხნის წინ იმყოფებოდა JD Vance-ი ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების, ახლა კი აი გუშინ 26 მაისს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავდა, მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანი ჩავიდა სომხეთში. რა ხდება ჩვენთან, ჩვენ სად ვართ, ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით გულისხმობ, ამაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ.
2: პოლიტკომერსანტი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა,
12: Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში. ისევ სომ ერევანში მარკო რუბიოს ვიზიტი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დაემთხვა, 26 მაისს შევიდა ის ერევანში. ამავე დროს მარკო რუბიომ ქართულ ხალხს მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე. უნდა შევნიშნოთ ისიც, რომ მისი სახელით გამოქვეყნებულ ტექსტს სხვა ადრესატი არ ყავს. ის მიმართავს ქართულ ხალხს. აი წერია ამ მილოცვაში, წაგიკითხავთ, გულითადად გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს პირადად თქვენ და საქართველოს მთავრობასო. არა უკაცრავად შემეშალა, ეს არ არის მარკო რუბიოს წერილი. მარკო რუბიოს წერილი სხვა გვარია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ულოცავს საქართველოს ხალხს ამ ეროვნულ დღეს. წერია მარკო რუბიოს სახელით სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე გამოქვეყნებული განცხადებაში. ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა, შესაძლებლობებს, რომ გაღრმავდეს ამერიკელ და ქართულ ხალხებს შორის მეგობრობა და ხელი შეეწყოს ჩვენი ორივე ერის უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობასო. წერია ამ განცხადებაში, უბრალოდ მისალოც ტექსტში, რომელიც მარკო რუბიოს სახელით გავრცელდა. ამავე დროს, აი დამოუკიდებლობის დღის აი ამ პერიოდში საქართველოს ჩამოვიდა 25 მაისს საქართველოში ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში იყვნენ უკვე მარტში საქართველოში მყოფი პიტერ ანდრეული, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელია, და ასევე საგანგებო საკითხებში თანაშემწე სახელმწიფო მდივნის აპარატიდან ჩარლზ იოკი. ისინი 25 მაისს შეხვდნენ როგორც ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლებს, ირაკლი კობახიძესაც მათ შორის ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა და ამ შეხვედრაში ესწრებოდა ასევე მაკაბოჭორიშვილიც, ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ იმ დღეს. ასევე ვიზიტის ფარგლებში ეს ინფორმაცია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გაავრცელა. 29 მაისამდე დარჩებიან საქართველოსიო და მთავრობის და პოლიტიკური პარტიების გარდა იგეგმება შეხვედრები ბიზნეს საზოგადოების წარმომადგენლებსა და რელიგიურ ლიდერებთან. აი რა იყო ინფორმაციაში ნათქვამი: შეხვედრების დროს ყურადღება გამახვილდება იმაზე, თუ რა არის საჭირო ჩვენი ორი ქვეყნის ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებისა და ქართველი და ამერიკელი ხალხის კეთილდღეობის გაზრდის გზაზე დასაყენებლად, თუ აღნიშნავდა საელჩო თავის ინფორმაციას. ინსტანციაში. სხვა განცხადება გარდა იმ მხარეებისა, რომლებიც შეხვდნენ დელეგაციას ქართული ოცნებიდან და ასევე ოპოზიციიდან, თავად დელეგაციის წევრებს რაიმე კომენტარი ამ შეხვედრების შესახებ ცადე არ გაუკეთებიათ და ამას ალბათ არც ველოდებით. პრინციპში იდენტურია, მსგავსია მარკო რუბიოს წერილი, მისაოცი წერილი 26 მაისის და ის ინფორმაცია, რომელიც ამ შეხვედრებს ეხებოდა. მოდით კიდევ შეგახსენებთ, რომ მისაოცი წერილში მარკო რუბიო აღნიშნავს, რომ ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა, შესაძლებლობებს, რომ გაღრმავდეს ამერიკელ და ქართულ ხალხებს შორის მეგობრობა და ხელი შეეწყოს ჩვენი ორივე ერის უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას. საინტერესო პასაჟია, ასე რომ ვთქვათ, რას რა იგულისხმება ამ წელს, რა ახალი შესაძლებლობები შეიძლება გაჩნდეს, უშლის თუ არა ამას რაიმე ხელს ამ შესაძლებლობებს, რა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს კარს მიღმა, რაც ჩვენ საჯაროდ ვთქვათ არ ვიცით. ეს ყველაფერი ცნობილი არ არის, მაგრამ კეთდება კომენტარები ამ გვარ ვიზიტებზე, ამ ვიზიტებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებზე და იმ შედარების შესაძლებლობაც გვაქვს. ჩადის JD-Vance-ი სომხეთში, ჩვენს მეზობელ სომხეთში, საქართველოში არ ჩამოდის. უბრალოდ მარტო სომხეთში არა, ვენსი აზერბაიჯანშიც იმყოფებოდა, რეგიონული ესეთი ვიზიტი იყო, მაგრამ საქართველოში არ ჩამოსულა. ახლა გაზაფხულის დასაწყისში, ახლა ჩამოდის 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, როდესაც როგორც წესი საქართველოში ამ მნიშვნელოვან დღეს იწვევდნენ უცხოეთიდან სტუმრებსაც, მაღალი რანგის სტუმრებიც ესწრებოდნენ ხოლმე დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას საქართველოში, მაგრამ ამჯერად ეს ასე არ იყო. რუბიო ჩავიდა სომხეთში, მაგრამ არ ჩამოვიდა ისევ საქართველოში. რა ხდება, რასთან გვაქვს საქმე რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან? ქართულ ოცნების ხელისუფლების პირობებში რამდენად არის შესაძლებლობა აღდგეს ის შეჩერებული ურთიერთობები და რაღაც გაგრძელდეს და არა ახალი ფურცლი დაიწყოს? მოდით მოვისმინოთ ამ თემაზე კომენტარები. შავა პაპუაშვილი ქართული ოცნებიდან, გიორგი ბუტიკაშვილი საუბრობს კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი და გრიგოლ გეგელია ლელო ძლიერი საქართველოსთვის.
13: არ მოქმედებთ იმისთვის, რომ თავი მოვაწონოთ ვინმეს, არამედ მოქმედებთ იმისთვის, რომ რეალური ინტერესების თანხმობით იყოს აწყობილი ნებისმიერი ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის. და სწორედ ამ პროცესში ვართ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან ერთად, პროზედ ადმინისტრაცია ცდილობს გაერკვეს საკუთარ ინტერესებში საქართველოსთან ურთიერთობის ხრივ. ნახოთ, ჩამოყალიბდება ადმინისტრაცია თუ რა ინტერესები აქვს. სადაც იქნება დამთხოვა ინტერესების, იქ აუცილებლად იქნება შესაძლებლობა თანამშრომლობის.
14: ეს არასტაბილურობა, რაც ქართულმა ოცნებამ შექმნა, იწვევს მათ შორის ამერიკელებისთვის, ამერიკული ბიზნესებისთვის, ამერიკული ინვესტიციებისთვის საფრთხეს რეგიონში. ამიტომ სრული კონცენტრაცია გადატანილი არის სომხეთზე. ეს ცალსახად აჩვენებს ასევე იმას, რომ რეგიონში საქართველო კარგავს მთავარ საკვანძო ქვეყნის როლს, ტრანზიტების როლს და ივანიშვილის პოლიტიკა მოიტანა ის, რომ საქართველოს არ ელაპარაკებიან, საქართველო არ განიხილება მნიშვნელოვან რეგიონის ცენტრად და სრულიად შემოვლითი გზებით ხდება ახალი გეოპოლიტიკური არქიტექტურის წარმოება მსოფლიოში.
15: იმით, რომ რეალურად ამ რეჟიმმა მიზანმიმართულად ჩაძირა ანაკლის გზატკვანი პოტის პროექტი, ამით ამ რეჟიმმა ცელი გამოუსვა შუადერეფის პერსპექტივას და აი ახლა ვიმკით ამის მაღალი ალბათობით შესაძლო საშიშ და ძალიან ცუდ შედეგებს. საქართველოს კარგავს იმ შანსებს, რაც მას გააჩნდა ისტორიულად და ეს ქოცური ბოდვა იმასთან დაკავშირებით და ჩვენ მაინც ვიქნებით საჭირო, ეს არის მტკნარი სისულელე და სიცრუე, რადგანაც თუ არაფერ გააკეთე, თუ არ გამოიყენე ის გეოგრაფია, რომელიც გაქვს, შენ არ იქნები აპრიორი საჭირო.
1: აი ესეთი კომენტარებია ამ თემასთან დაკავშირებით. სომხეთი ვახსენე, მნიშვნელოვანი შეთანხმებების გაფორმება, ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მარკო რუბიოს ვიზიტი სომხეთში და უბრალოდ სომხეთის თემას გავაგრძელებ და შემდეგ სხვა ამბებზეც გადავალ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს მარია ზახაროვა სომხეთთან დაკავშირებით კითხეს, ანუ ნიკოლ ფაშინიანის გადაწყვეტილებაზე არ დაესწროს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტს ყაზახეთში. შეგახსენებთ, რომ ახლა იმართება პუტინი ჩავიდა უკვე ყაზახეთში, ახლა ხანს გავრცელდა ეს ინფორმაცია სწორედ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტში მონაწილეობისთვის. და აი რას ამბობს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი მარია ზახაროვა, რომელიც პრინციპში გარდა იმისა, რომ საგარეო უწყებას წარმოადგენს, არის ჩვეულებრივი პროპაგანდისტი, რუსი პროპაგანდისტი, და ამბობს ასეთ რამეს. დადგა თუ არა, ხო, კითხვა იყო ასეთი, კითხვა დაუსვეს ზახაროვას, დადგა თუ არა დრო სომხეთმა არჩევანი გააკეთოს ევრაზიულ კავშირსა და ევროკავშირს შორის. ზახაროვამ ასე უპასუხა: ეს რა თქმა უნდა სომხური მხარის გადასაწყვეტია, ამბობს ზახაროვა, მაგრამ ჩემი აზრით ფაშინიანი მუდმივად ამბობს, რომ საკუთარ თავს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან აიგივებს. სომხეთი ევროპული ქვეყანა ევროკავშირთან ასოცირების გარეშე ცოდაზე ზახაროვა, თუმცა ფაშინიანი საკუთარ თავს ევროკავშირსა და ბრიუსელის სტრუქტურებს უკავშირებს. და იქ ამბობს ისეთ საინტერესო რამეს ასევე ზახაროვა: ბრიუსელის ბიუროკრატიის პრაქტიკული ამოცანაა, რომ მათი ქვეყნების მოქალაქეები უარესად ცხოვრობდნენ და არა უკეთო. ეს თქვა ზახაროვამ. რამე ხომ არ გეცნოთ, ძალიან ნაცნობია იმ რიტორიკისა, რაც გვესმის საქართველოში ასევე პროპაგანდისგან, რომ ევროკავშირი, ევრობიუროკრატია არ ზრუნავს ხალხზე, ევროკავშირში საზოგადოებას ძალიან უჭირს ადამიანის უფლებები, ირღვევა ეკონომიკური სტაგნაცია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, მათ შორის გერმანიაში, დანია არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ძალიან ნაცნობია, ისე ძალიან არ მოსწონთ აქ ჩვენში ზოგიერთ პროპაგანდისტს, რომ ესეთი რუსულის მსგავს პროპაგანდაში, პროპაგანდის გავრცელებაში ადანაშაულებენ, მაგრამ აი სხვა რა არის, თუ არა ძალიან მსგავსება კი არა, და ზოგ შემთხვევაში ერთ-ერთში. მოკლედ ზახაროვა სომხეთზე ამბობს, რომ ბრიუსელის სომხეთთან კონტექსში ამბობს, რომ ბრიუსელის ბიუროკრატიის პრაქტიკული ამოცანაა, რომ მათი ქვეყნების მოქალაქეები უარესად ცხოვრობდნენ და არა უკეთ. მისი თქმით, თუ ფაშინიანი საკუთარ თავს ბრიუსელის ბიუროკრატიასთან აიგივებს, სავარაუდოდ ამგვარ მითითებებსაც იზიარებსო. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რუსეთი ცდილობს წინასაარჩევნოდ სომხეთში, უახლოეს კვირებში არის, ივნისის დასაწყისში არის დაგეგმილი არჩევნები, ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, და რუსეთი ცდილობს ესეთი ჩარევას ერთგვარად, და ამისთვის ძალიან ბევრს აკეთებს, მათ შორის ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია, მათ შორის რუსულ მედიას, რუსულ ენოვან მედიას საშუალებებში, რომ FSB რაღაც ისე კანდიდატებზე ფსონსდებს ფაშინიანის მოწინააღმდეგეებზე, ზოგიერთ აგენტადაც და შესაბამის დოკუმენტებსაც ავრცელებენ. მოკლედ, ბევრი ინფორმაცია. ფაქტია, რუსეთს თავისი ინტერესი აქვს, ამაზე პუტინიც საუბრობს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ამაზე ანალიტიკოსებიც მიუთითებენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ ვითარებაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი, მარკო რუბიოს ვიზიტი ერევანში. შესაძლოა ამასაც არჩევნებსაც უკავშირდებოდესო იყო ასეთი საუბრები. მოკლედ, რომ დაუბრუნდე იმას, რატომაც წაგიკითხეთ ზახაროვას ეს კომენტარი, როგორ გავს სამწუხაროდ მათი ნარატივი იმას, რასაც აქ ვისმენთ ხოლმე. სხვა ამბებზეც გადავალ. უკრაინაში, უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობაში ისევ სხვერპლი მოჰყვა რუსეთის ჯარების მორიგ შეტევას დონეცკის, ჩერნიგოვის, ხარკოვის და სხვა ოლქებზე, და ეს აი ბოლო პერიოდში ძალიან ინტენსიურად უტევს რუსეთი უკრაინის ქალაქებს, მათ შორის კიევს. მაგალითად, ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ჩერნიგოვის ოლქში 6 მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. ასევე ჩერნიგოვის ოლქზე დრონების ჩეტევის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი. გარდა ამისა იყო სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე საჰაერო თავდასხმები. თავის მხრივ გასული ღამის განმავლობაში და გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის რამდენიმე ქალაქშიც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებითა და რაკეტებით შეტევის შესახებ განაცხადა. ტუაფსე, ტაგანროგი, ვორონეჟი, ესეთი ჩამონათვალია რუსეთის რეგიონებზე საჰაერო დარტყმების უკრაინის მხრიდან. დღეს დილით გახდა ცნობილი, რომ ამ გაზაფხულის განმავლობაში დრონებით მეხუთე შეტევა იყო რუსეთის კრასნოდარის მხარის, მაგალითად ტუაფსეს საზღვაო ტერმინალზე. ასევე გასული ღამის განმავლობაში აფეთქებები იყო რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქალაქ სევასტოპოლში. ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა სევასტოპოლზე შეტევა მიიტანეს დრონებით და რაკეტებით. ასეთი ამბებია ჩვენს რეგიონში. კიდევ ბევრი ამბავი, მათ შორის უცხოეთის ამბები, რომ გავაგრძელო. უნგრეთის საპარლამენტის ახალმა შემადგენლობამ გააუქმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციიდან უნგრეთის გაცვლის გადაწყვეტილება, რომელიც 2025 წელს მიიღო ვიქტორ ორბანის მთავრობამ. პარლამენტში აი უმრავლესობით მოსული ტისა პეტერ მადიარის ლიდერობით, უნგრეთის უკვე ახალი პრემიერ-მინისტრი, ძალიან ბევრ ცვლილებას ისეც ახორციელებს, მათ შორის დემოკრატიულ ცვლილებებს და საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებულ ცვლილებებს და აი ერთ-ერთი არის ორბანის აი გადაწყვეტილების გაუქმება, რომ გასულიყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციიდან. შეგახსენოთ, რომ პუტინის წინააღმდეგ გაცემულია ორდერი, დაპატიმრების ორდერი ორბანისა და პუტინის კავშირები და ბევრი სხვა ესეთი სენტიმენტები ორბანის რუსეთთან. შესაძლოა ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, აღარ მახსოვს ზუსტად რა მიზეზი დასახელდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოდან გასვლის, მაგრამ მოკლედ უნგრეთი არ გადის ამ სასამართლოს იურისდიქციიდან. და კიდევ ერთი ახალი ამბავი, 98 დღიანი პაუზის შემდეგ ირანში ინტერნეტი დიდწილად ისევ ხელმისაწვდომი გახდა. თუმცა მეზობელ რუსეთში არის შეზღუდვები და იმედი ამგზას საქართველო არ დაადგება. სანამ დავასრულებ, კიდევ ერთი ამბავი საქართველოდან. სასამართლომ დამნაშავეცნო დანაშაულის დაფარვისა და ჯანმრთელობის გაზრახ მძიმე დაზიანების მომზადების მუხლებით დაკავებული 2 არასრულწლოვანი ეს საქმე გიგავალიანის, მასწავლებელ გიგავალიანის მკვლელობას უკავშირდება. კიდევ ერთი, ანუ რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე არის ავალიანის კვლევასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთზე გადაწყვეტილება გამოტანილია. უბრალოდ საშელი ზომა არ არის ჯერჯერობით ცნობილი, დამნაშავე ცნობილი 2 არასრულწლოვანიდან ერთი უკვე მჟავდებულია ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და მასში მონაწილეობაში, რაც დიდი ღომში მომხდარი ჯგუფური ძალადობის სხვა ეპიზოდს უკავშირდება და მოიაზრება ასევე გიგა ავალიანის ცემის ფაქტიც. სისხლის სამართლის საქმის ამ ეპიზოდში დამნაშავეცნეს ერთი არასრულწლოვანი, ერთ-ერთი ჯგუფურად გიგა ავალიანის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მომზადებაში და კიდევ ერთი არასრულწლოვანი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობაში ცნეს დამნაშავედ. პროკურატურის ინფორმაციით მისთვის ცნობილი იყო, რომ მზადდებოდა და ჩადენილი იყო მძიმე დანაშაული, აღნიშნული შესახებ სამართალ დამცავ ორგანოებს არ შეატყობინაო. ასეთია ეს ამბები და შეგახსენებთ, როგორ დავიწყეთ დღევანდელი ეთერი, რა იყო დასაწყისში მთავარი, ვფიქრობ დღევანდელი დღის, ეს იყო გორში საშინელი ფაქტი. პოლიციელები როგორ თავს და როგორ პოლიციელებმა როგორ სცემეს მამაკაცი, მიზეზი უცნობია, რატომ ერჩოდნენ საერთოდ, ანუ არ ვიცით, ფაქტია, რომ გავრცელდა კადრები და ეს მამაკაცი სასტიკად სცემეს. სხვა ინფორმაცია, რამდენიმე გამოხმაურება, შეფასება ამ ვითარების, რომ აღმაშფოთებელი კადრებია, მოვისმინეთ ასევე ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ძალიან ესეთი აღმაშფოთებელი ქართველი კადრებია, მაგრამ კადრები არა, პოლიციელების ქმედება არის, ასეთი ქმედება არის აღშფოთების საგანი და კადრები მხოლოდ კადრები არა. ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება, დაიჯებიან თუ არა ეს პოლიციელები, რომელთა ამოცნობაც ძალიან მარტივია. შეგახსენებთ, რომ აი საპროტესტო აქციების და ძალადობრივი დაშლისას პოლიციელების დაუსჯელობას ზოგჯერ ქართული ეცნობის წევრები ხსნიდნენ იმით, რომ მათი ამოცნობა რთულია, იმიტომ რომ მათ ნიღბები ეკეთათ, აქ ნიღბები არ უკეთიათ. არ ვიცი, ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს საქმე. მე გემშვიდობები თვალამდე, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ დროებით.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
16: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
17: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
18: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
19: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
16: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
20: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
18: 28 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
16: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

Los Angeles came to play. Now I need a place.

0: სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და 79-1 პირველი მოსმენით ტურიზმის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები მიიღო. კანონპროექტის მიხედვით ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები, ტურისტული გიდები, ტუროპერატორები, ტურისტული სააგენტოები, ტურაგენტები ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სპეციალურ ბაზაში სავალდებულო რეგისტრაციას დაექვემდებარებიან. მათთვის ეკონომიკურ რეისში რეგისტრაცია ნებაყოფლობითი იქნება. ამასთან კანონის პროექტით ტურიზმის შესახებ კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული საჯარიმო პუნქტები იცვლება. კერძოდ, ტურისტული საქმიანობის განხორციელება ტურიზმის ადმინისტრაციის ბაზაში რეგისტრაციის გარეშე 500 ლარით დაჯარიმდება, განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა 1000 ლარი იქნება. რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების გაწევა შესაბამისი სერტიფიკატის გარეშე 3000 ლარიან ჯარიმას გამოიწვევს, განმეორების შემთხვევაში 6000 ლარს. ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევა 1500 ლარით დაჯარიმდება, განმეორებით კი 3000 ლარით. პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს. ბრიტანეთის საელჩო დამატებით ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოში რეგისტრირებული იმ სამი კომპანიის შესახებ, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მიერ გამოცხადებული სანქციების ახალ პაკეტში მოხვდა. გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მიმართულია კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმებისა და A7 ქსელის წინააღმდეგ. აღნიშნულ ქსელს რუსეთი იყენებს მოქმედი სანქციების გვერდის ავლის მიზნით და უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი ომის დასაფინანსებლად. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია, რომლებიც კრიპტოგაცვლის პლატფორმებს იყენებენ რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა სუმცირე $70 მილიონ შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობამ ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 62.89 მილიარდი ლარი

0: შეადგინა, რაც 144.28 მილიონი ლარით მეტად წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.51% შეადგინა. გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეკონომისტ ელგუჯა ხოკრიშვილის შეფასებით ევროკავშირის მეთოდით საქართველოს რეალური სიღარიბე სავარაუდოდ 30-35%-ამდე ავიდო და ანუ ყოველი მესამე მოქალაქე სიღარიბის სტატისტიკაში მოხვდებოდა. საქართველოსი სიღარიბის დონეზე ეკონომისტმა BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში ისაუბრა. სიღარიბის დონის შეფასებისას ელგუჯა ხოკრიშვილმა განმარტა, რა სხვაობა აბსოლუტურ და ფარდობით სიღარიბე შორის და როგორ იმალება სიღარიბე ოფიციალურ სტატისტიკაში. აბსოლუტური სიღარიბე ები არის უკიდურესი გაჭირვების ზღარი, ვინც ამ ზღარს ოდნავ აღემატება, მაგალითად თვეში 50 ლარით, სტატისტიკიდან ვარდება და ოფიციალურად ღარიბი აღარ არის. ფარდობითი სიღარიბე არის სიღარიბის რისკის ქვეშ ყოფნის ინდიკატორი. ის გვიჩვენებს, ვინ ცხოვრობს მნიშვნელოვნად უარესად, ვიდრე საშუალო მოქალაქე ქვეყანაში. თუ შენ მოიხმარ მედიანურ მოხმარებაზე 60%-ით ნაკლებს, შენ ღარიბად ითვლები. ეს მაჩვენებელი საქართველოში 2017 წლიდან თითქმის არ შემცირებულა. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდით საშუალო მოქალაქე ვერ გარკვეულობს, საშუალო ფენა მცირდება, ხოლო სიღარიბე სტრუქტურულია, განაცხადა ელგუჯა ხოკრიშვილმა. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას კომპანია Nush Flowers-ის დამფუძნებელმა ნუკა შენგელიამ განაცხადა, რომ ყვავილების ბაზარზე დემპინგის შემთხვევები არსებობს. მისი თქმით, აღნიშნული ხელსუშლის ჩანსაღი კონკურენციის განვითარებას, რაც საბოლოო ჯამში დამაზიანებელია მთლიანად სექტორისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ყვავილების ბაზარზე კონკურენცია იყოს ჩანსაღი, რათა ერთმანეთი განვავითაროთ და არ დაუპირისპირდეთ დემპინგით. სამწუხაროდ, ბაზარზე დემპინგის შემთხვევები ხდება. ეს ძალიან ცუდია იქიდან გამომდინარე, რომ ფასების წარმოქმნა ჩანსაღი უნდა იყოს და კონკურენცია და ხდებოდეს დამატებითი ღირებულებით და არა ყველაზე დაბალი ფასებით. ჩვენი კომპანიის მიზანი ზუსტად ესაა, რომ გავაძლიეროთ კონკურენცია როგორც ხარისხის, ისე მომხმარებლის გამოცდილების მიმართულებით, რათა გავზარდოთ ასორტიმენტი, განვავითაროთ ციფრული არხები და უფრო კომფორტული სერვისები შევთავაზოთ მომხმარებელს, განაცხადა ნუკა შენგელია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, პროექტ ტრამპის გზას საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის ფარგლებში მეღრის რკინიგზის აღდგენა და სამხრეთის მასშტაბით ახალი სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული კავშირების შექმნა იგეგმება. ფაშინიანის თქმით, ტრამპის გზის პროექტის განხორციელების შესახებ ჩარჩო შეთანხმება საბოლოოდ მაქსიმუმ 1 თვეში გაფორმდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სამხრეთში ჩამოვიდა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ტრიბის პროექტის განხორციელების შესახებ ჩარჩო შეთანხმებას პარ ფირება მოახდინა. ის აბოლოდ მაქსიმუმ 1 თვეში გაფორმდება, განაცხადა ფაშინიანმა. სამხრეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო კომპონენტი მეღრის რკინიგზის ხელახლა გახსნა. უნგრეთის პარლამენტის ახალმა შემადგენლობამ გააუქმა ვიქტორ ორბანის თავრობის 2025 წლის გადაწყვეტილება, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციიდან უნგრეთის გასვლას გულისხმობდა. უნგრული მედიის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ორგანომ შესაბამისი კანონპროექტი 27 მაისს 113 ხმით 17-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა. 2026 წლის აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური პარტია ტისას გამარჯვების შემდეგ მისმა ლიდერმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ უნგრეთის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ევრად დარჩებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 28 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაში პლუს 26, ხოლო ალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე მიმდინარეობს საქმის მოკლევა შპს Community Soft Solutions-ის მხრიდან კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევაზე. საქმის მოკლევის ფარგლებში სააგენტომ გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაცია დოკუმენტაცია უპასუხო ეკონომიკური აგენტისგან, რაც წერილის ჩაბარების მიუხედავად ეკონომიკურმა აგენტმა განსაზღვრულ ვადაში არ წარმოადგინა. შესაბამისად შპს Community Soft Solutions დაეკისრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თეორი ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4% და 172.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: American Airlines Group-მა ხელი მოაწერა ხელშეკრულება სატელიტურ ინტერნეტ სერვის Starlink-თან, რომელიც ფრენების დროს ბორტზე Wi-Fi-ს უზრუნველყოფს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. როგორც ავიაკომპანიის განცხადებაშია ნათქვამი, 2027 წლიდან ის Starlink-ის აღჭურვილობას თავის ფლოტში 500-ზე მეტ ვიწრო კორპუსიან თვითფრენავზე დაამონტაჟებს. ევროკავშირში აპრილში ავტომობილების გაყიდვები წინა წელთან შედარებით 5.1% გაიზარდა, ინფორმაციას ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაცია აუცილებს. ევროკავშირის ქვეყნებში რეგისტრირებული ახალი მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობა 972.314 შეადგინა. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტში გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, პაირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოს პლატფორმა ტექნოლოგიების ასოციაცია შეიქმნა, რომელიც ერთ ეკოსისტემაში პირველად ICT-სა და ფინტექის სექტორებს, ტექ განათლებას, ციფრულ ბანკებსა და ვირტუალური აქტივების სფეროს გაერთიანებს. ტექნოლოგიების ასოციაციის საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე სულაბერიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, რომ ასოციაციის შექმნა საქართველოს ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას შეუწყობს ხელს. მოდიოდა ინტერესი, რომ საქმიანობა გაგვეერთიანებინა, რომ ფრაგმენტულად ყველა სექტორი თავისთვის არ მდგარიყო. ერთიანი ხედვაა საჭირო, რადგან საქართველოს ტექნოლოგიურ ეკოსისტემას სწორედ აღნიშნული მიმართულებები ქმნიან. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ახალი პლატფორმით, რომელიც ტექნოლოგიების ასოციაცია, ყველა მიმართულება გაგვეერთიანებინა. ერთი კოლგის ქვეშ ეროვნულ მასშტაბზე შევიმუშავებ სტრატეგიას, რომელიც სამომავლოდ საქართველოს ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ამასთან, ჩვენს წევრებსაც შესაძლებლობა ექნება ცოდნა და პარტნიორობა ერთმანეთს გაუზიარონ. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს საერთაშორისო ტექნოლოგიურ რუკაზე უკვე გაჩნდა. მომსახურებას უწევთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, აღნიშნავს თორნიკე სულაბერიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლობა ზახესის დასახლების მიმდებარედ უკანონო სახერხის საამქრო გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე სპეციალურად მოწყობილ შენობა ნაგებობაში ქარხნული წარმოების ლენტური ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარი ჰქონდა დამონტაჟებული. ტერიტორიაზე ასევე განთავსებული იყო სხვადასხვა სახეობის ხეტყე. ვინაიდან ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამი ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: საერთაშორისო კონგრესებისა და კონფერენციების ასოციაციამ 2025 წელს მაის ღონისძიების რაოდენობის მიხედვით ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Bike Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიოში პირველი ადგილი ლისაბონმა დაიკავა 2025 წელს. ქალაქმა 188 საერთაშორისო კონგრესს უმასპინძლა. ასალის თანახმად, ევროპა კვლავ დომინირებს გლობალური შეხვედრების ინდუსტრიაში. მასზე მოდის ჩამონათვალში შესული 20 ადგილიდან 14. ჩიპების მწარმოებელი ამერიკული კომპანია Micron Technology ტრილიონ დოლარიან კომპანიათა კლუბს შეუერთდა. Forbes-ში წერს, რომ კომპანიის აქციების ღირებულება სამშაბათს 26 მაისს 18%-ით გაიზარდა, რის შედეგადაც Micron-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1 ტრილიონ დოლარს პირველად გადააჭარბა. აქციების მკვეთრი ზრდა ძირითადად საინვესტიციო ბანკ UBS-ის ანალიტიკოსების შეფასებამ განაპირობა. მათ Micron-ის სამიზნეფასი 3-ჯერ 1625 დოლარამდე გაზარდეს. UBS-ის პროგნოზით მომდევნო 12 თვის განმავლობაში კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.8 ტრილიონ დოლარსაც მიაღწიოს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაიცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 28 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მინე რადიო კომერსანტ ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოს აქვს სტაბილური მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები ძლიერი ეკონომიკური ზრდა და მყარი საგარეო პოზიცია. შესაბამისად, გლობალური შოკების გავლენა საქართველოზე ლიმიტირებული იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შოკებმა გავლენა ყველა ქვეყანაზე მოახდინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საკანონმდებლო ორგანოში ეროვნული ბანკის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ისევე თქმით ამას ადასტურებს ისიც, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი არ შემცირებულა. ყოველივე ეს განაპირობებს, რომ საქართველო უფრო მედეგი იყოს გარე შოკების მიმართ და ჩვენი მხრიდან ხდება მათი გავლენის მაქსიმალური ნეიტრალიზაცია, თქვა თურნავამ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, სების პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა ინფლაციასთან დაკავშირებულ ფაქტორებზე, რომელიც მისი თქმით ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასაქცირებულ კომპანიებზე შუპს AI4, შუპს Arwix და შუპს Rapira Group ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები, განცხადებას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველოს. გამოძიებით დადგენილია, რომ შუპს AI4 და შუპს Arwix ფიქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრიდან სხვა პირების სახელზე, რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ, ნათქვამია განცხადებაში. თურქეთის ბაზარზე იაფი მზის ენერგიის მოზღვავება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ქართული ჰიდროელექტროსადგურების საექსპორტო პოტენციალს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკოსი არჩილ მამათელაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, თუ ადრე გაზაფხულზე საქართველო წარმატებით ყიდდა ჭარბდენს თურქეთში, ახლა ქართულ ჰიდრორესურსს თურქეთის მზის ენერგიასთან კონკურენცია უჭერს. თურქეთის ბაზარი ნაკლებად კონკურენტუნარიანი იქნება ქართული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, რადგან მზის ენერგია უფრო იაფია. ამას თუ დავამატებთ ტრანსპორტირების ხარჯებსა და დანაკარგებს, ქართული დენის კონკურენტუნარიანობა კიდევ უფრო მცირდება, ამბობს მამათელაშვილი BMG-სთან. ისევე განმარტებით, თურქეთმა ბოლო პერიოდში ნახტომისებურად გაზარდა განახლებადი ენერგიის წილი. კერძოდ, მზის ელექტროსადგურების დადგმას იმძლავრებ 25000 მეგავატს გადააჭარბა, რაც ქვეყნის მთლიანი გამომუშავების დაახლოებით 20%-ია. როდესაც მზის ელექტროსადგურები შუადღის საათებში ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ, ჩნდება ჭარბი რესურსი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი პერიოდი ჯერ არ არის დაწყებული, მაგრამ თხის ხანგრძლივობა და რადიაცია

0: უკვე მაღალია. ამ დროს ფასი მკვეთრად ეცემა და თურქეთს უჩნდება ჭარბი ენერგია, რომლის შემოტანაც საქართველოში იმ პერიოდებში ხდება, როცა ჩვენ ეს გვჭირდება აცხადებს ენერგეტიკოსი. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 62.99 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 154.28 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვწერს. აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.51% შეადგინა. ქართული ღონის შესახებ სიუჟეტებს პოპულარული იტალიური სატელევიზიო არხი გამბერო როსო ტივი ამზადებს. გამბერო როსო ტივის გადამღები ჯგუფი საქართველოში ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით იმყოფებოდა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. გადამღები ჯგუფის წევრები მიმდინარე წლის 8 მაის ღვინის ეროვნული დღის საზეიმო ღონისძიებებს დაესწრნენ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ეწოდნენ ქართული ღვინის მარნებს კახეთში, რაჭაში, ქართლსა და იმერეთში. ქართული ღვინის ისტორიის, კულტურის, ტრადიციებისა და გასტრონომიის შესახებ სიუჟეტი 4 ეპიზოდისგან შედგება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ბუნდი ბუგიოს შტამით ინფიცირების 9-ზე მეტი საეჭო შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო გარდაცვალების 220 შემთხვევა სავარაუდოდ ვირუსით იყო გამოწვეული. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადანომ გებრეესუსმა განაცხადა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამ სასიკვდილო დაავადების მიმდინარე აფეთქება, რომელიც ჯანმომ საერთაშორისო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა, უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე სამედიცინო პერსონალს შეუძლია მისი შეკავება. ნავთობის ფასები 4 შაბათს კლებას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ღირებულება $2.83-ით შემცირდა და ბარელზე $16.75 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტასტბაზე +27, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +26, ხოლო წყალდუბაში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე მიმდინარეობს საქმის მოკლევა შპს Community Soft Solutions-ის მხრიდან კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევაზე. საქმის მოკლევის ფარგლებში სააგენტომ გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაცია დოკუმენტაცია უპასუხო ეკონომიკური აგენტისგან, რაც წერილის ჩაბარების მიუხედავად ეკონომიკურმა აგენტმა განსაზღვრულ ვადაში არ წარმოადგინა. შესაბამისად შპს Community Soft Solutions დაეკისრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თეორი ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან ერთ ვიზიტზე გაწეულის საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4% და 172.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: American Airlines Group-მა ხელი მოაწერა ხელშეკრულება სატელიტურ ინტერნეტ სერვის Starlink-თან, რომელიც ფრენების დროს ბორტზე Wi-Fi-ს უზრუნველყოფს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. როგორც ავიაკომპანიის განცხადებაშია ნათქვამი, 2027 წლიდან ის Starlink-ის აღჭურვილობას თავის ფლოტში 500-ზე მეტ ვიწრო კორპუსიან თვითფრინავზე დაამონტაჟებს. ევროკავშირში აპრილში ავტომობილების გაყიდვები წინა წელთან შედარებით 5.1% გაიზარდა, ინფორმაციას ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაცია აუცილებს. ევროკავშირის ქვეყნებში რეგისტრირებული ახალი მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობა 972.314 შეადგინა. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტს ჩიზე გაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში პლატფორმა ტექნოლოგიების ასოციაცია შეიქმნა, რომელიც ერთ ეკოსისტემაში პირველად ICT-სა და ფინტექის სექტორებს, ტექ განათლებას, ციფრულ ბანკებსა და ვირტუალური აქტივების სფეროს გაერთიანებს. ტექნოლოგიების ასოციაციის საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე სულაბერიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, რომ ასოციაციის შექმნა საქართველოში ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას შეუწყობს ხელს. მოდიოდა ინტერესი, რომ საქმიანობა გაგვეერთიანებინა, რომ ფრაგმენტულად ყველა სექტორი თავისთვის არ მდგარიყო. ერთიანი ხედვაა საჭირო, რადგან საქართველოს ტექნოლოგიურ ეკოსისტემას სწორედ აღნიშნული მიმართულებები ქმნიან. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ახალი პლატფორმით, რომელიც ტექნოლოგიების ასოციაცია, ყველა მიმართულება გაგვეერთიანებინა. ერთი კოლგის ქვეშ ეროვნულ მასშტაბზე შევიმუშავებ სტრატეგიას, რომელიც სამომავლოდ საქართველოში ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ამასთან, ჩვენს წევრებსაც შესაძლებლობა ექნება ცოდნა და პარტნიორობა ერთმანეთს გაუზიარონ. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო საერთაშორისო ტექნოლოგიურ რუკაზე უკვე გაჩნდა. მომსახურებას უწევთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, აღნიშნავს თორნიკე სულაბერიძე. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლება ზახესის დასახლების მიმდებარედ უკანონო სახერხის საამქრო გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავცხობს. მოქალაქე სპეციალურად მოწყობილ შენობა ნაგებობაში ქარხნული წარმოების ლენტური ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარი ჰქონდა დამონტაჟებული. ტერიტორიაზე ასევე განთავსებული იყო სხვადასხვა სახეობის ხეტყე. ვინაიდან ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საერთაშორისო კონგრესებისა და კონფერენციების ასოციაციამ 2025 წელს მაის ღონისძიების რაოდენობის მიხედვით ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Bank Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიოში პირველი ადგილი ლისაბონმა დაიკავა. 2025 წელს ქალაქმა 188 საერთაშორისო კონგრესს უმასპინძლა. ასალის თანახმად, ევროპა კვლავ დომინირებს გლობალური შეხვედრების ინდუსტრიაში. მასზე მოდის ჩამონათვალში შესული 20 ადგილიდან 14. ჩიპების მწარმოებელი ამერიკული კომპანია Micron Technology ტრილიონ დოლარიან კომპანიათა კლუბს შეუერთდა. Forbes-ში წერს, რომ კომპანიის აქციების ღირებულება სამშაბათს 26 მაისს 18%-ით გაიზარდა, რის შედეგადაც Micron-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1 ტრილიონ დოლარს პირველად გადააჭარბა. აქციების მკვეთრი ზრდა ძირითადად საინვესტიციო ბანკ UBS-ის ანალიტიკოსების შეფასებამ განაპირობა. მათ Micron-ის სამიზნე ფასი 3-ჯერ, $1625-ამდე გაზარდეს. UBS-ის პროგნოზით მომდევნო 12 თვის განმავლობაში კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.8 ტრილიონ დოლარსაც მიაღწიოს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს აქვს სტაბილური მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები ძლიერი ეკონომიკური ზრდა და მყარი საგარეო პოზიცია. შესაბამისად, გლობალური შოკების გავლენა საქართველოზე ლიმიტირებული იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შოკებმა გავლენა ყველა ქვეყანაზე მოახდინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საკანონმდებლოში ეროვნული ბანკის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ისევე თქმით, ამას ადასტურებს ისიც, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი არ შემცირებულა. ყოველივე ეს განაპირობებს, რომ საქართველო უფრო მედეგი იყოს გარე შოკების მიმართ და ჩვენი მხრიდან ხდება მათი გავლენის მაქსიმალური ნეიტრალიზაცია, თქვა თურნავამ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, სების პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა ინფლაციასთან დაკავშირებულ ფაქტორებზე, რომელიც მისი თქმით ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასაქცირებულ კომპანიებზე შუპს AI4, შუპს Arwix და შუპს Rapira Group ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები, განცხადებას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. გამოძიებით დადგენილია, რომ შუპს AI4 და შუპს Arwix ფიქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ, ნათქვამია განცხადებაში. თურქეთის ბაზარზე IAP-ის მზის ენერგიის მოზღვავება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ქართული ჰიდროელექტროსადგურების საექსპორტო პოტენციალს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკოსი არჩილ მამათელაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, თუ ადრე გაზაფხულზე საქართველო წარმატებით ყიდდა ჭარბდენს თურქეთში, ახლა ქართულ ჰიდრორესურსს თურქეთის მზის ენერგიასთან კონკურენცია უჭერს. თურქეთის ბაზარი ნაკლებად კონკურენტუნარიანი იქნება ქართული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, რადგან მზის ენერგია უფრო IAP-ია. ამას თუ დავამატებთ ტრანსპორტირების ხარჯებსა და დანაკარგებს, ქართული დენის კონკურენტუნარიანობა კიდევ უფრო მცირდება, ამბობს მამათელაშვილი BMG-სთან. ისევე განმარტებით, თურქეთმა ბოლო პერიოდში ნახტო მისაბურად გაზარდა განახლებადი ენერგიის წილი. კერძოდ, მზის ელექტროსადგურების დადგმას იმძლავრებ 25000 მეგავატს გადააჭარბა, რაც ქვეყნის მთლიანი გამომუშავების დაახლოებით 20%-ია. როდესაც მზის ელექტროსადგურები შუადღის საათებში ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ, ჩნდება ჭარბი რესურსი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი პერიოდი ჯერ არ არის დაწყებული, მაგრამ დღის ხანგრძლივობა და რადიაცია უკვე მაღალია. ამ დროს ფასი მკვეთრად ეცემა და თურქეთს უჩნდება ჭარბი ენერგია, რომლის შემოტანაც საქართველოში იმ პერიოდებში ხდება, როცა ჩვენ ეს გვჭირდება, აცხადებს ენერგეტიკოსი. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 62.89 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 154.28 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი

0: სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 47.51% შეადგინა. ქართული ღონის შესახებ სიუჟეტებს პოპულარული იტალიური სატელევიზიო არხი გამბერო როსო ტივი ამზადებს. გამბერო როსო ტივის გადამღები ჯგუფი საქართველოში ღონის ეროვნული სააგენტოსა და იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით იმყოფებოდა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. გადამღები ჯგუფის წევრები მიმდინარე წლის 8 მაისს ღონის ეროვნული დღის საზეიმო ღონისძიებებს დაესწრნენ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ეწოდნენ ქართული ღონის მარნებს კახეთში, რაჭაში, ქართლსა და იმერეთში. ქართული ღონის ისტორიის, კულტურის, ტრადიციებისა და გასტრონომიის შესახებ სიუჟეტი 4 ეპიზოდისგან შედგება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ბუნდი-ბუგიოს შტამით ინფიცირების 9-ზე მეტი საეჭო შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო გარდაცვალების 220 შემთხვევა სავარაუდოდ ვირუსით იყო გამოწვეული. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადანომ გებრეესუსმა განაცხადა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამ სასიკვდილო დაავადების მიმდინარე აფეთქება, რომელიც ჯანმომ საერთაშორისო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა, უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე სამედიცინო პერსონალს შეუძლია მისი შეკავება. ნავთობის ფასები 4 შაბათს კლებას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ღირებულება $2.83-ით შემცირდა და ბარელზე $16.75 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში +29 ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში +10 ხოლო ბახმაროში +16 გრადუსია. მოსალოდნელი აბასთუმაში +22, ლოპოტას ტბაზე +27 ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაუში +26 ხოლო ალტუბაში +28 გრადუსია. მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე მიმდინარეობს საქმის მოკლევა შპს Community Soft Solutions-ის მხრიდან კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევაზე. საქმის მოკლევის ფარგლებში სააგენტომ გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაცია დოკუმენტაცია უპასუხო ეკონომიკური აგენტისგან, რაც წერილის ჩაბარების მიუხედავად ეკონომიკურმა აგენტმა განსაზღვრულ ვადაში არ წარმოადგინა. შესაბამისად შპს Community Soft Solutions დაეკისრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თეორი ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4% და 172.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: American Airlines Group-მა ხელი მოაწერა ხელშეკრულება სატელიტურ ინტერნეტ სერვის Starlink-თან, რომელიც ფრენების დროს ბორტზე Wi-Fi-ს უზრუნველყოფს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. როგორც ავიაკომპანიის განცხადებაშია ნათქვამი, 2027 წლიდან ის Starlink-ის აღჭურვილობას თავის ფლოტში 500-ზე მეტ ვიწრო კორპუსიან თვითფრინავზე დაამონტაჟებს. ევროკავშირში აპრილში ავტომობილების გაყიდვები წინა წელთან შედარებით 5.1% გაიზარდა, ინფორმაციას ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაცია აუსაბებს. ევროკავშირის ქვეყნებში რეგისტრირებული ახალი მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობა 972.314 შეადგინა. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჩიზეგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში პლატფორმა ტექნოლოგიების ასოციაცია შეიქმნა, რომელიც ერთ ეკოსისტემაში პირველად ICT-სა და ფინტექის სექტორებს და განაცლებას ციფრულ ბანკებსა და ვირტუალური აქტივების სფეროს გაერთიანებს. ტექნოლოგიების ასოციაციის საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე სულაბერიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, რომ ასოციაციის შექმნა საქართველოში ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას შეუწყობს ხელს. მოდიოდა ინტერესი, რომ საქმიანობა გაგვეერთიანებინა, რომ ფრაგმენტულად ყველა სექტორი თავისთვის არ მდგარიყო. ერთიანი ხედვაა საჭირო, რადგან საქართველოს ტექნოლოგიურ ეკოსისტემას სწორედ აღნიშნული მიმართულებები ქმნიან. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ახალი პლატფორმით, რომელიც ტექნოლოგიების ასოციაცია, ყველა მიმართულება გაგვეერთიანებინა. ერთი კოლგის ქვეშ ეროვნულ მასშტაბზე შევიმუშავებთ სტრატეგიას, რომელიც სამომავლოდ საქართველოში ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ამასთან, ჩვენს წევრებსაც შესაძლებლობა ექნება ცოდნა და პარტნიორობა ერთმანეთს გაუზიარონ. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს საერთაშორისო ტექნოლოგიურ რუკაზე უკვე გაჩნდა. მომსახურებას უწევთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი.

0: დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, აღნიშნავს თორნიკე სულაბერიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ზახესის დასახლების მიმდებარედ უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავცხობს. მოქალაქეს სპეციალურად მოწყობილ შენობა ნაგებობაში ქარხნული წარმოების ლენტური ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარი ჰქონდა დამონტაჟებული. ტერიტორიაზე ასევე განთავსებული იყო სხვადასხვა სახეობის ხეტყე. ვინაიდან ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საერთაშორისო კონგრესებისა და კონფერენციების ასოციაციამ 2025 წელს მაის ღონისძიების რაოდენობის მიხედვით ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Bank Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიოში პირველი ადგილი ლისაბონმა დაიკავა 2025 წელს ქალაქმა 188 საერთაშორისო კონგრესს უმასპინძლა. ასალის თანახმად, ევროპა კვლავ დომინირებს გლობალური შეხვედრების ინდუსტრიაში, მასზე მოდის ჩამონათვალში შესული 20 ადგილიდან 14. ჩიპების მწარმოებელი ამერიკული კომპანია Micron Technology ტრილიონ დოლარიან კომპანიათა კლუბს შეუერთდა. Forbes-ში წერს, რომ კომპანიის აქციების ღირებულება სამშაბათს 26 მაის 18%-ით გაიზარდა, რის შედეგადაც Micron-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1 ტრილიონ დოლარს პირველად გადააჭარბა. აქციების მკვეთრი ზრდა ძირითადად საინვესტიციო ბანკ UBS-ის ანალიტიკოსების შეფასებამ განაპირობა. მათ Micron-ის სამიზნეფასი 3-ჯერ, $1625-ამდე გაზარდეს. UBS-ის პროგნოზით მომდევნო 12 თვის განმავლობაში კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.8 ტრილიონ დოლარსაც მიაღწიოს წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 28 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2,67 თეთრი. 1 ევრო 3,10 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3,59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3,75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს აქვს სტაბილური მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, ძლიერი ეკონომიკური ზრდა და მყარი საგარეო პოზიცია. შესაბამისად, გლობალური შოკების გავლენა საქართველოზე ლიმიტირებული იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შოკებმა გავლენა ყველა ქვეყანაზე მოახდინა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ საკანონმდებლო ორგანოში ეროვნული ბანკის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ისევე თქმით ამას ადასტურებს ისიც, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი არ შემცირებულა. ყოველივე ეს განაპირობებს, რომ საქართველო უფრო მედეგი იყოს გარე შოკების მიმართ და ჩვენი მხრიდან ხდება მათი გავლენის მაქსიმალური ნეიტრალიზაცია, თქვა თურნავამ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, სების პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა ინფლაციასთან დაკავშირებულ ფაქტორებზე, რომელიც მისი თქმით ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასაქცირებულ კომპანიებზე შუპს AI4, შუპს Arwix და შუპს Rapira Group ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები, განცხადებას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. გამოძიებით დადგენილია, რომ შუპს AI4 და შუპს Arwix ფიქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრიდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ, ნათქვამია განცხადებაში. თურქეთის ბაზარზე იაფი მზის ენერგიის მოზღვავება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ქართული ჰიდროელექტროსადგურების საექსპორტო პოტენციალს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკოსი არჩილ მამათელაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, თუ ადრე გაზაფხულზე საქართველო წარმატებით ყიდა ჭარბდენს თურქეთში, ახლა ქართულ ჰიდრო

0: რესურს თურქეთის მზის ენერგიასთან კონკურენცია უჭერს. თურქეთის ბაზარი ნაკლებად კონკურენტუნარიანი იქნება ქართული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, რადგან მზის ენერგია უფრო იაფია. ამას თუ დავამატებთ ტრანსპორტირების ხარჯებსა და დანაკარგებს, ქართული დენის კონკურენტუნარიანობა კიდევ უფრო მცირდება, ამბობს მამათელაშვილი ბეამჯისთან. ისევე განმარტების თურქეთმა ბოლო პერიოდში ნახტომისებურად გაზარდა განახლებადი ენერგიის წილი. კერძოდ მზის ელექტროსადგურების დადგმას იმძლავრებ 25000 მეგავატს გადააჭარბა, რაც ქვეყნის მთლიანი გამომუშავების დაახლოებით 20%-ია. როდესაც მზის ელექტროსადგურები შუადღის საათებში ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ, ჩნდება ჭარბი რესურსი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი პერიოდი ჯერ არ არის დაწყებული, მაგრამ დღის ხანგრძლივობა და რადიაცია უკვე მაღალია. ამ დროს ფასი მკვეთრად ეცემა და თურქეთს უჩნდება ჭარბი ენერგია, რომლის შემოტანაც საქართველოში იმ პერიოდებში ხდება, როცა ჩვენეს გვჭირდება, აცხადებს ენერგეტიკოსი. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 72.89 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 144.28 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.51% შეადგინა. ქართული ღონის შესახებ სიუჟეტებს პოპულარული იტალიური სატელევიზიო არხი გამბერო როსო ტივი ამზადებს. გამბერო როსო ტივის გადამღები ჯგუფი საქართველოში ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით იმყოფებოდა. ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. გადამღები ჯგუფის წევრები მიმდინარე წლის 8 მაისს ღვინის ეროვნული დღის საზეიმო ღონისძიებებს დაესწრნენ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ეწვნენ ქართული ღვინის მარნებს კახეთში, რაჭაში, ქართლსა და იმერეთში. ქართული ღვინის ისტორიის, კულტურის, ტრადიციებისა და გასტრონომიის შესახებ სიუჟეტი 4 ეპიზოდისგან შედგება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ბუნდი ბუგიოს შტამით ინფიცირების 900-ზე მეტი საეჭვო შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო გარდაცვალების 220 შემთხვევა სავარაუდოდ ვირუსით იყო გამოწვეული. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადანომ გებრეესუსმა განაცხადა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამ სასიკვდილო დაავადების მიმდინარე აფეთქება, რომელიც ჯანმომ საერთაშორისო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა, უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე სამედიცინო პერსონალს შეუძლია მისი შეკავება. ნავთობის ფასები 4 შაბათს კლებას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ღირებულება $2.83-ით შემცირდა და ბარელზე $86.75 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში ასევე 20, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალდუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე მიმდინარეობს საქმის მოკლევა შპს Community Soft Solutions-ის მხრიდან კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევაზე. საქმის მოკლევის ფარგლებში სააგენტომ გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაცია დოკუმენტაცია მოპასუხე ეკონომიკური აგენტისგან, რაც წერილის ჩაბარების მიუხედავად ეკონომიკურმა აგენტმა განსაზღვრულ ვადაში არ წარმოადგინა. შესაბამისად შპს Community Soft Solutions დაეკისრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ორეთას 26 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თეორი ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 273.6 მილიონი ლარით, რაც 12.9% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 7.4% და 172.7 ლარს გაუტოლდა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: American Airlines Group-მა ხელი მოაწერა ხელშეკრულება სატელიტურ ინტერნეტ სერვის Starlink-თან, რომელიც ფრენების დროს ბორტზე Wi-Fi-ს უზრუნველყოფს. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. როგორც ავიაკომპანიის განცხადებაშია ნათქვამი, 2027 წლიდან ის Starlink-ის აღჭურვილობას თავის ფლოტში 500-ზე მეტ ვიწრო კორპუსიან თვითფრინავზე დაამონტაჟებს. ევროკავშირში აპრილში ავტომობილების გაყიდვები წინა წელთან შედარებით 5.1% გაიზარდა, ინფორმაციას ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაცია აუსაძლევს. ევროკავშირის ქვეყნებში რეგისტრირებული ახალი მსუბუქი ავტომობილების რაოდენობა 972.314 შეადგინა. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტს ჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში პლატფორმა ტექნოლოგიების ასოციაცია შეიქმნა, რომელიც ერთ ეკოსისტემაში პირველად ICT-სა და ფინტექის სექტორებს, ტექ განათლებას, ციფრულ ბანკებსა და ვირტუალური აქტივების სფეროს გაერთიანებს. ტექნოლოგიების ასოციაციის საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე სულაბერიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, რომ ასოციაციის შექმნა საქართველოში ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას შეუწყობს ხელს. მოდიოდა ინტერესი, რომ საქმიანობა გაგვეერთიანებინა, რომ ფრაგმენტულად ყველა სექტორი თავისთვის არ მდგარიყო. ერთიანი ხედვაა საჭირო, რადგან საქართველოს ტექნოლოგიურ ეკოსისტემას სწორედ აღნიშნული მიმართულებები ქმნიან. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ახალი პლატფორმით, რომელიც ტექნოლოგიების ასოციაცია, ყველა მიმართულება გაგვეერთიანებინა. ერთი კოლგის ქვეშ ეროვნულ მასშტაბზე შევიმუშავებთ სტრატეგიას, რომელიც სამომავლოდ საქართველოში ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ამასთან, ჩვენს წევრებსაც შესაძლებლობა ექნებათ ცოდნა და პარტნიორობა ერთმანეთს გაუზიარონ. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს საერთაშორისო ტექნოლოგიურ რუკაზე უკვე გაჩნდა. მომსახურებას უწევთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, აღნიშნავს თორნიკე სულაბერიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ზახესის დასახლების მიმდებარედ უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავცხობს. მოქალაქე სპეციალურად მოწყობილ შენობა ნაგებობაში ქარხნული წარმოების ლენტური ტიპის არარეგისტრირებული სახერხი დანადგარი ჰქონდა დამონტაჟებული. ტერიტორიაზე ასევე განთავსებული იყო სხვადასხვა სახეობის ხეტყე. ვინაიდან ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საერთაშორისო კონგრესებისა და კონფერენციების ასოციაციამ 2025 წელს მაის ღონისძიების რაოდენობის მიხედვით ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Bike Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიოში პირველი ადგილი ლისაბონმა დაიკავა. 2025 წელს ქალაქმა 188 საერთაშორისო კონგრესს უმასპინძლა. ასალის თანახმად, ევროპა კვლავ დომინირებს გლობალური შეხვედრების ინდუსტრიაში. მასზე მოდის ჩამონათვალში შესული 20 ადგილიდან 14. ჩიპების მწარმოებელი ამერიკული კომპანია Micron Technology ტრილიონ დოლარიან კომპანიათა კლუბს შეუერთდა. Forbes-ში წერს, რომ კომპანიის აქციების ღირებულება სამშაბათს 26 მაისს 18%-ით გაიზარდა, რის შედეგადაც Micron-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 1 ტრილიონ დოლარს პირველად გადააჭარბა. აქციების მკვეთრი ზრდა ძირითადად საინვესტიციო ბანკ UBS-ის ანალიტიკოსების შეფასებამ განაპირობა. მათ Micron-ის სამიზნეფასი 3ჯერ 1625 დოლარამდე გაზარდეს. UBS-ის პროგნოზით მომდევნო 12 თვის განმავლობაში კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.8 ტრილიონ დოლარსაც მიაღწიოს წერია სტატიაში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. Like a

კანონმდებლო ორგანოში ეროვნული ბანკის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ისევე თქმით ამას ადასტურებს ისიც, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი არ შემცირებულა. ყოველივე ეს განაპირობებს, რომ საქართველო უფრო მედეგი იყოს გარე შოკების მიმართ და ჩვენი მხრიდან ხდება მათი გავლენის მაქსიმალური ნეიტრალიზაცია, თქვა თურნავამ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, სების პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა ინფლაციასთან დაკავშირებულ ფაქტორებზე, რომელიც მისი თქმით ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასაქცირებულ კომპანიებზე შუპს AI4, შუპს Arwix და შუპს Rapira Group ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები, განცხადებას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. გამოძიებით დადგენილია, რომ შუპს AI4 და შუპს Arwix ფიქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრიდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად კი

0: თურქეთის ბაზარზე იაფი მზის ენერგიის მოზღვავება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ქართული ჰიდროელექტროსადგურების საექსპორტო პოტენციალს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკოსი არჩილ მამათელაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, თუ ადრე გაზაფხულზე საქართველო წარმატებით ყიდდა ჭარბდენს თურქეთში, ახლა ქართულ ჰიდრორესურსს თურქეთის მზის ენერგიასთან კონკურენცია უჭერს. თურქეთის ბაზარი ნაკლებად კონკურენტუნარიანი იქნება ქართული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, რადგან მზის ენერგია უფრო იაფია. ამას თუ დავამატებთ ტრანსპორტირების ხარჯებსა და დანაკარგებს, ქართული დენის კონკურენტუნარიანობა კიდევ უფრო მცირდება, ამბობს მამათელაშვილი BMG-სთან. ისევე განმარტებით, თურქეთმა ბოლო პერიოდში ნახტო მისებურად გაზარდა განახლებადი ენერგიის წილი. კერძოდ მზის ელექტროსადგურების დადგმას იმძლავრებ 25000 მეგავატს გადააჭარბა, რაც ქვეყნის მთლიანი გამომუშავების დაახლოებით 20%-ია. როდესაც მზის ელექტროსადგურები შუადღის საათებში ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ, ჩნდება ჭარბი რესურსი. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი პერიოდი ჯერ არ არის დაწყებული, მაგრამ დღის ხანგრძლივობა და რადიაცია უკვე მაღალია. ამ დროს ფასი მკვეთრად ეცემა და თურქეთს უჩნდება ჭარბი ენერგია, რომლის შემოტანაც საქართველოში იმ პერიოდებში ხდება, როცა ჩვენ ეს გვჭირდება, აცხადებს ენერგეტიკოსი. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის 62.99 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 154.28 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვწერს. აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.51% შეადგინა. ქართული ღონის შესახებ სიუჟეტებს პოპულარული იტალიური სატელევიზიო არხი გამბერო როსო ტივი ამზადებს. გამბერო როსო ტივის გადამღები ჯგუფი საქართველოში ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით იმყოფებოდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. გადამღები ჯგუფის წევრები მიმდინარე წლის 8 მაისს ღვინის ეროვნული დღის საზეიმო ღონისძიებებს დაესწრნენ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ეწოდნენ ქართული ღვინის მარნებს კახეთში, რაჭაში, ქართლსა და იმერეთში. ქართული ღვინის ისტორიის, კულტურის, ტრადიციებისა და გასტრონომიის შესახებ სიუჟეტი 4 ეპიზოდისგან შედგება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას ბუნდი ბუგიოს შტამით ინფიცირების 9-ზე მეტი საეჭო შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო გარდაცვალების 220 შემთხვევა სავარაუდოდ ვირუსით იყო გამოწვეული. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადანომ გებრეესუსმა განაცხადა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამ სასიკვდილო დაავადების მიმდინარე აფეთქება, რომელიც ჯანმომ საერთაშორისო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა, უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე სამედიცინო პერსონალს შეუძლია მისი შეკავება. ნავთობის ფასები 4 შაბათს კლებას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსების ღირებულება $2.83-ით შემცირდა და ბარელზე $16.75 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.